0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko, megnið af sjónum bara flatneska. Sko, miklu flattar en Danmörk til dags.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðverp. Rás 2

umbyltum heim sem gefur engum grið þar sem samviska engin til og lítil vonum frið þar sem tortryggni og sjálfselska

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglan á Vestfjörðum hefur ákveðið að loka leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum frá miðnætti nú í nótt og fram til klukkan 8 í fyrramálið vegna mikillar aðsóknar að Látrabjargi vegna almyrkvann sem verður síðdegis í dag. Ákvörðunin tekin í samráði við Náttúruverndarstofnun og Vegagerðina. Ingvar Jakobsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Vestfjörðum, segir lokunina gerða af öryggisástæðum. Síðustu 20 kilometranir að Látrabjargi verða lokaðar yfir nóttina. Þegar leiðin opnar aftur klukkan 8 verður einstefna í 8 að Látrabjargi. Það fyrirkomulag verður í gildi til klukkan 6 síðdegis. Stemt að því að snúa umferðinni við eftir að almyrkvinn hefur gengið yfir, en hann verður lengstur við Látraberg, 2 mínútur og 13 sekúndur. Áströlsku yfirvöld hafa í huga að bólusetja fuglategundir sem taldar eru sérstaklega viðkvæmar fyrir hennum mjög svo smitandi H5 fuglaflensustofni.
2: Árum saman var Ástralía eina meginlandi sem var laust við afbrigðið sem valdið hefur alvarlegum veikindum og dauða viltra og alifugla heim allan. Veiran greindist í fyrsta skipti farfugli í júní og í liðinni viku tilkynntu yfirvöldum fyrsta fjöldadauðan meðal viltra fugla. Hún virðist helst herja á sjó- og vatnafugla á samt ránfuglum. Næstum helmingur viltra fugla í Ástralíu og 83 af 100 spendýra er af tegundum sem hvergi annar staðar eru til. En bættismenn segja bólusetningar áætlun þegar liggja fyrir. Umhverfisráðherrann, Murray Watts, segir að til að byrja með verði einblínt á bólusetningu alifugla enda þrautin þyngri að ná viltum dýrum hvað þá tvisvar eins og þarf. Þó verði reynt að koma bóluefni í vilta fugla þar sem því verður komið við. Veirunar hefur hvorki orðið vart í alifuglum né öðrum búfénaði. Landbúnaðarráðherrann, Julie Collins, kveðst óttast frekari fjöldadauða viltra fugla enda sé vitað að veiran dreifist hratt.
1: Markus Þórhaldsson sagði frá. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnætti sannaða kvöld. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu en austan 10-15 metrar á sekundu syðst. Rigning með köflum en lengst af þurrt norðanlands. Austlæg átt 5-13 metrar á sekundu á morgun, hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir en úrkomi minna á norðanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 10-20 stig. Svalast við sjóin norðan og austan til. Og horfur á landinu næstu daga, norðlægar áttir á fimmtudag og föstudag með rigningu eða skúrum. Hæglætisveður að mestu yfir helgi, bjart með köflum en stöku skúri sunnan og vestanlands, milt í veðri. Fréttverðina sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
2: Já.
1: Sko það olíðinni og það eru góðmálbandi.
3: Þeir eru 24 sölur þá á dag. Það meðaltalega þá taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
4: Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í leiðinni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
2: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið
4: að
2: sagt þér það.
0: Síðdegis útvarpið. Á Rás 2. Þetta er Rás 2. Fyrst og fremst. Með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Netto vinsældir Donalds Trumps bandaríkjaforseta hafa aldrei mælst jafn lágar eða mínus 27. The Economist greinir frá þessum niðurstöðum könnunar YouGov. 61% aðspurðra í könnuninni eru óanægðir með störf forsetans. 34% eru ánægðir með störf hans og 4% aðspurðra eru óvissir. Þetta minnsti stuðningur við forsetan síðan hann hóf síðari forsetatíð sína í Hvíta húsinu og stuðningurinn hefur lækkað tæft prósent frá síðustu mælingu fyrir viku síðan. Áframhaldandi árásir í Mið-Austurlöndum miðjan júlí eru taldar mögulegar ástæður þessa. Óvinsældir hans eru einnig sagðar vegna verðbólgu og verðhækkana í Bandaríkjunum. Meðal verð fyrir gallon af bensíni var undir $3 fyrir stríðið í Mið-Austurlöndum en nú verðið komið í $4. Útlagning nýrar vatnslagnar til Vestmannaeyja var stöðvuð eftir að skemmdir urðu á henni aðfaranótt mánudags. Þetta segir í tilkynningur frá Vestmannaeyjabæ. Lögnin almannavarnar lögn og á að vera til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvatnslögnina til Vestmannaeyja. Byrja var að leggja hana 4. ágúst. Eftir að skemmdir urðu á lögninni helgina var ráðist í greiningar og úttektarvinnu á vettvangi til að meta stöðuna. Beðið eftir formlegri skýrslu nákvæmar orsakir tjónsins og umfang þess. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, segir við samtali við fréttastofu að það séu mikil von breiða skemmdir hafi orðið á lögninni. Upphallegar stóðu vonir til að hún yrði tilbúin helgina. Minnst 250 eru látnir eftir jarðskjálftan í Kólumbíu á mánudag, samkvæmt upplýsingum yfirvalda þar. Hátt í 700 eru slasaðir. Skjálftin var á stærð 7,4. Unnið hörðum höndum að því að bjarga fólki sem fast í rústum og nokkrum hefur verið bjargað þó ekki sé ljóst hve mörgum. Borgarstjóri Mani Thales, þar sem miklar skemmdir urðu, segir að það geti tekið mánuð eða meira að veita fólki nauðsynlega aðstoð vegna skjálftana. Sameinuðu þjóðuna segja brýnt að veita mataraðstoð eins fljótt og hægt þar sem áhrif skjálftans eru mest. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu en austan 10-15 syðst. Rigning með köflum en lengst af þurrt norðanlands. Austlæg átt 5-13 á morgun, hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir en úrkomu minna á norðanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 10-20 stig, svalastu sjóin norðan og austan til. Fréttavarinn sagðir í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
3: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
6: Hann kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulag.
7: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
2: Já.
1: Sko það olíðinni og það eru góðmálbandi. Það
3: eru 24 sölu þá á dag. En meðaltal að það eru taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
4: Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum með all top 16 í 200 metra skriðsundinu.
2: Æðislegur leikari. Já. Það hefði liðið með höfði verið.
4: Það ekki.
2: Sagt það.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglan á Vestfjörðum hefur ákveðið að loka leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum og hún hefur verið lokuð frá miðnætti nú í nótt og verður lokuð fram til klukkan 8 í fyrramáli vegna, sérst, 8 núna. Vegna mikillar aðsóknar að Látrabjargi vegna almyrkva sem verður síðar í dag. Ákvörðun tekin í samráði við náttúruverndarstofnun og vegagerðina. Ingvar Jakobsson, aðal varstjóri hjá lögreglunni á Vestfjörðum, segir lokunina gerð af öryggisástæðum. Síðustu 20 kílómetranir að Látrabjargi verði því lokaðir til klukkan 8. Þegar að leiðin opnar aftur verður einstefna í 8 Látrabjargi, það fyrirkomulega verður í gildi til klukkan 6 síðdegis í dag. Stemt er að því að snúa umferðinni við eftir að almyrkvin hefur gengið yfir, en hann verður lengstur við Látrabjarg 2 mínútur og 13 sekúndur. Bandarísk herþyrla skaut flugskeytum í vélarrými flutningaskips frá Panama í gær. Skipið reyndi að brjóta herkví Bandaríkjanna og var á siglingum Ómanflóa áleiðis til hafnar í Íran. Bandaríski herinn segir í færslu á X að áhöfnin á Vela Nova hafi ítrekað hunsað viðvörunum frá bandaríska hernum þegar skipið var á siglingu áleiðis til hafnar sem undir herkví. Bandaríski herinn hefur haft afskipti að siglingaleið 55 skipa sem reyndu að brjóta gegn herkvinni og stöðva siglingu þriggja skipa með valdi og farið borð í tvö skip síðan herkvinn var tekin upp aftur 14. júlí. Íranar krefist þess að Bandaríkin bindi enda á herkvinna og setja það sem kröfu fyrir opnun Hormúsunds. Donald Trump Bandaríkjaforseti endurtók í gær ítrekkaða fullyrðingu sína að Bandaríkin fari með fulla stjórn yfir Hormúsundi. Tveir starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir af leyniþjónustu stjórnvalda í Herat á sunnudaginn. Sameinuðu þjóðanna kalla eftir því að sérstök staða starfsmanna þeirra verði virt. Faran Haq, talsmaður aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna Antonio Guterres, segir að Sameinuðu þjóðannar viti ekki hverjar ásakanir eru á hendur starfsmönnum og engum starfsmanni Sameinuðu þjóðanna hefur enn verið leyft að hitta þá sem voru handteknir. Haq skorar á yfirvöld í Afganistan að tryggja forréttindi og friðhelgi starfsfólk Sameinuðu þjóðanna og embættismanna þeirra séu virt. Margar stofnanir Sameinuðu þjóðanna starfa víðsvegar Afganistan svo sem á sviði heilbrigðismála og mannúðarstarfs. Frétt vera næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les. Jarþrúður Ósk Jónestóttir. Mesti vindræði klukkan 3, mældist 20 metra á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 5, rigning á síðustu klukkustund, hiti 13 stig, loftþrýstingur 1003 millibar fallandi. Seltjarnarnes, austnorðaustan 3, hiti 13 stig, Gufuskálar, austan 5, hiti 11 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 4, skýjað, hiti 10 stig. Flatey á Breiðafirði, austnorðaustan 5, hiti 11 stig. Bjargtangar, suðaustan 2, hiti 10 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 1, hiti 8 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, vestan 1, hiti 7 stig. Straumnesviti, norðaustan 7, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, vestsuðvestan 1, hiti 5 stig. Blönduós, austsuðaustan 1, hiti 6 stig. Skagatá, austnorðaustan 6, hiti 8 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 7, hiti 8 stig. Akureyri, logn, hiti 9 stig. Grímsey, austan 10, hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda, vestsuðvestan 1, hiti 8 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 5 stig, Rauðinúpur, austan 8, hiti 6 stig, Rauðarhöfn, norðaustan 1, hiti 7 stig. Fontur, suðsuðaustan 7, hiti 9 stig, Bjarnarey, sunnan 5, hiti 11 stig, Dalatangi, suðsuðaustan 8, rigning, dálítill sjór, hiti 10 stig, loftrýstingur 1010 millibar fallandi. Seley, norðaustan 3, hiti 10 stig, Vattarnes, austnorðaustan 2, hiti 9 stig, Kampanes, norðnorðaustan 4, hiti 9 stig. Papey, norðnorðaustan 8, hiti 10 stig, Höfn í Hornafirði, norðnorðaustan 1, hiti 12 stig, Ingólfshöfði, austnorðaustan 16, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 13, hiti 11 stig, Stórhöfði, austan 20, hiti 11 stig, Vestmannaeyjabær, austan 8, hiti 12 stig, Eyrarbakki, norðaustan 6, hiti 13 stig, Grindavík, austnorðaustan 4, hiti 13 stig, Garðskagaviti, austnorðaustan 6, hiti 12 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 6, rigning, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. 700 km suðsuðvestur af Reykjanesi er 992 millibara lægð á leið norðaustur. Skammt norður af Hollandi er 1029 millibara hæð og frá henni liggur hæðarhryggur til norð-norðvesturs. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Minnkandi austanátt, 8-15 hádegi, en lægir í kvöld. Breytileg átt 3-8 á morgun, en norðvestan 5-13 seinnipartin. Hvassast vestan til. Þokusúld. Faxaflóamið. Minnkandi norðaustanátt, 3-10 hádegi, en hægari í kvöld. Norðan 3-8 á morgun, en 5-13 seint annað kvöld. Þokusúld með köflum. Breiðafjarðamið. Norðaustan 5-10, en norðaustan 8-13 norðan til eftir hádegi. Norðaustan 5-15 á morgun, hvassast á djúpmiðum. Vestfjarðamið. Norðaustan 3-10, en 10-15 hádegi og á morgun. Dregur úr vindi annað kvöld.

0: morgunútvarpið.
1: Ára ástu.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
3: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjar átið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
6: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta skipulag.
7: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Sumarið er tíminn. Rás 2.
1: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglan á Vestfjörum lokaði leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum á miðnætti og verði vegurinn lokaði til klukkan 8 vegna mikillar aðsóknar að Látrabjargi vegna almyrkvans síðdegis í dag. Ákvörðunin var tekin í samráði við Náttúruverndarstofnun og Vegagerðina. Ingvar Jakobsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Vestfjörðum, segir lokunina gerða af öryggisástæðum. Síðustu 20 kilometrar að Látrabjargi voru því lokaðar nú í nótt. Þegar leiðin opnar aftur klukkan 8 verður einstefna í 8 að Látrabjargi. Þar fyrirkomulega verður í gildi til klukkan 6 síðdegis. Stefnt er að því að snúa umferðinni við eftir að almyrkvinn hefur gengið yfir en hann verður lengstur við Látrabjarg 2 mínútur og 13 sekúndur. Að minnsta kosti 15 fórust og 27 er enn saknað eftir að ferju með 114 farþegum borð kvöldi á Karíbavatni í Simbabwe í gær. Fimm voru í áhöfn ferjuna sem var með pláss fyrir 90 farþegum borð en auk þess voru nokkur börn meðal farþega. Búið er að bjarga 77 manns úr vatninu. Ferjan siglir milli bæjarins Karíba við norðurenda vatnsins og til eiga þess. Vitni telur að ferjunni hafi kvolt í öldugangi. Vitni segir við AFP fréttavituna að björgunaðstóð hafi borist seint og það hafi tekið tíma að komast að bátnu vegna veðurs. Þyrla aðstóði við leit og björgun og nærlíkjandi bátar, kafarar og herinn. Karíba vatn er á landamærin Simbabwe og Sambíu og er stærsta manngerða stöðuvatn í heimi að umfangi. Bandarísk herþyrla skaut flugskeytum í vélarrými flutningaskips frá Panama í gær. Skipið reyndi að brjóta herkví Bandaríkjanna og var á siglingu Ómanflóa á leiðis til hafnar í Íran. Bandaríski herinn segir í færslu á X áhöfnin á Vela Nova hafi ítrekað hunsa viðvörum frá bandaríska hernum þegar skipið var á siglingu á leiðis til hafnar sem undir herkví Bandaríkjanna. Bandaríski herinn hefur haft afskipti af siglingaleið 55 skipa sem reyndi að brjóta gegn herkvíni. Stöðva siglingu þriggja skipa með valdi og fari um borði tvö skip síðan herkvín var tekin upp aftur 14. júli. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, austlæg átt 5-13 metrar á sekundu hvassast við suðurströndina, rigning eða skúrir, en úrkomu minna á norðanverðu landinu fram eftir degi, hiti 10-20 stig, svalast við sjóin norðan og austan til. Norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, hvassast á norðanverðu landinu. Fréttavaran sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna, svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með því.

0: Rás 2
1: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 12. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglan á Vestfjörðum lokaði leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum á miðnætti og þar verður lokað síðustu 20 kílometrina að Látrabjargi til klukkan 8 fyrir hádegi. Ákvörðunin er tekin í samráði við Náttúruverndarstofnun og Vegagerðina. Ingvar Jakobsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Vestfjörðum segir ákvörðunina tekna af öryggis ástæðum. Talsverður fjöldi fólks er á svæðinu til að fylgjast með almyrkvanum í kvöld og segir Ingvar í að markmiðið sé að hafa stjórn á fjölda fólks og ökutækja á svæðinu. Innviðirnir við Látrabjarg hafi takmarkaða getu til að taka á móti miklum fjölda bíla. Og ekki er heimilt að gista á svæðinu við Látrabjarg og hluti svæðisins er Friðland, Breiðavík er næsti gististaður við Látrabjarg og þar er heimilt að gista. Að minnstakosti 15 fórust og 27 er saknað eftir að ferju með 114 farþegum að minnstakosti kvöldi á Karíbaha vatni í Zimbabwe í gær. 77 hefur verið bjargað.
1: Alls voru 5 í áhöfn ferjunar. Ferjan var með pláss fyrir 90 borð. Ferjan sigli milli bæjarins Karíba við norður enda vatnsins og til eiga þess. Vitni telur að ferjunni hafi kvöld í öldugangi. Vitni segir jafnframt við að PF-fréttaveituna að björguna aðstoð hafi borist seint og það hafi tekið tíma að komast að bátnum vegna veðurs. Þyrla aðstoði við leit og björgun og nærliggjandi bátar, einnig, sem og kafarar og herinn. Karíba vatni er á landamærum Zimbabwe og Sambíu og er stærsta manngerða stöðuvatni heimi að umfangi.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bandarísk herþyrla skaut flugskeytum í vélarrými flutningaskips frá Panama í gær. Skipið reyndi að rjúfa herkví Bandaríkjana og var á siglingu Ómanflóa áleiðist til hafnar í Íran. Bandaríski herinn segir í færslu á X að áhöfnin á Vela Nova hafi ítrekkað hunsað viðvörun frá bandaríska hernum þegar skipið var á siglingu áleiðist til hafnar sem er undir herkví. Bandaríski herinn hefur haft afskipti af siglingaleið 55 skipa sem reyndu að brjóta gegn herkvíni, stöðvað siglingu 3 með valdi og farið borði í 2 skip síðan herkvíin var tekin upp aftur 14. júli. Fréttalestri er lokið.
2: Já, morgun útvarpið heilsar ykkur á þessum, já, merka degi, Atli Fannar Guðrún Dís og Þráin Steinsson, góðan daginn Gunna.
3: Jú, góðan daginn, báða tveir. Já, þetta mér merku dagur, það komið að þessu 12. ágúst, dagsetningi sem að við höfum beðið svo spennt eftir, svo lengi.
2: Já, svo lengi, við erum búin að, ekki bara lengi, við erum búin að býða eftir þessu í 72 ár.
3: Já.
2: Það er síðasti almyrki sortinu fyrir 72 árum og næsti verður sko 2196. Þannig að við getum bara að byrja að telja niður í hann líka.
3: Hlakka til.
2: Já.
3: Já, já.
2: Já, þetta er, sko, þetta er svona, þetta er að fara að bresta á, sko, það sem að, þarna, sem að gerist þér að, sko, það sem að skuggi tunglsins mun þeysast yfir jörðina,
3: Gunna. Já.
2: Á 3400 km hraða á klukkustund.
3: En mig þykir það mikill hraði. Já. Og, sko, og hann fer þetta fyrir sólu.
2: Já.
3: Og verður mislengi fyrir sólu eftir hvar við erum stödd.
2: Já, það verður svona, það verður lengstur hérna í bara í hafinu við Látrabjarg, það sem að hann er sko 2 mínútum og 18 sekúndum.
3: Haldið
2: að
3: þar verði skemmt fyrir skip?
2: Já, verði ekki ykkur hrúa skipum þar.
3: Hvað myndið þú halda
4: það? Það eru tvíir skipa sem verða, það verða 50 eitthvað þúsund manns út á sjó hérna á skemmt fyrir skipum.
3: Já. Það er mjög, það er vel gert.
4: Já, bara vona að verða ekki eitthvað titaningvesen á þessu liði.
3: Já, ég bara vona að verða ekki dvesen og gæstlan lítur að þurfa að vera með mikið viðbragð í dag.
2: Já, allt
4: í gangi.
3: Já, maður myndi ætla það.
2: Og bara einhvern veginn, sko, ég held að við áttum einhvern veginn ekkert endilega á, sko, bara hversu mikið, ef við talum um viðbragð, það er svona hversu mikið svona, hvað allir einhvern veginn viðbars aðalar eru í startólunum í dag, hvernig að það verður svo margt fólk á ferðinni á sama tíma, þetta er alltaf svo stuttum tími.
3: Já.
2: Allir fara að staða sama tíma.
4: Heldur að fólk sé ekki núna eins og hérna Íslendinga, það er búið að tala veðri verður svona og svona í dag, svipað allstaðar. Hvað allir að leggja á því mikið fyrir nokkrum sekundum lengra myrkur? þú mátt ekki sjá neitt mikið
2: Nei, mitt, það er góð spurning
4: Og hérna og þú veist, mestu sérfræðingur ætla bara að vera hérna í Fossvogi, sko
2: já, verður það, já, algjörlega
4: og þetta er spurning, á maður ekki bara að labba hérna okkur útsýnsta nálægt heima að sér og bara setja stiðum með tjálstólu
3: já,
2: jú
3: sko, takk fyrir að kalla mig sérfræðing frá henni ég ætla einmitt að vera þar
4: Fossvogi, ég hélt að byggja bara sérfræðingur í Fossvogi
3: en, jú, Þetta mjög góð pæling. Íslendingar held ég að, ég ekki að segja þessi að leggja árar í bát, en þeir, það við sjáum, við munum ekki sjá mjög mikið. Þannig að kannski ætlum við að fara bara eftir fyrirmælum sem að vera heima.
2: Já.
3: Þeir svolítið svona eins og þegar COVID var, ferðumst innan hús.
2: Ég finnst að verði alveg, sko, múr og margmenni til þess að svo nýr á Seltjarnarnesi, nýr við ævisíðu.
3: Já.
2: Og svona til þess að svona bara það séu bara ekki einhver hús fyrir manni skilur maður getur bara farið kannski niður við sjó eða að séu svona maður finnir það eins
4: fólk að þetta að fara á suðunisinn fara á garska að vita eða eitthvað
2: líka bara eins og Sævar Helgi var að lýsa hann fyrir okkur mánudaginn að þá er þetta verður þetta ótrúlega sterk upplifun sko þrátt fyrir að við munum eflaust ekki sjá þetta byrja mögum sko
3: já og ég held að sé líka bara daldi gaman að upplifa þetta saman
2: Já, svo það.
3: Segja, ég held að maður ætti að segja ekki að reyna að upplifa þetta með einhverjum ef maður getur, það ekki?
2: Jú, og svo þetta einstakt, ég meina þetta minni, hvað segja, 72 ár síðan síðast og svo verður þetta ekki aftur okkar ævi, sko.
3: Nei. Þetta verður ekki okkur ævi og ekki barnan okkar eða barna kannski
2: Já, barna, já
4: Gæti sloppið, eldgömmur hann
2: Já,
3: gæti sloppið
4: Þetta núna
3: Þannig að þetta risastór atburður sem að er að eiga sér stað og við ætlum svolítið að vera á þessum nótunum auðvitað í dag, það hefur að telja niður í almyrkvann
2: Já, og þessi atburður mun auðvitað lita þennan þátt og það eru eins og ég sé það eru 9 klukkustundir til 35 mínútur og 2 sekundur í þetta
3: Já.
2: Og þarna og þetta mun þarna við verðum svona á þessum nótum í dag við munum heyra í við bara sagðum við munum heyra til þess líka bara heyra bara í fátt til okkar þarna séð þig í bláa lóninu þannig að þar verður bara sko augu heimsins auðvitað beinast hingað
3: Já.
2: Og good morning America þessi frægi morgun þáttur verður í beinni útsendingu bláa lóninu
3: allir verði í lóninu og onni því
2: ég trú ekki öðru búin að maka á sig einhverjum kísil
4: Hvað hafa þeir sent oft út úr bláa lóni? Það eins og það eini staður sem þetta í huga að fara á. Ég held að sé hann annars árlega.
3: Já, það auðvitað mjög eðlilegt og það sé kannski eini staður sem þetta í huga. Það auðvitað mjög kósi að senda út í bláa lóni. Akkur eru við aldrei að senda út í bláa lónin?
4: Money baby.
3: Já, ég bara væri til í að
2: fara í bláa lóni. Við ættum kannski bara að fara eitthvað svona lónarring, senda út í eitthvað úr baðlónum. Kannski við getum þetta tekið tvær vikur, það er komið svo mörg, getum tekið 2-3 vikur þar sem við erum í 9 á hverjum degi.
3: Já.
4: Heldur þú að fá budget í það, veistu hvað myndi kosta?
3: Já, það kostar aðeins svo ný.
2: Já.
3: Við getum alveg gert það.
4: Ég fann nú í svona lónum helgina, sko.
3: Já.
2: Og bara hvert er það?
4: Þeirna út í Kársnesi?
3: Já.
4: Skalum?
2: Já.
4: Kona mér bauð mér að drómi þarna hennan boll.
3: En hvað hann er sæt?
4: Já.
3: Já. Og var þetta ekki unaðsli stund hjá okkur hjónum?
4: Þetta var bara ljúmandi.
3: Já. Þetta er glæsilegt lón.
4: Þetta er svona lúksussundlaug sem ekki þetta er að syndi að því hún er allt og grunn.
3: Já, þú þarf ekki að syndi.
4: Allt og gróf.
2: Hvað það er að synda?
4: Man þarf að fara á milli og svo óþægilegt að labba eins og kuðungur hana, út allt og maður fer maður alveg í bakinn á þessu. Það hvergi nuddbóttur hana.
2: Ég var eins og
4: Þetta er allt
3: Ráin, þú ert kannski bara meiri svona potakall átt að fara bara í laugina Gæti verið
2: Ég var eins svona að stekja í svona ónefndu baðlóni þar sem að, og fórum svona frekar seint í stekjunni og sem endaði að stekkurinn sko, hann tók svona cannonball svona þarna þegar maður stekkur onni fallbessur kúluna ofan í kaldapotin
3: það
2: sem fyrir var sko ekki sáttur þjóðveri sem að þarna var alltaf eiga notalega stund og allt er kannski býnum erfið með þetta að vera í þessu kalda vatni búin að koma svona onni mætir þarna einn velhress og skellir svona onni
3: Þú vilt ekki læti í kaldapotinum
2: Nei, maður vill ekki alltaf raskar ósinu við skildum það mjög vel en góð saga engar síður
3: Já, við byggjum fólk að endurtaka þetta ekki En já, við ætlum að fá til okkar á eftir en að segir þið Margrét Oddsdóttir fórstjóri á Bláa lónsins og við ætlum að ræða í þennan atburð og hvernig það verður bara hérna hjá þeim í dag Þetta lítur að hafa mjög mikil áhrif og lefnir að vera mikil ásókn í lóni í dag reikna ég með.
2: Já, og svo líka bara mynda fórum til að hérna það, sko, hvernig, hvernig bara stemmingi verður þarna klukkan 5:30 þarna niður frá, sko.
3: Já, við ætlum líka að heyri Birtu Líf Kristinsdóttur, veðurfræðingi, hún verður í beinni útsendingu hjá okkur af því að við ætlum að fara grúndíkt, svo í sletti, yfir spána og svona bara hvernig það lítur út og þá vorum við að tala spána í dag
2: sem Já, hvort þið getum ekki gert eitthvað í þessu líka
3: Já, var ég gaman
2: Já, já. Nei, já mitt við, hún verður þarna hjá okkur svo allir við auðvitað líka bara heyra í lögreglunni sem er, það verið að loka vegum hér og þar og auðvitað mikið viðbrag þannig að við heyrum bæði sko, í lögreglunni bara á Vesturlandi og hérna á höfuðborgarsvæðinu þannig að það verður nauðslegt og svo þetta verður okkar maður sér ekki Gunnars á línunni
3: Já, hann er stattur á Snæfellsnesi og við ætlum að taka púlsinn á honum en við ætlum að byrja fyrir austan þar sem að verður ekki almyrkvi og það líka eitthvað sem að vantar fyrir austan að mati auðvitað Tinnu Hallgrímsdóttur og það eru góðu vegir
2: Já, gömul sá hann og hún bara á leiðinni með bílinn í hjólastillingu í þessum tölu orðum og þessum veginn er svo glataðir hann þannig að við ætlum sko við erum að byrja á því að sinna þessi fólkinu sem ekki að fara að upplifa hennan sólmyrkva eins og við almyrkva sig þannig að heyrum í henni hennu eftir

0: Þetta er Chris Mundur Axel og Bubbi Morthens og lag sem að heitir Komin heim. Við ætlum að fara að tala já, vegakerfið okkar og kannski við erum komin í samband austur því að þar eru ekki allir vegir alveg nógu góðir. Auðvitað Tinna Hallgrímsdóttir húsfreyja á Hallfreðarstöðum 1 í Hróarstungu. Betur þekkt sem Tinna Tuð á Facebook-hóttum íbúa Fljótsdalshérans. Hún bara á leiðinni með bíli sinni hjólastillingu út á ástandinu á Hróarstungu vegi sem að liggur byðina fyrir austan og ég held hún sé bara leiðinni á þessu töluð orðum. Í það minnsta hún að fá sér kaffibolla áður hún sest undir stýri. Þetta ekki rétt hjá mér, Tinna?
1: Jú, þetta alveg hárrétt. Sér til með kaffibollan tilbúin að bruna með bílinn á vestæði.
0: Já, sko, segðu okkur aðeins af þessum, þessari för þar sem að bíllinn fór allur í klessu og hvað í gangi þetta með veginn?
1: Sko, hérna í Hróarstungunni, við erum bara rétt norðan við Egilsstaði. Við erum bara korter í bakgarðinum við Egilsstaði, sko. Mm. Þannig að þetta ekki lengra í burtu frá síðmenningunni, sko. En hérna eru sérst ómalbyggaðir vegir út allt. Við búum cirka 80 manns hérna, sko. En ég get alveg lofa okkur því að umferðin töluvert meiri en bara hjá okkur heimamönnum. Við erum náttúrulega nokkuð mörg hérna í ferðaþjónustu og hérna... náttúrulega styttri leið að fara, þú veist, hér í gegn þess að fara að borga fyrir eystri og svona. Þannig að ég, hérna, var í vinnunni daginn, mýgandi rigning og maður sá allar holur í veginum svo greinilega því að pollarnir söfnuðust bara fyrir. Og ég ákvaða að henda eitt tuð post á Facebook til þess að tuða þessi yfir ástandinu, sko. Mm-hmm. Og ég fekk svo mikið af skilabóðum frá fólki sem hefur farið hérna í gegn og þetta ekki bara íbúðundu, sko. Þetta er alls konar fólk sem hefur bara keyrt hérna einu sinni gegn þar sem að hefur sko kvellsprungið þau að þurfti að fara með bílinn á verstaði til þess að laga hann eftir að hafa keyrt hérna í gegn. Það er alls konar sögur sem að byrja að streyma inn í inboxi hjá mér. Bara við það að hafa kyrtina veg, sko. Já. Þannig að ég hugsa bara, þetta náttúrulega bara gengur ekki, við höfum bara, verðum að gera eitthvað í þessu. Það 2026, krakkar, þetta ekki hægt.
0: Já, sko, þú segir líka hérna að það búið að yngja, sveitin að yngjast, við getum orðað þannig, þannig að yngra fólk að taka við af mömmu sínum og pöppum og ömmum og öfum, við búum, þannig að en ömmur og afar voru kannski hérna í den tíð, svo bara, já, svona þetta bara, en þið, eruð ósátt?
1: Æ, já, ég meina þessi vegur átti kannski rétt á sér árið 1980 þegar voru bara örfáir bílar sem að fóri hérna en ég meina, eins og segi, það 2026 núna og það ekki lengur 1980 en ég meina amma heitin sem að bjó hérna á Hallfreðarstöðum, hún Stebba henni tókst nú að velta tvisa sinnum á þessu vegi sko. Þannig að maður hugsa líka bara þú veist, þarf alltaf að vera eitthvað banaslýsið eitthvað til þess að séfari að gera eitthvað í hlutunum, sko. Þannig að áður en að það gerist, þá ákveð ég að byrja að tuða aðeins, bara aðtuga hvert það leiði mig.
2: Ömmit og viðbrun leti ekki á sér standa, en hvað þetta langur svona vegkafli, þessi sem að ég með heyrðist að þetta sé nú bara þvottabretti, ekki satt, bara gamla góða þvottabrettið?
1: Algjörlega, og þetta bara, þetta allur vegkafli sem hérna í Hróarstungu. Hróarstunga kemur svona svolítið eins og í svona litlu bíi í rauninni, og veist, þeir hefla í rauninni alltaf á vorin, allavega svona litla bíið, svona hringin, en svo hafa þeir nú bara sleppt kafla, þeir bara telja að þurfa ekki treinlega að hefla allan veginn, en svo það líka eitt að, þú veist, það svo margir efna í sveitinni sem hafa verið í beinu sambandi við vegagerðina að reyna að fá okkur betri umbætur. Og það alltaf lofað öllu fögru, það á að fara að gera eitthvað og það á að bæta efni í veginn til þess að hefla. Þeir hefla alltaf bara, bæta einhver, nýju efni í, þannig að þú veist, eftir nokkur ára þá eru bara komið góð skurður hérna skilur í staðan fyrir veg. Og þú veist, í staðinn að þá náttúrulega er bara stórgriti sem að stingst hérna upp úr veginum og þú veist, og þar fólk að sprengja dekk til dæmis. Nú veit frændi minn sem að býr hérna aðeins utar nær sjónum. Einmitt það sem að í rauninni strikið í stóra bíinu kemur, nei, í litla bíinu kemur og sávegur hefur ekki verið heflaður alveg heillengi og stórgriti upp úr og hann búinn að sprengja dekk oftar en einu sinni, oftar en tvisvar og oftar en þrisvar bara við það að keyra börnin sín í leikskólan sem hérna í Brúarási, skilur við, þetta er orðið svolítið þreytt kannski svona, þú veist, og þegar fólk byggir hérna bætur eða eitthvað svolítið frá vegagerna þá bara því alltaf neita, sko, þetta ekki þeim að kenna.
2: Hvað segir sveitafélagið?
1: Það benda allir á konanann. Sveitafélagi bendir á vegagerna, vegagerin bendir á sveitafélagið og þeir eru svolítið held ég að vonast til þess að við gefumst bara upp, sko. Það er svolítið svona stemmingin í þessu held ég. Já. En þeir vissu það ekki að Tinna Tuð, hún mætt í sætina og ég ætla ekki að gefast upp, sko.
2: Og hvað það næsta skrifa Tinna Tuð? Hvert á að fara með þetta?
1: Já, við svona höfum verið að ræða að henda kannski ykkur svona óformleg mótmæli. Það spurning, það orð svolítið langt síðan að við duttum í góða stemmara með pottana og pönnurnar. Þú veist, ekki þá bara spurningum að koma bara með felgurnar og berja á þess og þær bara fyrir utan bæjarskrifstofunar eða vegagerðina eða eitthvað.
2: Já, berja
1: á, til í allt, sko.
2: Berja á beiglaðar felgur sem að fara illa á veginum.
0: En sko,
1: nákvæmlega, það er nóg af þeim
0: En Tinna, þú segir það að vegagerðin bendir á sveitafélagi bendir á vegagerðina Hver raunverulega ber ábyrgð á þessum vegi?
1: Auðvitað það vegagerðin Vegagerðin á að sjá til þess að vegirnir séu öryggir í landin okkar sko. Og en ég skil það alveg, þú veist að vegagerðin náttúrulega bara fjársvelt kompaní sko, þú veist, og sérstaklega hérna fyrir austan og það verður að viðurkennast að við hérna fyrir austan og í rauninni fyrir vestan líka og vestfjörðunum við höfum alltaf verið svolítið útundan þegar kemur að þessu vegamálum og ég svona pingu að vona núna þegar þessi sólmyrkvi í gangi og allir eru á leiðinni vestur eins og ég fekk skilaboð frá Ester vinkonu minni sem er einmitt á leiðinni vestur til þess að skoða sólmyrkvan hún sendi mig strax skilaboð bara mér var strax hugsa til því ég var að keyra þessa veginna fyrir vestan bara því líka er ósómin að keyra þetta Þannig að vonandi byrjar einhver umræða þessi vegamál þegar það eru sko 10.000 manns að fara þarna vestur á þessa vegi sem eru eins og hér. Mm-hmm. Þannig að vonandi bara byrjar boltinn að rúlla og við getum bara öll fara aðeins að mótmæla þessu. Því að nú hef ég líka þú veist, ferðast út allan heim, ég búi í Bandaríkjunum, ég búi á meginlandinu í Evrópu og eitthvað og ég elska að ferðast í einhver alls konar útnora og aldrei nokkuð tíman hef ég þurft að keyra malavegi, þú veist, þetta ekki til annars það, sko.
0: Nei.
1: Við erum svolítið sérstök
0: Og eins og þú segir, vestfyrðir og austfyrðir ég seti bara svolítið á hakanum
1: Algjörlega, það bara ekkit spurning og það hefur nú bara sérst í þessari umræði svo með þessa samgöngu sáttmála og annað sko. Austurlandi það var bara stríka út nánast sko.
0: Hvað segir að þið búi mörg þarna í sveitinni?
1: Við erum svona 8-10 sem að búum hérna yfir allt árið sko.
0: Já Og bara,
1: þetta ekkert fáir
0: Nei, þetta ekki fáir En vegurinn notaður mikið meira en bara af ykkur 80
1: Já, svo sannlega úst, og eins og ég segi, við erum alveg þó nokkur í ferðaþjónustu enda líka Þannig að við erum náttúrulega svolítið að auka á umferðina og svo náttúrulega það eru mjólkubílar og fóðubætisbílar og ruslabílar og vörubílar og skólabílar og allt sem að keyra hérna Og náttúrulega fyrir utan bara alla túristina sem eru bara rúntaðin að skoða og annað, sko. Og margir líka bara íslendingar sem eru að keyra henni gegn til þess að stýta leiðinu nýr á borga fyrir Eistri, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að við höfum gert svona kannski óformlega talningu hérna í sveitinni, af því að það náttúrulega engin teljari, við erum búin að byggja teljara en fáum hann ekki. Og óformlega talninga, þetta fyrir hátt upp í 100 bíla á dag yfir sumatíman, sko.
0: Mm.
1: Það bara svolítið mikil umferð á svona vegi, finnst mér, sko.
0: Já, og þú töðar í Facebook-hófnum íbúar fljóstarshéraðs og margir hafa tekið undir töðið og sentir sögur. Ertu óskipti fleiri sögum að þinn eða?
1: Alveg bara 100%. Ef þið eru með einhverjar álíka sögur, það þarf ekki kannski endilega að vera, þú veist, að bíllinn hafi skemmst, en bara, þú veist, ég veit fullt af fólki sem bara lengt út af og þú veist, annað, bara, ef þið eru með einhverjar sögur, Hvort sem á þessu vegi eða öðru vegum minni kring, ég veit að fólki í Jökulsárhlíð, það aðeins farið að peppast í þessu líka, sko, að því að vegur þar nú ekki

0: lag sem að heitir Hey Gringo og við ætlum núna til smá stund að fara að tala við hana Sigríði Margréti Oddsdóttur forstjóra Bláa lónsins. Þar verður Good Morning America í dag.
1: Já, algjörlega og nú líka bara almerkjunum taka yfir. Þannig að við bara byggjum ykkur að tóka við og ekki fara nýtt.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Blómstrandi dagar eru í Hveragerði um helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og

0: Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, ráðagerði. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð.
1: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Lögreglan lokaði leiðinni frá Breiðavík að Bjargtöngum yfir nóttina vegna mikillar aðsóknar til að fylgjast með almyrkvanum frá Látrabjargi. Einstefna verður að Látrabjargi frá klukkan 8 og hefur röð bíla þegar myndast á veginum. Stríðið í Mið-Austurlöndum verðbólga og verðhækkanir í Bandaríkjunum eru meðal þessum talið er að hafi áhrif á dvínandi stuðning við Bandaríkjaforseta undanfarið. Í nýri skoðanakönnun sagðist aðeins rétt rúmlega þriðjungur aðspurðra ánægður með störf forsetans. Tveir starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir af leyniþjónustu stjórnvalda í Afganistan á sunnudag Sameinuðu þjóðarnar kalla eftir því að sérstök staða starfsmanna þeirra verði virt. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
2: Góðan daginn.
3: Morgunútvarpið.
2: Á Rás 2.
4: Já, við ætlum að halda áfram í morgunútvarpinu og við bjóðum góðan dag og þú varst að koma að tækinu. Við ætlum að beina sjónum okkar að almyrkvann núna næstu 1,5 klukkstundur eða svo, er það ekki?
5: Jú, ég meina það eru 9 klukkstundur, 11 mínútur og 13 sekundur í þetta.
4: Já, og þráin alltaf líka að keira þetta svolítið í gang með tónlist hérna. Ætlum að vera í stuðinu í.
6: Nú, hvað ætlum að fann?
5: Gara, Bonnie Tyler þráin?
6: Nei.
4: Já, við vorum að, ég var að segja, við áðamastu þráin, ég var óskalag.
6: Hvað?
4: Já, við tölum við þá eftir. Við ætlum núna að fara að tala við hann að Sigri. Margréti Oddsdóttur, hún forstjóri Bláa Lónsins og hún sest hérna hjá okkur. Komdu sæl og blessu, Sigri.
7: Sæl og blessu og takk fyrir að bjóða mér í þáttinn ykkar.
4: Hvað liggur ekki vel á þér í dag?
7: Heldur betur, þetta mjög merkilegu dagur.
4: Já.
7: Og fyrir okkur hjá Bláa Lónu, þá held ég að segja mitt bara hérna, ágætt að hafa það í huga. Sko. Þetta alveg ótrúlega sjaldgæft náttúru undur sem við erum að fara að upplifa núna í dag. Og í Bláa Lóninu sjálfu, þá var síðast almyrkvi á Íslandi 1433.
5: Ok.
7: Já, og næst almyrkvi í Bláa Lóninu sjálfu, hann verður ekki fyrir 2245 eftir 219 ár. Þannig að fyrir okkur í Bláa Lónu þá þetta einstaku dagur. Þetta líklega eina tækifæri sem ég fæ á yfir.
5: Líklega.
7: Til þess að upplifa þetta merkilega náttúru undur. Þannig að það búið að vera mjög mikill undirbúningur í langan tíma hjá okkur.
5: Hvernig er hann farið fram? Þið getið bara tekið á móti ákveð mörgum ofan í og þannig. Hvað þurfum við að gera
7: Það er nefnilega hárétt hjá þér. Sko, í fyrsta lagi þá er þetta þannig að Bláalónið þú veist, þetta eitt af undrum veraldar, samkvæmt National Geographic, og það það út af vatninu eða jarðsjónum sem þarna í lóninu. Þetta náttúrulega algjörlega, þetta líka náttúruundur, þannig að þarna svona tvö náttúruundur að mætast. Þú ert með þarna 9 milljón lítra af einstöku jarðsjó sem búið að vera að rannsaka í yfir 30 ár sem inniheldur ákveðna svona eiginleika sem veldur því að þetta svona eitt mesta eða svona eitt af þekktustu baðlónum heimsins.
5: Einmitt.
7: Og þess vegna vissum við þetta og júli og ágúst eru mjög stórir mánuðir hjá okkur. Þannig að við vissum það að hérna, fyrir nokkrum árum síðan að þetta yrði stór dagur. Þannig að eitt af því sem við ákváðum til dæmis að gera til þess að svona hámarka upplifun gesta á þessum degi að takmarka mjög aðgengið eða sem sagt fjöldan ofan í lónið í dag.
5: Bara eftir 5 verða bara færri
7: frá hádegi. Þannig að þú veist það eru miklu, miklu færri hjá okkur í dag heldur en á hefðbundum degi vegna þess að við gerum ráð fyrir að fólk verði líka miklu lengur hjá okkur.
4: Já.
7: Þannig að við okkar sýnum svolítið þessi að við viljum hérna, við sjáum fyrir okkur sko heilsu og velliðunarlandið Ísland og við viljum byggja upp ferðaþjónustu sem að byggja á sko upplifun og velliðan og þess vegna einmitt á ákvaðum að gera þetta, takmarka í rauninni mjög, aðgengið ofan í lónið á þessum degi, en leggja alveg svakalega mikla áherslu á upplifunina. Þannig að og innan auðvitað blálónsins, þú veist, það er ekki bara baðlónið, við erum líka með auðvitað hótel og við erum líka með veitingastaði og við erum með húðvörulínu og við erum með alls konar afþreyingu. Þannig að í dag er mjög mikið að vera hjá okkur, það er búið að skipulegg fyrir gestin okkar alls konar upplifun við erum okkar starfsfólk til dæmis er búið að vera í sérstakri fræðstu hjá hann stjörninsæfari
5: og þau munu vita
7: alveg, þau eru alveg sko, hérna, orðið sérfræðingar þau eru miklu, miklu meiri sérfræðingar í orðin í sko, almennskanum heldur en nokkuð tíðan ég og það líka sko, þetta samstarfi stjörninsæfari gengur rík út og það að það er sérstök fræðsla bæði í svona eigin persónu fyrir okkar gesti en líka upptekin fræðsla fyrir þá gestina sem að koma hann í lónið við erum með sérstaka matseðla inn á hérna, veitingastöðunum okkar það eru hérna, það er búið að sem sagt, gera fyrir okkur auðvitað sérstök sjólmerkvegleru það er allir í því sko. En svo erum við líka með tónlistar upplifun ofan í lóninu og það eru svona sérstakar við höfum tekið saman sérstakar einingar af húðvörum til dæmis sem að eru framleitar einmitt úr þessum einstöku innihaldsefnum í bláu lóninu fyrir gesti þannig að það er alveg, það er búið að vera svakalega mikill undirbúningur fyrir þennan dag og svo er svona, kemur svona hérna, kisuberið onað allt saman sem að er það að við verðum, erum að fara að taka móti líka Good Morning America sem að eins og þið vitið er eitt þekktasti morgun þáttur í Bandaríkjunum og þau ætla vera með beina útsendingu hjá okkur í allan dag.
5: Það er ofan alveg... í lónun að taka upp.
7: Að hluta til. Já. Að hluta til. En þú veist, þetta eru auðvitað ekki beina útsendingu alveg frá klukkan 11 til klukkan 7. En þau eru með sem sagt, hérna, innslög reglulega yfir allan daginn og eru að vinna þetta í samvinnu við ABC News. Þannig að við gerum ráð fyrir því að sko, áhorfið á í rauninni þessa hérna, útsendingu fyrir daginn í dag er alltaf tekið saman, bæði útsendingin, hérna, beina útsendingin á sem sagt, rásunum útsendingarnar sem sagt, á, eða áhorfið á fréttunum og samfélagsmiðla þetta séu kannski 10 milljón mann sem er að fá að horfa og upplifa í rauninni eða sjá hvernig nokka gestir eru upplifa þennan hérna, einstaka náttúruvið.
4: Já, þannig að þetta er mikil og góð kynning.
7: Þetta er alveg svakalega góð kynning og hún er hérna, hún kemur líka í rauninni má segja, sko, þetta er eiginlega ómetalegt þú, veist, þú gætur þetta talið einhverja birtingasekundur en það er allt annað þú, veist, þetta er í rauninni frétta þáttur og þetta er frétta útsending þannig að þú, veist, þeirra þú, veist, þau eru alveg sjá ritstjórninni eins og þið hér, sko
5: Einmitt.
7: Þetta er ekki þannig að við séum að segja þeim hvað þau eiga að vera að gera þannig að þetta er ómetaleg kynning og hérna þetta líka kemur á bara frábærum tímapunkti fyrir ferðjónstuna vegna þess í fyrsta lagi þetta Bandaríkin eru lang mikilvægasti markaðurum fyrir ferðjónstuna það eru þeppil þriðungur af öllum ferðamönnum sem koma til landsins sem eru frá Bandaríkjunum
5: eða meiri peninginaðrir og
7: þeir gera það er nefnilega þannig að sko Bandaríkin ef þú skoðar sem sagt lönd sem eru svona top wellness destinations þá eru Bandaríkin efst og þau eru þú veist, þannig þau eru alveg hérna ferðamenn sem koma frá Bandaríkjunum eru óhrættir við að kaupa sér afþreyingu og upplifun sem að er einmitt svona velliðin. Þannig að hérna, þetta er mjög verðmættir ferðamenn fyrir okkur og svo er það líka þannig að við sjáum þegar við erum að horfa á bara frambúð á flugsætum núna það sem eftir lifir árs þá er hérna langmesta frambúðið mitt á flugsætum til Íslands frá Bandaríkjunum, það er það bil þriðungur af öllu frambúðinu og það er helmingi meira, 50% meira heldur en til dæmis frá næst stærsta markanum sem Bretland og það að fá þessa útsendingu og landkynningu á þessum tímpunkti þegar við erum að fara í láunina skiptir öllu máli fyrir ferðjónstuna, af því að við einmitt, hérna vitum það að sko Ísland í rauninni utan háanar getur annað miklu, miklu fleirum. Þannig að þetta er svona stærsta framleiðin í verkefnið fyrir íslenska ferðjónstu. Það er einmitt að kynna Ísland og draga til okkar réttu ferðamenna sem hafa áhuga á þeirri svona sérstöðu okkar styrklegum sem við höfum fram að færa utan háanar.
5: Við viljum fá fleiri í október.
7: Við viljum fá fleiri í rauninni bara í október og nóvember og desember og janúar og februar og mars.
5: En er það sko, er svolítið, sko. Það lítur eða að takmarka ofan það lítur að kosta meir ofan á þessum tíma.
7: Hárrétt
5: hjá þér. Hvaða fólk er að fá að upplifa þetta hári? Er þetta milljarðamæringarnir sem eru í þyrlunum hérna við búin að vera að svífa hérna ofan þennan síðustu dagar?
7: Já, það er svolítið að þeim. Já. Hérna, við erum auðvitað, hérna innan Blálónsins, þetta er auðvitað, við erum miklu, miklu meira heldur en bara lónið sjálft. Þetta er auðvitað orðið fyrirtækja samstæða þar sem að við erum með bæði hótel og við erum með veitingastaði og við erum með afþreyingu og við erum með í rauninni margar tegundir af upplifun í bóði. Þannig að það er eitthvað í bóði fyrir milljarðamæringa, en það er líka eitthvað í bóði fyrir auðvitað þá sem að hérna, eru ekki þeim megin í lífinu. En það verður samt sem áður að segjast að við ákveðum, og þegar að, sem sagt, þessi upplifun var hönnuð í tengslum við þennan almyrkva fyrir nokkrum árum síðan, hún seldist upp fyrir tveimur árum síðan, og þá auðvitað hérna, af því að við vorum að takmarka, þá auðvitað hækkuð við verði, þetta er venjulegt verð fyrir upplifunna.
5: Og þau eru að kaupa sig bara út af almyrkunum, þau bara fyrir tveimur árum sjáðu bara þetta, þarna mynduðu vilja upplifa þetta.
7: 100%, ég var að viðurkenna það, ég var ekki þeirri stöðu fyrir tveimur árum síðan að átta mig á í rauninni, hvað þetta væri einstakur viðburður. En hérna, en það er hópur sem að gera sig grein fyrir því og sækist í einmitt að koma og upplifa og það er bara algjör forréttindi að hérna, vera í þeirri stöðu að geta boðið þeim að upplifa hann í einu af hérna, undrum veraldar.
4: Þannig að þetta er fólk sem er að taka kannski, það er að taka stærri pakka heldur en bara það að dýfa sér í lónið.
7: Sumir eru bara að koma í lónið.
4: Nú, ok.
7: Og, en aðrir eru að koma og eru á hótelunum og eru þá líka að fara í lónið.
4: Mm-hmm.
7: Þannig að hérna, það eru, sem sagt, þetta eru bara mjög fjölbreytt. Þetta er svolítið svipað eins og til dæmis við erum núna í uppbyggingaverkefni hjá Bláalónu í Þjórsadal sem er eitt stærsta svona fjárfestingaverkefni íslenskar ferðaþjónustu og þar eru sko, við erum að byggja upp bæði tjaldsvæði, smáhýsi og svo aftur 5-stjörnu hótel. Þannig að það er eitthvað fyrir alla.
5: Mm-hmm.
7: Þannig að hérna, við erum, það er bara, Ísland er svolítið svoleið, sko.
4: En sko, er þetta að fá símtöl núna og búin að vera að fá kannski undanfarið frá einhverjum Íslendingum eða einhverjum sem standaði nærri, heyrðu, er ekki að þetta redda mér að nú? Eða eru þetta nánast engungu erlendi ferðamenn sem verða
7: að
4: nýta?
7: Nei, sko, veistu, þetta er alveg, ég, hérna, það er eiginlega stórkostlegt þegar maður fer að vinna hjá Bláa Lónu og lappar inn í hennan heim sem að er Bláa Lónið vegna þess að þetta er eitt þekktasta vörumerki heimsins og það er nánast daglega sem við fáum fyrirspurnir frá sko fjölmiðlum, frá kvikmyndagerðafólki, frá samfélagsmiðlastjörn, frá alls konar fólki sem hefur áhuga á, þannig að þú veist, það er ekki bara vinir mínir sem
4: nei,
7: er alls konar fólki sem hefur áhuga á að koma og upplifa í rauninni þetta undur og líka bara fá þá að kynnast landinu. Þannig að hérna, já, jú, það koma svona fyrirspurnir.
4: Þannig að sko, Eva Ronald myndi hringið á eftir og segja ég er lemtur á landinu, já. Ég er með þetta marga followers.
5: Ég er í brúkupsferð.
4: Á Instagram, ég og Georgina vorum að gifta okkur með er pláss fyrir okkur og ég mun cover það. Myndir þú segja já?
7: Veistu það, ef hann myndi gera það þá myndi ég ekki segja það, því ég mætti það ekki. En ég get alveg sagt þér að svoleiðis hefur gerst.
4: Já, já, ég gerir mig fulla grein fyrir því að svoleiðis hefur gerst. Þú ert oft með alveg risa stóra stjörnur þarna og eðlilega er ekki verið að tala það.
5: En hefur sko, nú er viðspáin eitt sérstök. Hefur þetta einhver áhrif á gestin? Er þeir eitthvað búin að vera, eru þeir eitthvað spurjuti þetta eða er þetta eitthvað valda einhverjum vonbrum eða er þetta hafa einhver áhrif á þau?
7: Ekki, það er ekki okkar upplifun á svo stötu.
5: Nei.
7: Og einmitt, eitt af því sem að sko, stjörnusafar hefur útskýrt svo svakalega vel fyrir okkur
5: er til að sjá okkur.
7: Já.
5: Þetta verður bara.
7: Þetta verður, já. Það er nefnilega, þetta er ekki deildamyrkvi, þú veist, þetta er eitthvað allt annað.
5: Já.
7: En svo er það auðvitað líka að þú veist, okkar gestir eru, þeir eru að upplifa þetta náttúruundur ofan í náttúruundri.
5: Já.
7: Þannig að þú veist, þar erum við með, þú veist, við erum með þetta, þú veist, hérna, það er annars konar afþreying líka, þú getur farið í nuttón í lóninu, þú getur farið í flotón í lóninu, þannig að þú veist, það verður nóg að vera,
5: já.
7: En mér skilst af stjórnusafari að það sé alveg sama þó að verði skýjað ekki, að upplifunin verði samt.
4: Já, ég líka að upplifa þetta eins og þú segir, ofan í náttúru undri og ert að upplifa náttúru undri og þó það væri, þú veist, rigning, ég get ekki hugsað með neitt meira kósi.
5: Þú væri fljótandi og það væri verið að nutta þig
7: á
4: þetta ekki einu sinni nuttið bara að fá náttúruna svona á sig, bara rigninguna og upplifið allt.
5: Mér magnast það sem að einmitt Sævar segir sko er að þegar þetta gerist að náttúran þagni, þetta verður eitthvað, þeir náttúrulega eru á þeim stað að það verður vantarlega algjör sko döðaþögn. Og veist, þið vantarlega eru líka búin að gera eitthvað rástan um þetta, það verður, er svo líka bara, eru þið búin að, veist, er einhver sem verður á rofanum að slökka ljósin og...
7: Þetta er samblanduð út á milli þess að gera upplifunna einstaka en líka passa upp á öryggið
5: hjá okkur.
7: Þannig að við erum svona, þú veist, hérna, passa upp á þetta, hérna, samhliða, sko. En þetta verður alveg, þetta verður einstök ein mínúta og 37 sekundur. Ég ætla allavega, hérna, ég mun alltaf mun eftir þessum degi, af því ég ætla sjálfsög að vera út í Svartsengi, stefið mitt fólk, og svo mun ég líka munið þér ykkur, af því ég var hjá, hérna, var hjá ykkur á þessum degi.
4: En þú verður þú ekki Good Morning America líka?
7: Það er bara alveg óvíst, mér finnst það, hérna, þau ráða því alfarið, hvernig þau taka viðtöl. Þetta er eins og ég segi, þetta er samvinnum við ABC News, þannig að það bara kemur ljós við hvernig þau taka viðtöl.
4: Já. Risastór dagur í Bláa lóninu sem og annars staðar og bara takk fyrir að gefa þér tíma til að koma til okkar Sigríður Margrét Óskarsdóttir forstjóri Bláa lónsins það ekki sjálfsagt á svona degi þetta risastór dagur bara takk fyrir
7: mig

0: 7.9.13, þetta er ASKS, þetta er þeirra nýjasti smellur og honum vel tekið, held ég ekki, á bara öllum kynslóðum.
1: Já.
0: Ungum sem öldnum. Já. Haldið að kynslóðuna saminist ekki svolítið í dag? Haldið þetta verið ekki dásalegt?
1: Kynslóðuna er bara, er þetta ekki bara heimsbyggðin? Þetta er svo magnað og einstakt og nú erum þetta búin að taka saman, ef við ekki erum búin að taka saman svona þær takmarkanir sem verða á vegum landsins.
0: Já.
1: Þú veist, það er verið að hvetja fólk líka til þess að svona, hvað sé, gefa sér góðan tíma til ferðarlega skipuleika sem vel og leggja tímalega stað vegna sem það verður bara, það verður þröngt á þingi.
0: Já, það verður nefnilega þröngt á þingi. Sko, sjáðu nú eitt, hérna ég að lesa eitt. Í dag mun nefnilega Guðrún Karitas keppa í úrslitum og EM.
1: Já.
0: Já, í frálsum.
1: Já.
0: Og sundið heldur auðvitað áfram. Og það sem ég er að velta fyrir mér, ég var að hugsa, ætlum sé nokkuð að keppa akkurat þegar sólmyrkvinn er.
1: Já,
0: hún er auðvitað að keppa, hún mun ekki sjá neitt því hún er úti.
1: Já.
0: Það er auðvitað, hún gæti horft auðvitað á þessa hæg dagskrá sem verður á rúf.
1: Svo er það líka, sem er bara, hún hefst nú bara snemma eða ekki?
0: Ég held að hún hefði snemma, við þurfum að fara í það hérna eftir, en hún er hérna, sko, því ég að lesa yfir dagskrána, sko, það er morgun hluti, klukkan 9.35, hefst 100 metra hlaup í Tugþrótt Karla og svo framjör, svo er bara þetta að lesa um þetta allt saman hérna á rúf.is. Ég lá í gærkvöldi og var að horfa á þetta. Það er notalegt að liggja í sófanum og horfa fólk keppi í íþróttum. Finnst þið eitthvað það ekki?
1: Jú, alltaf.
2: Það er svolítið þreytur.
0: Já, en hérna klukkan 18.05 þá er hástök í Tugþrótt Karla, 18.45 þetta er alveg feitletra hérna á síðinu, þá er sleggjukast kvenna úrslit Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir, þannig að þetta verður gengið yfir.
2: Já, 18.10 þá ert ennþá út að glápa upp í lofti, sko.
0: Þetta er 45.
2: Já, en þú sagði eitthvað.
0: Já, þá er Tugþrótt Karla, ég sleppi því þráin fyrir sólmyrkvann. Ég hugsa ef ég velja, þá sleppi ég því. Ég er svolítið gaman að því, ég fór og kíkti, ætla var eitthvað að kíkja og bóka mér rástíma í gólfi. Ekki á meðan á, ekki
2: þá
0: dag.
2: Þá ekki væri.
0: Ekki, já, þá ekki væri, ég var að skoða þetta í gær og ég tók eftir því að til að mynda hlíðavöllur sem er nú völlurinn sem að og bakka gott þetta því er í Mosó.
1: Já.
0: Kjaft fullir á meðan á sólmyrkvann.
1: Já.
0: meðan á almyrkvann stendur.
2: Stopp ekki bara allir, horfðu upp.
1: Jú, þetta verður aðeins öðru sig eins og út á Nesi, það sem eru þetta, fólk munur þetta hópast að nýra einmitt við séu sig æsi og seldirinnis.
0: Já.
1: Og þar er bara erunni félagsmenn kvatti til að mæta til að svona aðstofa við bara sko fjöldastýringu.
0: Já.
1: Það sést bara að bara passa völlin.
0: Já, þú meinar eru félagsmenn mættir til þess að bara búa til mannlega gerðingu kringum öllin þannig að fólk fara ekki þangað?
1: Til kringum bara grínin til dæmis sem má ekki koma að mæta og traðka á þessari sko gríðalegu vinnu sem farið í að græja hennar völl.
0: Já.
1: Æðslu völlur. Og það er bara, félagsmenn hafa verið kvatt til svona aðstóðans við þetta þarna, að bara passa völlin sinn.
0: Já.
1: Þetta auðvitað einmitt verður að passa upp á þetta eða verður fjöldi fólks á svæðinu.
0: Já, sko. Þetta er nokkuð með.
1: Þetta er auðvitað mögnum sko göngulega þannig kringum öllin.
0: Já.
1: Og það er svona, kannski áttasekkið allir á, sko, hvað er í gangi hérna á grasinu við, sko.
0: Já, þetta er bara eins og er líka upp í Mosóðu út, þetta er svona sameiglegt útivista svæði, bara
1: allra
0: þannig að þetta er ekki bara fyrir golfarann.
1: Nei, bara, en það verður að passa upp á grínin, sko. En svo er, við talandum um rúfið, sko, klukkan eitt hefst útsending.
0: Já.
1: Og það verður engin smá útsending, það verður útsending sem er hérna helguð almyrkvönnum og þá fræðast hennar sögulega viðburð og taka púlsuna á landsmönnum og ferðamönnum og það verða þannig að sko gísleginna, svo Edda Sif, taka móti gestum að þaki útvarshúsins.
0: Já, eðlilega.
1: Já, Greta Sigurður Einarsdóttir, hún verður á Látnarbergi. Siggi Gunnar, svo okkar maður, hann verður á Hellisandi, við viljum nú heyri honum að eftir. Eva Björk Benediktsdóttir, hún verður á Vestfjörðum. Anna Lilja Þórsdóttir, hún tekur stöðuna mannlífinu sko, á höfuðborgarsvæðinu. Og Sebastian Óli verður á Seltjarnarnesi. Það verður fólk svona á öllum þessum helstum punktum, þar sem þetta á að sjást best.
0: Þetta er mjög skemmtilegt og ég var einmitt líka bara búin að velta því fyrir mér. Ætti maður ekki bara vera hérna upp í útvarshúsi þegar þessi almyrku verður. Það verður fínast útsýni hérna.
1: Já, þakinu.
0: Já, þakinu.
1: Já, ég ætla að stíga út. Ég ætla að bíða hérna á landamærum Seltjarnarness og Vesturbæjar.
0: Já.
1: Þannig að það er ekki verið ekki langt að fara fyrir mig að hana, ná svona að komast líka bara í tengslin náttúruna, að fara bara niður í fjörur. Sko.
0: Já, ég skil það vel. Já, ég hugsa að ég endi samt bara heima eins og ég var búin að segja, en ég er nú ekki lengi að rölda mér hingað, það tekur mig 10 mínútur ef að ég skiptu skoður, en þú þráin, hvað er alltaf þú að vera?
2: Herðu, ég ætla að vera hér.
0: Þú ætlar að vera hér?
2: Já, ég á vaktinni í kvöld.
0: Hvað ætla ekki, þú verður ekki hérna inn í bara gluggalausu stúdíói?
2: Nei, við fyrfum automationið hérna einhvern veginn.
1: Já, þannig, já.
2: Þannig að getur verið úti.
0: Þá getur þú farað upp á þag.
2: Ertu ekki í slæði kaffi?
0: Þið fer bara í útsettinguna, væri nú ekki heimilislegt ef þau væru þarna og það væri algjör þau sem myndi þráin ráfa fyrir fram að mynda þig.
1: Hvað er að fyrir það? Með hann að, með garstólinn.
0: Fara svo væri
2: ráfa. Ég var að fara heim og fara í hvítan blettóttan hlýraból og koma svona upp alveg.
0: Þráin ráfa þarna, eyðileggja upplifuna fyrir fjóðinni. Nei. Þú...
2: Ég labba hér út fyrir bara.
0: Já, ég labba hér út fyrir. Mm. Þetta er áhugavert. Við hefðum auðvitað átt að opna fyrir síman og spyrja fólk hvar allar að vera.
1: Já. Ef einhver allar vill segja okkur það, þá náttúrulega bara símin 5, 6, 7, 8, 3.
0: Já, ég held að þetta maður íhuga þetta eftir. Það verður örugglega rými fyrir það. Við viljum endilega heyra hvar fólk
1: vera. Ef einhver með einhver svona sérstaka staði.
0: Já, við ætlum samt hérna á eftirstrákar af því að við erum að tilengja svona þennan hluta þáttarins undir almyrkvan. Við ætlum að heyra í Birtulíf, Kristinsdóttur, veðurfræðingi.
1: Já, fá svona loka, sko, veðurspá.
0: Já.
1: Þú veist að hérna, hvað sé, bara svona hvernig út að við erum búin að fá alls konar spá og þá að rigna til dæmis. En svo veit, maður veit aldrei, þetta getur nú breyst bara á Íslandi, bara hverri mínútu, einhvern veginn.
0: Ég enn bara að krossa fingur.
1: Já, svo það.
0: Já, ég trúi alltaf á það góða.
1: Já, auðvitað gerum við það.
0: Endi vel. Við ætlum líka að heyra ég Ásgeiri Þór Ásgeirssyni, aðstoða lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu. Það má auðvitað búast við þungum umferð og götulokunum og það verður stemming í almenningum kvöld og hvernig verður það allt saman? Við þurfum að fræða fólk það.
1: Já, og heyra í löggunni bara fyrir á Vesturlandi.
0: Já, við ætlum að heyra í Ásmundi, Kristni Ásmundssyni, yfir lögregluþjóni á Vesturlandi líka.
1: Já.
0: Og spurði út í umferðina og svona þungan og hvernig þeir eru að vígbúast.
1: Já, og svo verður þetta ekki Gunnars. Hann verður á Hellissandi, eða ekki?
0: Jú.
1: Og hátíðinni þar. Þannig að það eru þetta allt að gerast.
0: Já,
1: það er bara, það er líka bara einhverju vísindamenn og alls konar fólk að koma saman.
0: Elska mín, ætlum að taka stöðun á honum hérna á eftir. En fyrst eru það auðlýsingar og svo eru það áttafréttir og svo beint í hana Birtulíf með veðrið.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmenntun.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, JUSK góð tilboð. Óleg stígvél, vassheldur regnfatnaður, KB Borgarnesi. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Gólfslípivélar frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Gaktu Stórhöfða með Hörpu Gústafsdóttur og keypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Góð bók bætir sumarfríið, Forlagið. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, Bryggjuhúsið.
1: Verið hjartanlega velkomin á Jazzhátíð Reykjavíkur sem fer fram dagana 25. til 30. ágúst miðasala á tix.is.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heita pottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
3: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin klöpp við Vegmúla.
4: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
7: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
9: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
10: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
11: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
12: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
14: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
15: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
17: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafið það gott í sveitinni.
18: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Rís.
19: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópureyfingin.
9: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. efnisveitan.is.
12: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Bílaröð myndaðist á tveimur stöðum við Breiðavík í nótt og greinlegt að fólk sé tilbúið að tilbúið að koma sér fyrir á sem bestum stað til að berja sólmyrkvan augum. Almyrkvi verður á sólu síðdegis í dag og hann mun vara lengst á landi við Látrabjarg.
5: Aldrei hafa fleiri gist á hótelinu og tjaldsvæðinu á Breiðavík og munu gera í nótt. Þetta segir Maggi Hjördís Keransdóttir, dóttir eiganda hótels Breiðavík.
1: Við erum ekki vön að taka móti svona miklu fólki og ég held að við erum öll flestir þessi svæði spenntar en fyrir að sjá þennan mannfjölda
20: sem komin að svæði heldur sólmyrkvanum sjálfum.
5: Segir Maggi. Hún segir tvær bílaraðir hafa myndast í nótt við lokunarpósta lögreglu. Lögreglan á Vestfjörðum lokaði leiðinni frá Breiðuvík að Bjargtöngum í nótt.
20: Þegar að við vorum að koma okkur í bælið þrjú og fjögur þá voru komin tveir bílar sko. Þannig að þetta hefur verið myndast síðan þá. Fólk hefur vaknað snemma og komið sér í ræðina sko.
5: Hótel Breiðavík meira en uppbókað í tveggja manna herbyggjum, gista alltaf sex manns og hluta af starfsmanna aðstöðu hótelsins hefur verið breytt í gistirými. Þá hefur tjaldsvæðið verið stækkað úr hálfum hektara í níu. Maggi segir erfitt að átta sig á fjölda gesta en verið að telja þá. Hún býst við að 1000 manns gisti á tjaldsvæðinu í nótt. Á góðum degi á þessum árstíma hafa verið 100 manns á tjaldsvæðinu.
12: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Og Rúf fjallar almyrkvan í beinni útsendingu í sjónvarpi frá klukkan 1. í dag og til klukkan 8 í kvöld og útsendingin verður meðal annars frá Bólafjalli, Látrabjargi, Selárdal og Hellisandi auk höfuðborgarsvæðisins og fylgst verður með undirbúningi og umferð rætt við sérfræðinga og fólk hér og þar á landinu. Og fréttavakt komin í ganga á rúf.is og þar má senda myndir í dag. Stríðið í Mið-Austurlöndum, verðbólga og verðhækkanir í Bandaríkjunum eru meðal þess sem talið að hafi áhrif á dvínandi stuðning við Bandaríkjaforseta undanfarið. Í nýri skoðanakönnun sagðist aðeins rétt rúmlega þriðjungur aðspurðra ánægður með störf forsetans.
21: Vinsældir Donalds Trumps Bandaríkjaforseta hafa aldrei mælst minni. The Economist greinir frá þessum niðurstu skoðanakönnunar YouGov. 61% aðspurðra í könnuninni eru óanægð með störf forsetans, 34% eru ánægð með störf forsetans og 4% aðspurðra eru óvissir. Þetta minnsti stuðningur við Donald Trump séðan hann hóf síðari forsetatíð sína í Hvítahúsinu. Stuðningurinn hefur dregið saman tæft prósent frá síðustu mælingu fyrir viku síðan. Áframhaldandi árásir í Mið-Austurlöndum miðjan júlí eru taldar mögulegar ástæður fyrir dvínandi fylgi hans milli kannana. Óvinsældir hans eru einnig sagðar vegna verðbólgu og verðhækkana í Bandaríkjunum. Meðal verð fyrir gallon af bensíni var undir $3 fyrir stríðið í Mið-Austurlöndum, en nú verðið komið í $4. The Economist túlkar gögn YouGov á þann veg að fylgi við Trump mælist lægst í ríkjum sem kjósa frekar demokrataflokkin, en vinsældir hans séu meiri í þeim ríkjum þar sem fylgi við republikana meiri. Engu að síður hallar á vinsældir hans í ríkjunum þar sem hann hlaut meirhluta atkvæða í forsetakostningum 2024.
12: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tveir starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir af leyniþjónustu stjórnvalda í Herat á sunnudag. Sameinuðu þjóðarnar kalla eftir því að sérstök staða starfsmanna þeirra verði virt. Faran Hag, talsmaður aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, segir að Sameinuðu þjóðarnar viti ekki hverjar ásakanirnar eru á hendur starfsmennunum og engum starfsmanni Sameinuðu þjóðanna hafi enn verið lyft að hitta þá. Hann skorar á yfirvöld í Afganistan að tryggja réttindi og friðhelgi starfsfólks Sameinuðu þjóðanna og embættismanna og að þeir séu virt. Margar stofnanir Sameinuðu þjóðanna starfa víðsvegar Afganistan, svo sem á sviði heilbrigðismála og mannúðarstarfs. Á laugardag, 15. ágúst, verða 5 ár liðin frá því talibanar komust aftur til valda í Afganistan. Veður austlæg átt 5-13 metrar á sekundu, hvassast við suðurströndina, rigning eða skúrir en úrkomu minna á norðan verðu landinu fram eftir degi, hiti 10-20 stig, svalast við sjóin norðan og austan til. Fréttalestri er lokið.
22: Morgunútvarpið á Rás 2.
23: Morgunundarbið á Rást heldur áfram og við heilsum þeim sem að voru að koma að viðtækjónum. Fyrst ykkur ekki notarilt að nota orðið viðtækjó? Af hverju þetta orð viðtæki?
24: Það tekur við.
23: Já, það auðvitað þráum þú út að fyrir tækninni. Takk fyrir að skýra þetta fyrir mig.
24: Ekki mikið flóknara en það. Nei. Bara eins og hjólburur, það eitthvað sem berð á hjólum.
23: Já.
0: Þetta er allt segir sig sjálft. Íslenskan er svo skýr.
2: Já.
23: Íslenskan er svo skýr og falleg. Það má hún eiga.
2: Ég segi stundum á íslenskum og alltaf finna svar. Ég fann upp á því á þessum tíma og segi þetta stundum.
23: Já, það er líka mjög gott að segja það. Við ætlum að vera hérna með eitthvað til klukka 9, Atli Fannar Þráinsteinsson og Guðrún Dís og við erum núna að einbeita okkur og erum með almyrkvann og heilan.
2: Já, já, einmuna, þetta er einstakur viðburður og allt að fara að gerast og svo við erum að pæla í veðrinu.
23: Já.
2: Við erum að pæla í skýjafari, við erum að pæla í hvernig það verður allt saman og þetta er svo sem við erum svo búin að fá alls konar spár en ef við ekki að fá bara ykkur að loka niðurstöð í þetta?
23: Ég held að við þurfum að fá að loka niðurstöð í þetta.
0: En það var flægt svo líka í gærkvöldi í veðurfréttunum.
23: Er það?
0: Allt finnum hún þrjú lög af skýjum til að hafa ágjöra.
23: Þrjú lög?
0: Já, það er láskí, háskí og miðskí.
23: Já.
0: Okay. Það ekki?
23: Ég og sá þetta ekki.
0: Það fælast mismikið fyrir þér.
23: Ok, sko, það manneskja á línni hjá okkur sem að veita allt þetta. Hún heitir Birta Líf Kristinsdóttir og veðurfræðingur Kondur Sæl og blessuð Birta Líf.
3: Blessuð Sæl.
23: Er þetta rétt sem Þráin að segja? Láskí, háskí og miðskí?
3: Já, þetta glænir upp.
0: Já, þú veist, hvenær funduðu upp á þessu?
3: Já, ég farið í söguna. Við skiptum þessu í hérna þrjú lög, þeir sem eru lægst, það eru þykkust og það er mesta úrkomin í þeim og svo komum við skín og háskín eru svona mjög þunn hula þar sem maður sér vel sólina í gegn. Þannig það er alveg ástæða fyrir að tala það þegar maður eru að reyna að sjá sem mest af sólinni. Ef það háskí og hula þá maður alveg að fara að njóta bara mjög vel og hérna, ég hefum heyrt að maður vill eiginlega helst frekar hafa háskí og hulu heldur en ekkert í svona atbyrðum en ég ekki sér frá einhverjum því svo sem
2: okay. til að lífa mann í einhvern veginn eða hvað?
3: Já, verður einhvern veginn skarpara eða eitthvað svo leis ég ætla ekki að fara neitt rosalega djúpt í það
23: Nei. Ok, þannig að byrta þannig ég skil ég þetta rétt háskí, þau eru svona, það bara svona hula það fínt, láskí það erfið að sjá í gegnum þau eru þykkari
3: Já, það eru þessi gráu skí það sem úrkoma að falla úr og þú veist, það miklu þéttara og það eru hérna ólíklara að það sjást nokkuð til sólar
23: okay. gegnum þau. Getum við nota þessi hugtök líka þegar út að fara að skýra út fyrir okkur hvernig veðri verður hér og þar?
3: Já, einmitt, við erum búin að vera að horfa mjög mikið á þetta og við erum að fá nýjar spár, háupplausna spár á þriggja tíma fresti og svo þetta rosalega vand með farið vegna þess að eðlisfræði skýjana getur verið mjög flókin og þessi líkan ekkert að ná þeim kannski upp á tíu þannig að fólk að skoða skýjulisbána sér kannski eitthvað gat að það þarf ekki, þú taka því með svolítið fyrirvara, það gefur þetta kynna að sé ekki samfell breyða en að gati koma akkurat þar ekkert endilega gefið að það geta verið göt á svæðinu
2: Ok, en hvernig lítur þetta út svona heilt yfir? Eru þið að sjá að sé, sko, er eitthvað líklegar en ekki að sé einhver staðar dræja aðeins frá eða hvernig lítur þetta út akkurat núna?
3: Sko, akkurat núna, þetta svona bara svolítið svipað og hefur kannski verið síðustu daga að það eru svona mestu líkurnar á því að það verði lítið af láskíum í kringu Breiðafjörð, Barðaströnd og á Vestfjörðum líka. Að hérna geta orðið bara mjög heppin þarna á Látrabergi og þar í kring og þegar svona sunnar dregur þá geti verið aðeins meira allar þrjár skýjahulunar en það samt líkur á einhverjum götum og eins og mýrarnar þær verðast alveg alltaf í ströngustu túlkun að þessu það var alveg líkur á einhverjum götum þar í hérna láskýjunum svo svona smáflókið í á höfuborgarsvæðinu á suðvesturhorninu því að það áverður frekar óstöðugt loft í þessu sem þýðir skúri og það þýðir uppstreymi innan í skýjunum og svo niðurstreymi allt í kringum þau þannig það sjens að kringum skýjun að þá sjáast jafnvel í bláan himinn og það verði hérna góður sjens þar
2: Já.
3: En núna erum við að tala tvær mínútur og það mjög erfitt að spá fyrir slíkt í einhverja tvær mínútur með margra daga eða klukktíma fyrirvara og í svona óstöðu lofti að þá ómögulegt að segja nákvæmlega hvað það lendir. Þannig að ég er ekkert svo svartsýn á höfuðborgarsvæðið núna.
2: En tvær mínútur segir að þið eru ekki vön að þið kannski fáið sem byggðum að spá fyrir kannski heilu helgarnar, heilu vikurnar, heilu sumrin en tvær mínútur ekki algengt sem ég ekki starfi að þurfa að koma nákvæm að spá.
3: Nei, það er alveg gjörsvælega út fyrir minn þægindar á maður.
2: En Birta, hvernig það, sko, nú auðvitað, sko, ferðamannaströmmur leiðin til landsins og þá eru auðvitað líka heimamenn að taka móti til þessu fólki. Er búið að vera mikið áreiti á, bara þína stjætt að fá upplýsingar og jafnvel einhver krafa að hafa áhrif á það sem það að fara að gerast þannig kvöld?
3: Nei, ég, þú veist, maður verður alveg vör við mikinn áhuga og þú veist, við erum að halda alveg reglulega fundi, alveg daglega fundi síðustu daga með ferðaþjónustaðalum og viðbrásaðalum og slíkt og svona allir eru bara vel upplýstir og það mikið samtal í gangi og svona einhver viðtölin, ég myndi ekki, svona, það óþægilegasta í þessu einmitt hversu lítill tími þetta og sérstaklega verða að spá í skýjahuluna, það svona, Við erum kannski þjálfaðir í því að vera spá fyrir mikinn vind til dæmis og yfir starra tímabil en hérna, en við verum bara að taka svo og þetta bara Ísland og hérna þetta einstakur viðburður sem kemur hvort sem hérna vera skýjað ekki og það mun allir taka eftir honum.
2: Mm. Hvað ætlað þú að vera, Birta?
3: Herðu, ég ætla að vera bara á viðstóni. Ég verð á sölunum á viðstóni, er með vaktina í dag.
23: Já, sko Birta, eins og þú segir, það alveg, þú ert ekkit svo svart sem fyrir höfuðborgarsvæðið og við verðum bara að krossa fingur eða ekki?
3: Jú, ég held sko, það ekki eitt staður sem maður getur sagt, herrðu, þarna ertu gulltriðin ef maður ætlar að fara upp á Grænlandsjökul eða eitthvað, þá myndir bara, þú veist, njóta vel, en ég held að fólk er bara að halda við uppálega plönin og það engar stórfelda breytingar og bara einmitt njóta heimi á sér eins og margir hafa verið að benda á að þetta bara algjör lúksus að fá að njóta þess og hérna ekki drist við verðum hérna eftir 170
23: ég veit bara fullt af fólki sem ætlar að hafa þetta bara svona fjölskyldu viðburði og það verður sólmyrkva matur og í kjölfarið og nota þetta bara svona sem kósi stund
2: já, sólmyrkva súpa
23: já, eða það þá ég
3: það var ein hérna, kollegi minn hérna held sólmyrkva æfingu með fjölskyldinni í fyrra kvöld
2: Byrju, hvernig fórum fram? Er það svona bara æfa að setja upp gleraugun og koma sér réttan stað? Og...
3: Já, þarna verður sólin og svo, núna setja upp gleraugun og núna má taka þau niður og hvað ætlum við að horfa á og bara svona alls konar sniðið þetta pæli.
23: Já, nú ég allt í einu að taka panik. Ég gleymd að taka svona æfingu og ég veit ekki í rauninni hvað sólin verður. Ég búin ákveða hver ég ætla að standa en ég veit ekki hvað hún nákvæmlega á þessum tíma algjör vitlýsingu sem maður já, en mér samt Birta eftir að hafa talað við þig, mér mjög létt að þú ert að tala að þetta verði best við Látrabjarg og þarna fyrir vestan á Snæfellsnesi svona að því hugur minn hefur verið hjá öllum útlendingunum sem komu hingað og eru búin að borga já taka svona eins og milljón kall úr rasvasan til þess að borga fyrir gistingu og ná að njóta þannig að ég í alvörunni ég búin að vera svo meðvirk með þeim þannig að mér líður vel að þau sé að fara að fá eitthvað fyrir peningin
2: mögulega.
3: Já, ég er ekkert meðverk, ég bara, þau eru bara velkom til Íslands og njóta vel og hér bara íslenska náttúran og hérna einstakku viðbörður og
23: já, þetta verður,
3: kemur sem kemur.
23: Já, þetta verður stórkostlegt alveg sama hvað, bara takk fyrir að vera á línunni hjá okkur Birta Líf Kristinsdóttir Sveðurfræðingur hjá Veðurstofunni og bara, við skulum bara öll njóta.
3: Takk sem leys.

0: 20 og eitthvað, þetta hljómsveitin flott. Við erum á almyrkva nótunum akkurat núna og það má þetta búast við þungri umferð, götulokunum og í almennri stemmingu í almyrkvanum núna, seinnipartinn eða í kvöld og lögreglan stendur í ströngu auðvitað. Og Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoða lögreglustjóra höfuðborgarsvæðinu, hann á línunni hjá okkur. Komdu sæll og blessaður Ásgeir.
1: Já, komið sæl.
0: Ég, þið eruð væntanlega búin að þurfa að undirbúa þennan atburð í einhver tíma?
1: Já, já, það búið að vera margir fundir og mjög öflugt skipulag viðbragðsaðalega held ég sé bara tilbúið í daginn verðinu hvað sem er hérna á vestur helmingi landsins.
2: Mm-hmm. En hvernig verður þetta, við erum alveg vönið að sé þungu umferð á svona ymsum álagspunktum hérna í Reykjavík, en hvað, við hverju búist þið í dag?
1: Þetta er náttúrulega svolítið merkilegt. Ég nú skipulagt marga atburði og viðburði, en núna erum við, það eina sem við höfum með fast í hendi hérna á höfuðborgarsvæðinu er að það verða 7000 manns á Víðistaðatúni, en bara restin eiginlega bara svona eitthvað sem við verðum bara fylgjast með og finna út hvernig verður, því að það náttúrulega ekki, fólk fer ekki að skrá sig á viðburðina og fólk fer ekki að, hérna, að kaupa sína við þessa viðburði sem eru hérna á höfuðborgarsvæðinu aðra, þannig að við ætlum verðum bara með mikið og öflugt lið sem að við hérna ætlum að reyna að deila út á þessu staði sem hafa verið nefndir, eldir og svo bara erum við með annað lið sem að við getum það bara fært á milli til þess að hérna að stoppa í götin.
0: Já, þannig að þetta svona kannski frekar óþægilegur atburður að undibúa í sökum þess að það veit engin neitt.
1: Já, eða bara þægilegt, þá þarf að skrifa minna sko. Og bara með liði tilbúið og svo þetta bara við erum varnir viðbragðsstjórnun hérna á höfuðborgarsvæðinu, þannig að við verðum bara með aðgerðastjórnun okkur í gangi og við bara munum stoppa í þau göt sem að og bara fylla í þau verkefni sem að hérna koma.
0: Já, en sko ef við bara förum aðeins við sviðsmyndina, því það má búast með þungri umferð og það verður einhver götulokun, svona hvað sjáu þið fyrir ykkur eða reikniði með að umferð fara að þyngjast á einhverjum ákveðnu tímabili eða reikniði með að umferði verði kannski þyngri, já, fyrr en vanalega sökum þess að fólk að koma sér frá vinnu fyrr eða hvernig sjáu þið þetta?
1: Sko, þetta nú kannski, við erum á svona varandi vinnuna að fólki sem að fara að vinna, þá erum við að tiltrúa þægilegum tíma ennþá þar sem að það ennþá mjög mikið sumafrí í gangi, þannig að umferðin ekki orðin svona eins tung og hún verður yfir veturinn. En jú, við búumst við því alveg að fólk verði hérna farið heim kannski í fyrrafallinu og það eiginlega alveg nauðsynlegt held ég að fólk þurfa að hafa það í huga allavega að ferðast innan höfuðborgarinnar eftir hátegið en eftir tvö að hérna þá þarf það að gera ráð fyrir því að það verði kannski komur einhver umferðartafið, það samt ekki víst en það fylgjast með umferð og kannski að bara skipa ekki sig vel og bara vera kannski komið að fara tímanlega af stað. Ef þú þarft að vera á einhverjum stað á ákveðnum tíma.
2: Já, talaðu skipulagningu, þú vilt ekki kannski vera á ferðinni þegar þetta brestur á?
1: Sko, það eru þetta, verður þetta þannig að, hérna, að þó að hérna, ef að veðurguðirnir verða með ský hérna yfir, lág ský, það sem við sjáum ekki kannski almyrkvann sjálfan eða sólina, að þá klálega verður hér neða myrkur hábjartan dag í einhver tíma. Og það eru þetta bara algjörlega aðrar aðstæður en fólk vant að vera aka í því að það er náttúrulega bara, verður bara göturísinga og götum það sem 60 km hámarsæði eða meiri. Þannig að í öllum þessum hverfum þar verður bara niða myrkur. Þannig að þetta verður, já, ég held að það verður bara mjög skynsamlegt að vera ekki mikið á ferðinni. Þannig að það verður mikið að ganga til fólki, mikið að börnum. Þannig að hérna, ég held að það sé bara mjög skynsamlegt að yfir hámyrkvan að hreyfa sem minnstu aukutækinni í hverfun.
0: Já, þannig að það kannski líka eitthvað til að hafa í huga fyrir fólk sem að verður gangandi, eða eins og þú segir, að verða margir gangandi innan hverfa að koma sér á hæsta punkt og svo framvegis, að hafa börn í gulum vestum og vera svona sjáanleg.
1: Já, bara endurskinn mun alveg verður mjög hérna, er mjög mikilvægt í þarna setni partin í dag. En svo líka þurfum við að það er fólk að hafa ef að fólk aftur að fara að leggja landundi fót. Að það þarf að passa sig á því að flest svæðin hérna utan höfuðborgarinnar eru bara uppsöld. Þannig að fólk þarf að hafa mat og drykk fyrir allan daginn, líka heimferðina. Og vera með helst nægt eldsneyti og sérstaklega rafbílarnir því að það eru þetta bara innviðirnir kannski hérna fyrir utan höfuborgina eru kannski ekki orðir þannig að allir geti stungið í samband á sama tíma og komið sér heim. Þannig að það gæti alveg verið að bara ef að það sé, ef að það fara margir úr borginu og allir sína koma tilbaka í kvöld að þá verið mikið álaga á Vesturlandsveginum sérstaklega á leiðin til borgarinnar svona þá bara eftir klukkan 6 og kannski helst eftir milli 8 og miðnættis.
0: Mm. Hvernig það, Ásgeir, eitthvað vandamála að manna þessar vaktir í kvöld? Voru einhverju sem voru bara nei, ég nenni ekki að vera að vinna núna, mér langar að vera heima og upplifa þetta eða eru bara allir klárir?
1: Já, sko, við erum, hérna, það eru eiginlega bara allir sem að verklingin geta valdið og hérna, komast í búningin eru bara komnir á vakt eftir hádegi. Það er hann að við erum að hreinsa hérna út úr bara rannsóknarlögreglumennin alla og hérna, allt dagvinni fólki sem eru að vinna með mér að það er bara er á leiðin í búning og út á lögubíl, sko.
0: Já. Mjög gott, það gott til þess að vita að þið séu að passa upp á okkur og hugsa okkur Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, bara gangi ykkur ofsalega vel í dag.
1: Já, takk fyrir það.

0: Helstu fyrir norðan minjasafnið á Akureyri, menningarhúsið Berg Dalvík og snartarstaðir byggðasafn Norður Þingeyinga í Öxarfirði. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Bati, batna, bæta, bætur. Bótaréttur.is bætir þig.
6: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Sæfaröða.
7: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa visitor.is.
8: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
13: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
14: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
15: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
17: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjöldi fólks saman komin í Breiðavík á Vestfjörðum til þess að fylgjast með almyrkvanum í dag frá Látrabjargi. Tjaldsvæðið hefur verið stækkaður hálfum hektara í nýju. Bein útsending verður á RÚV frá klukkan 1 í dag og til klukkan 8 í kvöld frá nokkrum stöðum á landinu. Stríðið í mið-austurlöndu

0: Verðbólga og verðhækkanir í Bandaríkjunum eru meðal þess sem talið að hafi áhrif á dvínandi stuðning við Bandaríkjaforseta að undanförnu. Í nýri skoðanakönnun sagðist aðeins rétt rúmlega þriðjungur aðspurðra ánægður með störf forsetans. Tveir starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir af leyniþjónustu afganskra stjórnvalda á sunnudag. Sameinuðu þjóðanna kalla eftir því að sérstök staða starfsmanna þeirra verði virt. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Morgunútvarpið
2: á Rás 2.
3: Já, morgunútvarpið heldur áfram og við erum að sjálfsögðu að fjalla málmálana sem er almyrkvinn, ferðamenn og aðrir hópast nú á Vesturland þar sem að almyrkvinn mun sjást, já, hvað best?
4: Já, lengst.
3: Já, vorum að tala hérna við
4: hann. Já, já, skýjafarið.
3: Já, skýjafarið við hann að byrtu líf hérna rétt á hann sem að sagði svona að þetta væri svona kannski örugasta svæði.
4: Já, svona vest fyrir því samt.
3: Já, já, og Vesturland við Breiðafjörð. Og við erum komin í samband við hann Ásmund Kristín Ásmundsson, hann er yfirlögreglu þjónn á Vesturlandi. Komdu sæll og blessaður Ásmundur.
5: Já, sæl við þið.
3: Okkur langaði nú svona bara aðeins að heyra í ykkur og athuga hvernig þið værið að undirbúa þennan stór atburð og hvort að þið reiknið ekki með þungri umferð Vesturland í dag.
5: Jú, við reiknum með því og þið reyna að draga út af fyrsta fundi sem er sem sagt fundi með veðurstofunni, þannig að við erum að fara núna yfir með öllum viðbrögðsaðilum, öllum embættum. Erum að fara yfir hérna veðrið og það veðurstofan sem stýrir því og almannavarnar deildin hjá Ríkisvöldstjóra. Jú, ég keyrði úr Kópavogi í morgun snemma og hérna fór Vesturlandsveginn og hingað upp á Akranes og það var komið alveg föstudags traffík sko.
4: Já.
5: Bíl við bíl.
4: Eru þá að gera ráð fyrir því að sko að fólk sé að rýna í veðurkortinu og jafnvel ætli bara að sko að gönna þanga, þannig að þið þurfi kannski að vera tilbúnir ef að dettur í góða spá einhverstaðar.
5: Já, sko, hérna, ég sá í morgun, þetta var mikið svona bílalegu bílar og greinilega svona erlendi ferðamenn inn á milli, hérna, starfsmenn sem voru að fara í vinnuna á Grundartanga og hingað að boska kannski eða lengra. En já, ég sé að það eru margir tímalega, það bara mjög jákvægt. Ég heyrði að því að það væri komna raðir og eitthvað að loka á Vestfjörðum. Við erum ekki þar, við erum búin að vera með þétta umferð alveg út á Hellisandi náttúrulega, útiháttíðin byrjaði á sunnudaginn og ég sá til í gærkvöldi þegar ég voru að horfa á myndavélar að það var þétt umferð sem keyri gegnum Rif og hérna, en við erum bara, það er allt tilbúið og fólk hjá mér er í raun núna að fara út á þess að síðan umferðapósta sem við köllum og út frá þessum umferðapóstum sem erum allt vestofan, þá sinnum við málum sem komu upp, eða verða slysi eða eitthvað þá eru þeir sem eru næstir sendir í það.
3: Já, er það ekki líka það sem að já, þið óttist kannski og við óttust mest að það verði einhver slys á fólki?
5: Jú, við náttúrulega höfum alveg og þvílíkt sem búið er að kynna og búið að hérna, framleiða fræðslu myndbönd þar sem að bara vaskir lögreglumenn eru að hérna, fara yfir stöðuna og við erum að biðla til fólks að, hérna, að sína skynsemi og fara að valja. Og það er ekki síður sko að þegar þetta gerist og það verður myrkur að fólk standi ekki einhver staðar á kletta brún sko. Mm-hmm. Við þurfum alltaf líka að höfða til, en eins og við þekkjum að hérna sem búum á þessu landi að hérna fólk á að til að koma sér í vandræði og erlendir ferðamenn oft og á stöðum sem að þau mannvita.
3: Já, aðeins aftur að umferðinni Ásmundur, sko, má ekki leiða líkum að því að það verði líka, ég bara Íslendingar á ferð að koma yfir Holtavörðuheiðina og koma að norðan því að þetta sést náttúrulega ekki vel þar og ekki neitt.
5: Það verður náttúrulega ekki kallað deildamirkvi sem að mun sjást sem alltaf og mm-hmm. kannski betur einmitt fyrir norðan og austan heldur en nokkur tíman hérna í skýjaflórun hérna í okkur. En jú, við erum bara, svona, bara tilbúin fyrir allt og hérna, ég heldur öll örglembættin sem er að vinna með okkur og saman í þessu að við erum bara reikna með öllu og hérna og svo sjáum við erum bara tilbúin. Alveg, við bara gerðum plönin með að væri bongo að blíða og við sæjum sólina. Þannig að við erum alveg klárið.
4: Og er þetta eins og í höfubrökkarsæðinni, eru allir sem að bara hreinlega komast í búning á vakt og bara fólki úr mötunitinu mættilega að sinna störfum sinum?
5: Ég veit nú ekki með lögreglu höfubrökkarsæðinni, en hérna á Vesturlandi, að við erum svona, við erum allir í miðjunni, við erum svona fimmta minnsta og fimmta stærsta embætti. Og ég er með öllum, með skrifstofu fólki og lögfræðingum, er ég með 70 starfsmenn, þannig að það gefur auga leið að en megnir að þeim eru svo sem menntaði lögreglumenn og það hoppa til í búning og við erum ekki, við verðum einhverja tvælökkur hérna í aðgerðastjórninni en með gott fólk í kringum mig frá öllum aðilum. Minni aðgerðastjórn er ég með frá vegagerðinni, björgunarsveitunum, sjúkrabílarnir, slökkbílustjóri, það alls eins fólk sem kemur til mín og hérna en allir sem eru með menntun sem lögreglumaður og eiga búning og hérna og þekkja störfin þeir fara út.
3: Já, hann Áskir Þór á höfuðborgarsvæðinu var að segja við okkur áðan að það væri mjög nauðsynlegt að fólk ef það ætla að skella sér vestur myndi og ætla að koma tilbaka í kvöld þyrfti að fara vel nestað og svo framvegis þið reikni væntarlega með já, umferða töfum í kvöld og miklum þunga í átta höfuðborgarsvæðinu aftur eða hvað?
5: Já, við gerum það og talandi um það að sko við nestum alla okkar lögreglumenn, það allir með sinn matarpakka í hverjum lögreglubíl, það við gerum ekki ráð fyrir að komast í neina þjónustu. En já, og við, en það sem við gerum að hérna, ég tek sjálfur ákvörðun það hérna í aðgerðastjórninu á Akranesi, að þegar að við sjáum að þetta að hérna, ganga yfir, þá tökum við upp alla lokanur og einstefnur, þá opnum við á tala saman. Og svo verðum við bara til staðar til að aðstoða að umferðin gangi. Að fólk hérna temja sér það að þú veist tannhjóla aðferðin að leipa hérna einum fram fyrir sig og svo kemur næst í fráttan og það. Við erum reyna að vera svona sína skinn sem í allir komist svona áfram rólega af þessum. En við afléttum öllum leið og við getum að þá ferir svo á Snæfisnesinu frá Öndverðanesi það sem er einstefna frá í raun og við búðum eða þar og yfir að Öndverðanesi. Við tökum það upp leið og þetta búið.
3: Já. Akkurat, við ætlum að hleypa þér aftur á fundin með veðurstofinni og aðgera stjórn, ég held að það sé mikilvægt þú sért á þeim fundi, Ásmundur Kristín Ásmundsson yfirlögreglu þjónn á Vesturlandi, takk hérlega fyrir að gefa það tíma og vera á línunni hjá okkur og gangi ykkur vel
5: Já, takk sem við leiðis

0: í skýjónum þráin, það er einmitt það sem við erum búin að vera að velta mikið fyrir.
1: Það er eina sem við erum gláft á í kvöld.
0: Já, það eru skýin, við erum búin að vera að hugsa láskí og háskí og
2: miðskí.
1: Og þú varst...
2: Það er svo íslenska, það er hásti, lásti og miðstí.
0: Já,
2: það er lýsingarorð.
0: Já, og þú varst búin að lofa frábæri tónlist þegar ég var eiginlega búin að gera þó kröfu.
2: Þú fórst í þetta.
0: Já, er það skemmtir líka þessi tenging, þessi sirpa heiti í skýjónum. Já. Það ekki?
2: Já.
0: En ég veit einn mann sem er alveg í skýjónum að vera staddur á Snæfellsnesinu og það er okkar eigin Sigurður Þóri Gunnarsson. Komdu sæll og blessaður, elskan.
3: Já, góðan og blessaðan, daginn.
0: Þú ert í skýjónum, er það ekki?
3: Jú, það er bara þannig. Ég stend hérna fyrir utan sundlaugin á Ólafsvík, var að taka morgun pottin hérna með íbúum Snæfellsbæjar og spennan bara töluverð fyrir þessum degi og fólk almennt svona sátt og hamingjusamt með alla gestina sem eru komnir hérna og bara tilbúið í þennan stóra og merkilega dag. Það er heimsviðburður hér og bara, já, maður veit ekki alveg hvernig maður á að vera.
2: Ég er ekki íbúafjöldu hérna, Vestlandmeginn er búin að margfaldast.
3: Jú, aðalfjörið er náttúrulega á Hellissandi og þar er að með skilst íbúafjöldin eitthvað í kringum 400 manns að jafnaði. Sko, það verða allavega á 4000 á hátíðarsvæðinu einu sér.
2: 3333.
3: Einmitt, og svona alltaf væntalega töluvert fleiri í svona lausafylgi, svo við myndum kalla það, sem að það er ekki koma hátíðinu, heldur bara til þess að verða vitni að sjónarspilinu sem að verður hér síðar í dag. Og sko, eins og staðan er núna, hérna fyrir utan sundlaugina í Ólafsvík, þá er skýjað, en ef ég horfi hérna út með, út á sand, eins og þau tala hérna Þar er blár himinn í augnablikinu. Ég hins vegar er ekki búinn að sjá hvernig það er á sandinum, en allavega hérðan lítur þetta ágætlega út og svona út með breiðafirði.
2: Já, var alltaf fluttinn sérstök græja til þess að reyna að hafa einhver áhrif á þetta skýja fara hann rétt yfir Hellissandi, sko, reyna að púffa þessum skýjum í burtu. Það spurning hvort það sé búið að ræsa hana.
3: Ég, mér skilst það að veðurvélin hafi verið sett á stað í gær og veðrið hérna í gær og þá hugsa maður náttúrulega, akkur gat þetta ekki verið í gær af því að veðrið hérna í gær var einstakt, blankalogn og heiðskýrt og hitinn þannig að það voru bara allir á bólnum og heimamenn hérna í pottinum sögðu að það væri nokki margi dagar á ári hér á Snæfellsnesi sem væri svona, sko.
0: Já.
3: Þannig að stóri góði veðurdagurinn var í gær. En við skulum sjá hvað veðurvélin gerir og ég var að tala í fréttunum við hann Kára Viðarsson sem alinn upp á Hellissandi og hann sagði það spáð norðaustanátt og þegar það norðaustanátt á Hellissandi það var aldrei skýjað. Ég selði ekki dýrar enn ég kefti það en að minnstu kosti sagði hann þetta í fréttunum í gær því að var að ræða þenn.
0: Já, þannig að veðurvélin hefur í raun ekkert að gera þarna, gætið þið komið með hana hérna á höfubarkið svo eða það strax.
3: Já, við skal bruna með hana
0: Já.
3: Til ykkar.
0: Já. Já, þetta er áhugavert með þessa veðurvél. Ég verð að fá að sjá hana árin í dag.
2: Já, algjörlega. En hvernig hérna, fórstu á hátíðarsvæðið í gæri, hvernig dagskráin hjá þér?
3: Já, við fórum og fylgdumst með setningu eða svona opnunar hátíð Iceland Eclipse í gær og hún var ótrúleg, hún var á svæði sem að heimamenn kalla tröð og er svona þeirra svona almenningsgarður á Hellissandi og hún var mjög lágstemt. Þetta var uppundir 2 klukkutímar, fyrst bara klukkutíma af ræðum og fólk var að svona íhuga og koma með alls konar vangaveltur um þennan heim og aðra heima og landvættina og ýmislegt. Og það var mjög magnað að vera vitna því og svo ótrúlegt sko að vera staddur á svona stóru hátíðarsvæði þar sem að var fjöldi manns samankominn og það var eiginlega algjör þögn í áhorfendaskaranum og allir að fylgjast með og hlusta á það sem að vera að gerast á sviðinu. Og svo var magna tónverk flutt í heilan klukkutíma eftir og svona þessi hátíð, hún stefnir í að vera ólík öllu sem að maður hefur séð og er virkilega spennandi. Það er til dæmis búið að byggja þarna risastóra hvelfingu á hátíðarsvæðinu þar sem að ljósa sjó og hljóð hérna sjó eða ég veit ekki hvernig á að lýsa þessu einu sinni mun spila stóran þátt, þetta er svona bara eins og hvelfingin geti ímyndið eitthvað hérna í Las Vegas nema það er ekki skjár utan á henni.
2: Já.
3: En þetta er bara svona
2: aðeins minni.
3: Já, þetta er aðeins minni, þetta er minni útgáfa og ferða útgáfan að því, en það eru sömu hughrif, eða skilji mig.
2: En er þarna svona sérstakur hópur þarna sláðu komin, við erum búin að fræðast þetta líka bara í þessum þætti hér, að þetta eru bara einhverjir Nobelsvöluna hafar og svo bara alls ekki Nobelsvöluna hafar.
1: Þetta er ekki einhver kvöld fílingur á þessu, svona?
3: Þetta er bara alls konar fólk, ég var að tala við vísindamenn frá NASA, í gær geimfara frá NASA sem að eru stattir hérna, það er alls konar vísindamenn og svo er fólk sem að fylgir svona hátíðum eftir, það er náttúrulega er alls konar fólk sem að fylgir þessum sólmyrkva hátíðum eftir og svo er nú hérna heimamaður sem kallaði til mín og ég er þetta verið þetta líka þannig já, það er hérna alls konar fólk já, já. Sem að sækja þetta
2: íbora...
3: fjölbreyttur hópur og það er svo flott að hátíðin sem satt bauð íbúum Rifs og Hellisandar að koma frítt að hátíðina bara svona sem þakklæti svo til heimamanna fyrir að taka á mótiðum og hérna, þannig það verður tölvert að heimamennum þarna líka og ég held að að það var allmest í gær verið mjög góð mæting meðal heimamanna á þessa hátíð.
2: Einmitt. Og ætlar þú að þess í dag þú ert í þessari útsendingu sem að hefst klukkan 1 þar sem þið ætlar að vera bara hér og þar kvipin og kvapin. Hvað ætlar þú að vera?
3: Við verðum svona fyrst og fremst á Hellisandi en munum líka færa okkur yfir Rif og vera svona eitthvað hérna færanleg svona allt eftir því hvernig hvað traffíkin náttúrulega leifir okkur en já, við erum svona bara eiginlega frá miðla stemmingunni hérna á hérna Snæfellsnesi til áhorfenda stemmingunni á hátíðinni, hvernig heimamenn eru að bregðast við öllum þessum fjölda fá einhverja sögur af fólki og svo náttúrulega verður almyrkvinn í beinni útsendingu. Við erum búin að setja hérna upp myndavélar, sérstakar myndavélar sem að geta tekið upp almyrkvann, þannig að þeim er beint að sólinni, þannig að það verður hægt að sjá sjónarspilið í beinni útsendingu í sjónvarpinu, náttúrulega allt eftir því hvernig skýin verða, en það verða náttúrulega nokkar myndavélar allt land sem að munur reyna að ná myrkvanum í þessari útsendingu og svo verða sem sagt það verða dagskrárgerðarmenn á Látrabjargi á Reykjanesi, meiri sé á Ægisíðu, Víðistaðatúni við verðum út allt og meiri sé held ég að bætist eitt við í Skagafjörð því að þar eru mikla líkur á að verði ekki skýjað í dag.
2: Já, og hvernig það séu það maður að vera með sólum mörkva glerunum þegar maður horfir á því sjónvarpinu?
3: Næ, þarna rakstu mig og gat ég held ekki en að gera spyrja einhvern sem að veit betur nei, ég held að við erum alltaf erum með svipaðar græjur framan á myndavélunum hérna sem að eins og eru í sólmyrkvaglerunum þannig að ég efast það en ekki sko það 99% svo það þarf ekki
2: Já, skulum.
3: En kannski það gott upp á stemninguna
0: Allir að sitja með sólmyrkvaglerun í sófanum það er ákveð, það er skemmtilegt mikið dýlið er hérna í dag ertu að finna orkuna frá jöklinum og náttúrunni og heldur þetta verði ekki ennþá magnaðara hjá þér en hjá okkur
3: Já, ég sagði það í gær sko, mitt þegar ég var í fréttunum og meinti það alveg að það er eitthvað svona áþreifanlegt í loftinu og Hellisandi að þegar ég var að keira hérna í gær umferðin gekk mjög vel í gær og maður keiri hérna fyrst í gegn Ólafsvík og svo Rif og svo þegar maður kom á Hellisand einkennilegu tjöld út allt svona hvít tjöld með súlum í miðjunni og hann þið sá að einhver hafið síðan myndir að þessu og bara fullt af fólki alls konar fólki mitt, fólk mert NASA fólki í mussum og í litskrúðum fatnaði og bara maður fann bara, já, vá hér er eitthvað svakalegt að gerast og svo ertu með jökulinn í baksýn það er einhvern veginn já, þetta er svolítið einstakt sko Hérna, það er alveg þannig og það er eitthvað áþreifanlegt í loftinu á Hellisandi og spennan mikil fyrir þessu sem að fara að gerast síðdegis í dag, hvernig sem það verður og reyndar sagði vísindamaður frá NASA mér það í gæra, það er nú eiginlega alveg sama hvernig veðri verður þetta verður alveg mögnuð upplifun ég meina, hún verður kannski ekki auðvitað viljum við sjá alveg beint til himins en þó að verði skýja, þá verður þetta magmað.
0: Já, við skulum hafa það loka orðin, Siggi okkar Gunnars á Hellisandi, bara hlökku til þess að horfa á því í dag og gangi þið vel þarna fyrir vestan.
3: Bara takk hérna og bara bestu kveðjur til ykkar og við fyrir mig loftið klukkan 1 í dag í sjónvarpinu þannig að það erum að gera fylgjast með og verðum bara frá 1 til 8 í kvöld að reyna að miðla stemmingunni um landið og miðin.
0: Já, takk fyrir það.

0: Þetta er New Order og Regret og við ætlum ekki að sjá eftir neinu í kvöld og við verðum að lifa þetta kvöld.
1: Já, já, það eru 7 klukkustundir, 47 mínútur og 28 sekundur í þetta, þannig að það styttist, Andri.
2: Hvenær byrjaði þú að telja niður? Ég búin að heyra þér nokkur
1: Ég bara búin að telja niður henni í 2 ár.
2: Já.
0: Já,
2: það svo leir.
1: Já, já.
2: Ég svo fegin að ég kefti sko gleru og alla fjölskyldunum.
1: Já.
0: Já, þau eru löngu uppsett.
1: Já, ég að sjá sko fólk á, hana, á samfélagsmiðlum að auglýsa eftir þessu, eitthvað sem að bara algjörlega gleymdi þessu.
2: Í alvörunni?
1: Já.
2: Og ég með 5 stykki heima, ég þarf ekki að nota þau.
1: Þú getur kannski farið á svarta markað.
0: Af hverju þarf ekki að nota þau, þið eru 5.
2: Já, maður þurfa að nota
0: þau. Það að selja glerugur á svörtu markaði og svo yrði heiðskýrt eða var einhver svona eitthvað gat já. Og þú væri, nei krakka mínir ekki horfa, ekki horfa
1: pappi seldi glerugur
0: það er algjörlega ömulegt
2: það er rétt hjá þér, ég ætla ekki að gera það
0: nei, þú þarf ekki að gera það
1: ekki freistast
2: þeir eru búin að vera fjalla svolítið myndið það
0: já, svolítið, já, jú, jú
2: þurfum við að vera í alveg úti í heilan klukkutíma er lagi að koma bara svona hálf fimm út
0: já, ég,
1: hálf fimm,
0: sko,
1: hálf sex
2: hálf sex
0: já, já. Já. Sko, ef þú ætlar að lifa, þá myndi ég gera það
1: ég myndi alltaf að fara út og, ég ætla að stemmingi verði svo áþreifanleg svona fara út alltaf að hálftíma fyrir og finna hvað er að fara að gerast
2: já, já, já,
3: svo rétt, líka getur þú tekið bara klæmaksi fara út að nýja 2 mínútur og búið
2: já, já, já, já, bara svona rétt á
3: með bara rétt á með slökva
2: já, ég sný fyrst um
3: baks
2: og þeirra aðeins út
0: og svo, svo bara fer, komið inn og það þurfa allir að fara úr blötu fötunum og já, bara upp í sófa í kósi og borðið svo sólmyrkva mat
2: hvað er það?
0: Ég veit ekki, ég erum sem að þoski sítrónur og sósu
2: ég var reyndar
0: að svona, það er svona sól sítróna þú veist, henda kannski smá sólþurkun tómötum í
2: það sem ég heyrt, ég var að hugsa allir, ég ætla að tala bara við þig, við erum svo mikið í pítsakerfi ég var að pæla að gera hennar svarta
1: já, já,
3: brenna
1: hann já, inn að vel pakka já, sólmyrka pítsan
0: já, sem hún veist, en það komið að loku í okkur faraði vanlega að núti
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Hvaðan skildi gæða þrenna vikunar koma? Andri Freyr uppljóstrar því í morgunverkunum klukkan 9 á Rás 2. Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10 til 16 miðvikudaginn 12. ágúst Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, ráða gerði. Verðhrun, verðhrun hjá Hrafnhildi. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám, endurmentun.is. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Ný haustlína, Lagsdal, Skipholti. Meistari Morricone aukar tónleikar 25. september komnir í sölu Sinfóníuhljómsveit Íslands.
6: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
7: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
8: Markastorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
9: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
10: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
11: Festool gifsög og ryksuga. Ísól Ármúla.
12: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
14: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. með þér í liði.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Almyrkvi verður á sólu á 7. tímanum í dag og stendur lengst yfir á Látrabjargi á Vestfjörðum. Fjöldi fólksgistir í Breiðavík skammt frá Látrabjargi, hótelið fullt og tjaldsvæðið hefur verið stækkað úr hálfum hektara í 9. Lögregla lokaði fyrir umferð út í Látrabjargi nótt og myndaðist bílaröð áður en vegurinn var opnaður aftur í morgun.
17: Aldrei hafa fleiri gist á hótelinu og tjaldsvæðinu á Breiðavík og munu gera í nótt. Þetta segir Maggi Hjördís Keransdóttir, dóttir eiganda hótels Breiðavík.
18: Við erum ekki vön að taka móti svona miklu fólki og ég held að við erum öll flestir þessi svæði spenntar en fyrir að sjá þennan mannfjölda sem er komin að svæði heldur sólmyrkvanum sjálfum.
17: Segir Maggi. Hún segir tvær bílaraðir hafa myndast í nótt við lokunarpósta lögreglu. Lögreglan á Vestfjörðum lokaði leiðinni frá Breiðuvík að Bjargtöngum í nótt.
18: Þegar við vorum að koma okkur í bælið þrjú og fjögur þá voru komin tveir bílar sko. Þannig að þetta hefur verið myndast síðan þá. Fólk hefur vaknað snemma og komið sér í ræðina sko.
17: Hótel Breiðavík meira en uppbókað í tveggja manna herbyggjum, gista alltaf 6 manns og hluta af starfsmanna aðstöðu hótelsins hefur verið breytt í gistirými. Þá hefur tjaldsvæðið verið stækkað úr hálfum hektara í 9. Maggi segir erfitt að átta sig á fjölda gesta en verið að telja þá. Hún býst við að 1000 manns gisti á tjaldsvæðinu í nótt. Á góðum degi á þessum árstíma hafa verið 100 manns á tjaldsvæðinu.
4: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Undirbúningur fyrir almyrkvan hófst í Suðurnesjabæ fyrir ári síðan og fór á fullt eftir páska, segir Alexandra Jóhannesdóttir nýr bæjarstjóri. Hún segir erfitt að spá fyrir hversu margir verði í sveitarfélaginu í dag til að fylgjast með almyrkvanum. Það gætu verið nokkur hundruð upp í nokkur þúsund manns.
18: Það öll gisting löngu uppselt og þar með tala á tjaldsvæðinu og við brugðust við því með því að stækka tjaldsvæði bara til að mæta fjöldanum, tjaldsvæði okkar í Sandgerði. Það eru gistihimmel og hótel og íbúðgistingar sem að seldist allt upp fyrir mörgum mánuðum og þannig að það er svona, ég myndi segja bæni síðan og uppseltur, en það er svona, ég ekki farin að merkja allavega með því orðið mikill svona aukning í umferðarþunga eða því líkt. Ekki allavega enn sem komið er, en það lítur að fara að dettin.
4: Sagði Alexandra Jóhannesdóttir á morgunvaktinni á Rás 1 í morgun. Hægt að senda myndir og ábendingar tengdar almyrkvanum bæði inn á rúf.is og í tölvupósti á fréttir hjá rúf.is og bein útsending verður í sjónvarpi frá 1 til 8 í kvöld. Fréttalestri lokið.
19: Morgunverkin á Rás 2.
2: Sælveri, Andri Freyr mættur á sinn stað. Talaði með þarna í þriðju persónu það allt í góðu lagi á svona degi sem þetta að já, mörg ykkar það búti síðu hálfur rugglu á það líka allt í góðu lagi sko að reyna að ná smá jafnvægi hérna í morgunverkum dagsins að nóg framöndan og ég held að sko besta lagi til að ná smá jafnvægi sé akkurat þetta hérna Pálmi Gunnarsson, Vegurinn heim meistaraverk

allt verið gott. Pálmi Gunnarsson með laga plötunni Hversvegna varst ekki kyrr sem hann kemur út árið 1980 og þetta er upphafslag plötunnar Vegurinn heim.

Það er 12. ágúst 2026 og þetta er þáttur sem heitir Morgunverkin og við ætlum að vera saman til hádegisvetta og það er eitt og annað sem við ætlum að bralla hérna við ætlum að heyra lag af plötu vikunar sem með hljómsveitinni Moses Hightower og ég ætla að segja ykkur ég ætla að kíkja aðeins í dagbækunar skemmtilega viðbyrður sem áttu sér stað í New York á þessum degi 1996 sem varum að skoða hérna rétt á eftir ég ætla að spila fyrir ykkur japanska popmusík og ég ætla ekki að vera neitt á kafi í lögum sem að henta seinni partdags og upphæðu kvölds kannski eitt eða tvö ég nefnilega sko skellti putt á fónin í gær eins og ég gera nú hverjum einasta degi og það eitt af þessum meistaraverkum dægulega sögunar og ég hef sem að vera þetta sko eigi verið að lusta á hann núna þá var þetta fullkomum plata svona fyrir upphitun sko taka hann gegn sko algjört meistaraverkim nánar á því hérna síðar og það sko sem aðalmáli í dag það gæða þrenna vikunar í gæða þrennu vikunar tek ég einhverja plötu fyrir einhverja plötu ég reyna að hafa þetta svona íslenskt og erlend á víxl og í dag það íslensk plata sem að sem að færir okkur gæða þrennu vikunar og þetta plata með miklum meistara sem að hlustendur útas á Íslandi kannast vel við hann heiti Svavar Pétur Eysteinsson en kallaði sig alltaf Prins Pólo þegar hann kom fram oftast var náttúrulega í skakka manneka hérna á sínum tíma og múldýrinu og fleiri ljóstum en platan sem að vera tekin fyrir í dag plata sem að heitir Þriðja krytti og að mörgum talin vera meistaraverk Prins Pólo Ég skal alveg viðkynna það að þegar ég kíkti aðeins í plötuskápinn gær og dróf fram þriðja krytti ég svona búin að vera með þetta bakveira þá sko sá ég bara við hliðina og það platan Sorry sem önnur plata Prins Pólo sem líka algjör dundur, gúrmi, frábær plata en ég ákvaði eitthvað þetta vegna að taka þriðja kryttið sem að í raun og veru þriðja plata hans Prins Pólo ef við sko tökum út fyrir söga Paris Norðursins hann sá tónlistina í þeirri mynd og sko í þessum lið þá teki sko alltaf svona byrja kannski á stærsta laginu og svo kannski svona annað þekkt lag og svo annað svona aðeins minna þekkt stundum bara eitthvað svona sletta deep cut en stærsta lagið á þessari plötu, þriðja kreitunni sem kemur út árið 2018 held ég að sé á nokkur svafa fyrsta lag plötunar sem þetta Þetta líf það grínast

0: Þetta fyrsta lagið í dagskráliðinum gæða þrennan. Þetta líka fyrsta lagið af gæða sko plötunni þriðja kryddinu sem að síðasta plata Prince Polo. 11 laga verk sem að telur 41 mínútum eftir að heyra tvö lög til viðbótar. Þetta alltaf svona annað lagið á klukkutíma sem ég spila. En í næsta lagið sem heyra sem kemur Prince Polo ekkert við það ekkert ómænt í því. Ég get alveg lofað því. Staðfest.
1: Opið hús á Strandgötu 26 Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar Kynntu þér málið á strandgata26.is
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
3: Sirka heilsubandið frá Garmin Engin skjár, engin truflun Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólaringin Einnig upplagt í ræktina og létta útivist Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
4: Galego Þakrennur þessar sem endast 15% afsláttur núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla Alltaf
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
6: Skóladagarnir eru byrjaðir í kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
7: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
8: Hvernig væri Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
9: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og RÁS 2.
11: Morgunverkin, fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist RÁS 2.

Hljóðstir Radiohead, No Surprises og þetta af plötu sem heitir OK Computer. En það var á þessum degi gott fólk fyrir 30 árum síðan upp á dag. Það sem hljóðstir Radiohead hóf tónleikaferðalag, spilaði á 13 tónleikum viðsvegarum bandaríkin sem upphitunaband. Þeir tóku þetta lag á þessum tónleikum og platan OK Computer kemur út árinu seinna og tóku meðal annars No Surprises og Paranoid Android til dæmis og voru svona pröfukera nokkur lög af OK Computer í gamalt, í blandið eldra efni. Það sem að mér finnst svolítið svona skemmtilegt til þess að hugsa að hljómsveitin Radiohead var þarna upphitun hljómsveit fyrir Alanis Morissette. Ferðist bandaríki með henni og hún gaði þeim sko stökkpall. Hér Hand

Þetta er einn Dún Mjúki Ásgeir Trösti og lagið hans Heartbeat. Ég ætla að vera með næst yfir í eitthvað sem að geta verið svona jafnvel hinn ameríski Ásgeir Trösti og þó, við eigum nú bara einn. Þetta er Noah Kahan The Great Divide, þetta lag, svo styttist í japanska popmúsík.

Þetta er nefnilega tundur lag sem heitir X-Files The Bamboos flytur þetta fína lag. Ég ætla að færa mig yfir til Japans og aftur til ársins 1997 og þar var starfandi nokkuð sérstök ljónsveit og þetta tekur mig brak augun í þetta tekur maður bara tilbaka, maður bara komin inn í hljómalind og mikið að diskum og plötum til með þessari sveit í hljómalind ég held að Kitty Kanina hafi sko að það fá hljómstanöf sem hann hefur sagt jafn oft og Pissycat of Five og þetta náði svona nokkuð já, tölvöru flugi árið 1997 minnir að Exit hafi verið að spila þetta þegar maður stilt inn á Exit til að heyra nýja tónlist og svona og það var svona eitthvað svona költ fyrirbæri og fólki fannst þetta ægilega sniðutt og mörgum töff líka gefið út sko á Matador Record sem var svona indie útgáfa og það var svona svona skammarlaus popmúsík með smá svona fortíðaþrá þetta var mjög virk hljónsveit og var starfandi frá 84 til 2001 og gaf út heila 13 plötur á þeim tíma svo stærsta var svo sem að kom út á 97 og hún heitir Happy End of the World og þetta fekk eflaust að hljóma í ansi mörgum kokteilpartíum á þeim tíma og jafnvel ennþá í dag þetta lag hérna sérstaklega Twiggy Twiggy þetta var stærsti smellur Pissycat of Five Ég geta fyrir mér smekkbuxum

0: Chaka Khan.
1: Show 'em.
0: Snoop Dogg. Boogie's in my soul. Það er gott að vera með boogie í sálinni, en það er að vera með alls konar tölvöld verri hluti á sálinni heldur boogie. Einsvál til dæmis hann Phil Collins blessaður og hann sko var aðeins að opna sig í viðtali nýverið í Sunday Times. Það sem hann var að segja frá því að fyrir 3 árum síðan, það var 2004, þá var hann svo langt leittur af alkoholisma að það var að leggja kappan inn á spítala og hann var komin í öndunarvél og ég veit ekki hvað eina. Hann var bara nærri dauða en lífi blessaði kallinn. Ótrúlega, sko. Kom hann í svolítið óvart, sko. Phil Collins svona gæði með svona mjög saklust andlið svona, þú veist, það bara allt í góðu og bara rista bara te, sko. Nei, það var ekkert ristabröð og teni, sko. Það var bara eitt stífur í morgun, svo. Þetta náttúrulega algjöfn eitur, sko. En hér hann með eitthvað lag sem snillt, Don't Lose My Number.

0: og sagði ekki frá hennar rétt á hann Þetta lag heitir Don't Lose My Number og að finna blötunni No Jacket Required Gekkja titl á blötu No Jacket Jakkar algjör óþarri Algjör
1: Enski boltinn kominn í sölu Tryggðu þér sæti Visitor ferðaskrifstofa Visitor.is
2: Njóttu þessa tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
3: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
4: Fæst í verslunum.
5: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mælti þín. Kíkt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com.
6: Ég vildi bara benda þér á að palláolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið palláolíu í fjölmörgum litum hjá flugger. Flugger litir
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault Sjálfskiptan eða beinskiptan Rafmax, diesel eða bensín Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni Kondu og prófaðu BL Safaröða
8: Rástföð
9: Fyrst og fremst
8: Við erum Rástföð

ég mæli þetta ekki með því að fólk segja eitthvað sérstaklega mikið að líta upp í ljós hérna setjum bara til í dag þegar allt skellur á bara forðist það og farið varlega ég var að tala með félag minni henni í morgunútarpinu að ég ætla nú bara reynilega að losa mig við þessi almyrka gleru en þau stoppuðu mig og það rétt, maður á ekki gera það gott að hafa þetta með sér sko bara til öryggi sko, sjálfsögðu yfir í allt annað Þetta hljóðstinn Pixies svo það 10 fréttir og svo fáum við lag númer 2 af gæða þrennu vikuna sem þriðja kryddið með Prince Polo svo plata vikuna að meira til

0: Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan? Forvitnileg söfn, sagan og listin. Listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Verð hrun hjá Hrafnhildi 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10 á Srónbrynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Búist við mikilli umferð á vegum landsins í dag þegar fólk fer landshluta á milli til að fylgjast með almyrkva á sólu í kvöld. Vegagerðin hvetur vegfarendur til að gefa sér góðan tíma til ferðalaga skipuleggja sig vel og leggja tímanlega af stað. Nokkrum vegum á vestur hluta landsins verður lokað eða þeim stýrt með umferðastýringu hluta úr degjum og má sjá upplýsingar það á umferðin.is. Á veginum út á Látrabjarg hófst til dæmis umferðastýring klukkan 8 í morgun og verður einstefna út eftir til klukkan 6 síðdegis. Stemtir að því að snúa umferðinni við eftir að almyrkvin hefur gengið yfir en hann verður lengstur við Látrabjarg 2 mínútur og 13 sekundur. Og allt bendir til þess að metfjöldi gisti á hótelinu og tjaldsvæðinu í Breiðavík í nótt, segir Maggi Hjördís Kjaransdóttir á hótel Breiðavík.
2: Sumum herbyggjum er, tökjum en herbyggjum er alltaf 5-6 manns búið að koma fyrir. Við erum búin að, það er alltaf dýnur farnar í eina út frá okkur, sengur og kottar. Það er allt starfsólki sjálfstyrti að gangur herbyggjum, það er allt fyrir bók á hótelinu og talsvæði er við hefna stekkuðum en að slóum túnina og smíðum kamra og dreifum á túnin og fórum úr hálfum hektar upp í 9 hektara. Þannig að það eru bílar hérna að víða að dreif út allt en það rosalega erfitt að átta sig á, já bara hversu margir eru á svæðinu. En það eru jú tölutum fólki og ég myndi giska þessi einhver hundruð mannsin á svæðinu, bara talsvæðinu. Vorum að skjóta í gæri að væri að yfir 1000 manns núna.
1: Þetta var Maggi Hjördís Kjaransdóttir og bein útsending verður á RÚV frá klukkan 1 í dag og til klukkan 8 í kvöld frá nokkrum stöðum á landinu og fylst með almyrkva á sólu og einnig fréttavakt á rúv.is og þar má senda myndir og upplýsingar inn á síðuna. Bandarísk herþyrla skaut flugskeytum í vélarrými flutningaskips frá Panama í gær. Skipið reyndi að brjóta herkví Bandaríkjana og var á siglingu Ómanflóa áleiðist til hafnar í Íran. Bandaríski herinn segir í færslu á X að áhöfnin á Velanova hafi ítrekkað hunsað viðvörun frá bandaríska hernum þegar skipið var á siglingu áleiðist til hafnar sem undir herkví. Bandaríski herinn hefur haft afskipti af siglingaleið 55 skipa sem reyndi að brjóta gegn herkvínni. Stöðva siglingu þryggja skipa með valdi og farðum borði 2 skip síðan herkvíin var tekin upp aftur 14. júli. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Eitt svona mælikvarði á að sumari sé bara alls ekki búið, það nóg eftir. Mælikvarðin Múkison. Hann ennþá með náttúru tónleikana sína í gangi. Og næstu tónleikar í Heiðmörk. Leyni staður helgina á laugardaginn. Og hann ætlar ekki að klára þetta fyrir 29. ágúst. Þannig að það nóg eftir.
5: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Múkisón sem trúir á lína, þetta er Kúrikin, þetta lag, þetta er nýjasti stórsmellur Múkisón. En gæða þrenna vikunar er af plötunni þriðja kryddið með Prince Polo sem er hans svona síðasta stóra plata og þriðja platan ef maður tekur út fyrir Paris Norðesin sem er náttúrulega svona kvikmyndatónlist en vissulega plata líka. Sko, svo gaman út jú, hann gerði náttúrulega tónlist fyrir leikhús Vertu Úlfur gerði lag þar og svo gerði hann líka það allra síðasta sem að prinsin gerði það var sjötom split eins og það kallast það sem að Svarthvítur draumur var á hljónsveitin Svarthvítur draumur sem var hans upp á hljónsveit var á A-liðinni og B-liðinni var prins Polo og þetta voru lögin Shoppan og Drauma prinsessan Nei, þetta var ekkert splitt, við vorum saman með þetta. Ok, allt í góðu, flott hjá mér. Lagið sem ég ætla að spila næst sem annað lagið af þriðja kryddinu, það lag sem að naut gríðalara vinsalda og ekki nóg með það, þetta var það plakkati, mynd, listaverki, eins og fyrsta lagið sem að ég spilaði sem var Líf ert að grínast. Næsta lag hangir inn á mörgum svona heimilum Kaffistofu, ekkert skrítið. Það þetta frábæra lag hérna, of seint að fá sér kaffi núna. Þetta þriðja lagið af þriðja kryddinu, en annað lagið sem ég spila hérna af gæða þrennu vikunar. Stórgott, það aldrei

0: Dásalett er á seint að fá sér kaffi núna. Þetta er Prince Polo. Nú eigum við bara eitt lag eftir af gæða þrennu vikuna sem þriða kryddið frá prinsinum sjálfum.
1: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bang.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas Repair. Karglas Replace.
5: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
6: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
8: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rás 2.
9: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

kannski rífast upp minningar af fólki sem að vara að ganga út på rosandi hringin með börnunum sínum af Toy Story 5 fyrir einhverjum vikum síðan eða mánuðum því að þetta lag svona kreditlista lagið. Þetta kemur í lok myndarnar Taylor Swift á þennan smell. Ég ætla að spila Óð Pili Korkan til útarsins áður en ég fer í lag af plötu vikunar en lagið frá Smashing Pumpkins heitir Eye of the Morning.

0: á Rástfö.
1: Ég heiti Magnús Tryggvason Eliasen og ég í hljónstinni Móses Hættóðir. Hljónplatan Móses og vinir platavikunar á Rástfö. Lagið Spenningur hút samstarfsverkefni okkar þriggja í hljónstinni Móses Hættóðir. Þrýr dós get ég renn og stóðsett reykjavíkur. Þetta lag varð til og samið í hvað ár var það aftur? 2023 og já, var samið sérstaklega já, vegna tónleika sem við byluðum með Stórsveit Reykjavíkur og Guðrún og Friðrik einnig sko, sem gestir.
2: Þetta var tekið upp í hljóðrita af Ásmundi Jóhannssyni og blásar útsetningin og svona önnur útsetningi í samstarfi við okkur var yndafendi af Ara Braga Kárasyni, það var mikil snillt. Og svo var það hann Guðmundur Kristinn Jónsson, Kitti, kendur við Hjálma, sem að mixaði.

Henning Groth, GTRN, Friðrik Tór og Moses Hattawa af plötu vikunar sem eru vinir Moses í njó glemt ég að nefna okkur hana ég stór svo í dreikja okkur Jeez. Hvernig getum að gleymt tíma þér þetta eins og að gleyma almyrkvanum sem að er ofarlega er sannlega bara efst í huga okkar flestra akkurat núna gaman að segja frá því ég ætla að heyra þessi vinni mínum Sigga Gunnars sem að er stattur á Snæfellsnesi ætti að vera einhver staðar á Hellisandi Við Hellisand því að hann á Eclipse festivalinu,

núna, þetta er svona bara svipa á rumors. Ég að tala áttundu plötu Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, sem heildarverk. Ég búin að splæsa saman fyrstu tveimur lögunum, Speak to Me og Breathe in the Air. Þetta snillt. Skulum halla okkur aftur að lusta. Svo kannski blásið reykja af henni sendibarnum í dag.

Moby, Natural Blues heitir þetta lag og þegar Moby byrja að vinna í þessu aukustar vestanafs þá þetta kom út hérna á Íslandi góði tímar Kuskusflokkurinn með lag af plötunni Polydistortion sem kemur út ára 1997 þetta Poly Yesterday alveg dásandilega sko

Þetta er meistari sjálfur Pétur Kristjánsson að syngja þetta lag sem við minnar sig eftir Einar Vilberg heitir Vitskert Veröld frábært lag sem að var síðar endurnýtt í íslenskt poplag með hljómsveit tríói sem að samanstóða Ingibjörgu Stefánsdóttir, leikkonu og ég held að sé voða mikið í jókanu og svona og svo að leikstjórinn Julius Kemp og svo að tónskáldið Máni Svavarsson sem skipuðu hljómsveitina Piece of Cake þau notuðu þetta lag heldur betur hérna í laginu Fiðrildi og Ljón þetta splæsa þess að sama hérna eftir þetta lag og heyra hvernig það kemur út þetta gott lag

Þetta er tríóðu Piece of Cake og lag úr kaupmyndinni Veggfóður Fiðrildi og Ljón heitar þetta Ég var að spila hérna vitskert veröld með Pétur Kristjáns fyrir þetta lag og þetta stef náttúrulega úr því lagi og ég segist alltaf að sjóða þetta saman Ég stend við það, hér þetta saman

Meira var það nú ekki frá mér og, og þessari litlu tilraun hérna í, í bíl eða mestakosti Þetta Olivia Dean Nice to each other Það skulum

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Orgaða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlöndum í nýju bókunarvélin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is
3: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðin klöpp og smurklöpp.is
5: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holta kjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
6: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
7: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
8: Rástvö. Þetta Rástvö.

Sorrow, Cactus Einarsson á samt John Grant í þessu nýjasta lagi frá Cactusi sem að heitir Follow. Það styttist óðum í 11 fréttir og svo höldu áfram að sinna blessuðum morgunverkunum eins og ég sagði hérna án þá ennþá eftir að heyra í þriðja laginu af gæða þrennunni sem plata frá Prins Póla sem heitir þriðja kryddið. Jafnframt hans þriðja plata mikið að þremur í þessu alltaf maður ég veit ekki hversu oft maður valið hérna plötu og sem ég segi, ok, þetta snild sem gæða þrennan það var þetta þriðja plata eitthvað sem ég svo hún það maður, ég bara, maður ræðir ekkit við þetta þetta bara gerist svo allir líka heyra í Sigga Gunnars sem stattur á Snæfellsnesi ég að fylgjast með Eclipse hátíðinni eða Eclipse Festival eins og heiti vist á agalegri íslensku en Krummi Björgunsson svo höldum okkur bara í káinu hann með tónleika í kvöld á Þingeyri í félagsheimilinu á Þingeyri það var fallegt og hlýlegt og gott hús Krummi líka fallegur, hlýlegur og góður drengur hér lafra honum sem heitir Smile Till It Ends og þetta verður 100% tekið

Sumartónleikar á Ráseitt, Gustavo Dudamel stjórnar fílharmóníusveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni á 5. klukkan 19, Ráseitt. Verðhrun hjá Hrafnhildi, 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir norðan, sýningar eru allskonar, listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjasveit.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Slökkviliðsmenn af öllum stöðvum slökkviliðs á höfuðborgarsvæðinu voru kallaðir út klukkan 10 í morgun eftir að tilkynnt var eld á trésmíða verkstæði við Gelfaflöt í Grafarvogi. Ástís Gíslason, upplýsingafulltrúi slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu, segir að eldurinn virðist hafa verið í loftræsti stokkum og einn hafi verið fluttur á sjúkrahús. Viðbragð sé alltaf mikið þegar eldur kviknar á vinnustöðum á borð við trésmíða verkstæði og gera megi ráð fyrir að þar sé mikill eldsmatur. Búist við mikill umferð á vegum landsins í dag þegar fólk fer landshluta á milli til að fylgjast með almyrkva á sólu í kvöld. Vegagerðin hvetur vegfarendur til að gefa sig góðan tíma til ferðalaga, skipuleggja sig vel og leggja tímanlega af stað. Nokkrum vegum á vestur hluta landsins verður lokað eða þeim stýrt með umferðastýringu hluta úr degi og má sjá upplýsingar það á umferðin.is. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðar lögreglu stjóri á höfuðborgarsvæðinu segir að búist sér við að margir fari heim úr vinnu í fyrrafallinu í dag og gera megi ráð fyrir töfum og umferð í Reykjavík eftir hádegi.
1: Eftir tvö að þá þarf það að gera ráð fyrir því að það verður kannski komur einhver umferðartafið, það samt ekkert víst, en það fylgjast með umferð og kannski að bara skipleggja sig vel og bara vera kannski komið að fara tímanlega af stað, að þú þarft að vera á einhverjum stað á ákveðnum tíma.
0: Sagði Ásgeir Þór Ásgeirsson í morgun útvarpinu á Rás 2 og gera má ráð fyrir að margileggi leið sína á Suðurnesin í dag til að fylgjast með almyrkvannum. Alexandra Jóhannesdóttir bæjarstjóri í Suðurnesjabæ segir að undirbúningur hafi hafist í sveitarfélaginu fyrir ári síðan. Erfitt sé að spá fyrir hversu margir verði í sveitarfélaginu í dag til að fylgjast með almyrkvannum. Þetta gætu verið nokkur hundruð upp í nokkur þúsund manns.
2: Það er öll gisting löngu uppsend og þar með tala á tjaldsvæðinu og við brugðust við því með því að stækka tjaldsvæði bara til að mæta fjöldanum, tjaldsvæði okkar í Sandgerði. Það eru gisti heimil og hótel og íbúðgistingar sem að seldist allt upp fyrir mörgum mánuðum og þannig að það er svona, ég myndi segja bæmi síðan og uppsendur, en það er svona, ég ekki farin að merkja allavega því orðið mikill svona aukning í umferðarþunga eða því líkt. Ekki allavega enn sem komið er, en það hlýtur að fara að dettin.
0: Sagði Alexandra Jóhannesdóttir á morgunvaktin á Rás 1. Rúf fjallar almyrkvann í beinni útsendingu í sjónvarpi frá klukkan 1 í dag og til klukkan 8 í kvöld. Útsendingin verður frá nokkrum stöðum á landinu og fylst verður með undirbúningi og umferðinni með allannas. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Ég ætla með að fylgjast með vini mínum Sigga Gunnars sem statur á Snæfellsnesi.
5: Á Æslandi Clips festivalinu.
4: Spurning hvað í gangi þar dagskráin enn og þegar hafin aðeins að kíkja á þetta það er alls konar í gangi ykkur doktorar með fyrirlestra og ég veit ekki hvað spurning hvað það siggi sér þar eða ekki að kemur allt í ljós að því en árum förum í þriðja lagið af gæða þrennunni sem frá Prince Polo þá ætlum við að líða hér á Laufey

0: En Svavar Pétur Eysteinsson, hann var heldur betur fagmaður fram í fingur góma einnig og hann á plötu sem að heitir Þriðja krytti sem að kom út árið 2018 og af þeirri plötu ég að tína gæða þrennuna og þetta síðasta plata prinsins ég búin að spila Líf ert að grínast ég búin að spila Er of seint að fá sér kaffi núna og þar sko ég var að mynda að hugsa með gær hafa þetta bara gæða fjarkan sko þú veist hafa fjögur lög stæðan verið þrjú þú veist þetta svo erfitt að velja lög en niðurstaðan ég ætla að halda mér við þrjú lög hafa þetta erfitt það alltaf betra hafa þetta erfitt sko en þriðja og síðasta lagi sem ég ætla að spila lag sem ég ætla bara að fá prinsinn sjálfan til að kynna inn og segja okkur frá
1: Hugmyndin að læta slæta var til einhver tíma þegar hljómsveitin var á leiðinni norður í land í tónleikaferð Í bílnum spunnust umræður þennan mikilvæga eiginleika að geta látið að slæta þegar á móti blæs. Lífið yfirfullt af gremjuvöldum og sum okkar ganga eins og púðurtunna meðan aðrir eru sultuslækir og prúðir og láta ýmislegt yfir sig ganga. Lagið var frumflutt í afmælisveislu Chris og Briss Rock og átti upprunalega ekki að fara lengra. Ég dró samt Benna og Flex í hljóðver einhverju síðar og okkur tókst að klampra þessu lagi saman. Með laginu fylgir kveðja frá prinsinum að við hættum að svína hvert af öðru. En ef svo óheppilega vill til að okkur svína, þá stundum bara betra að láta það slæta.

0: Slæta, slæta, prins Pólo, blessuð sé minning Svavars Péturs Eysteinssonar og þetta er þriðja og síðasta lagi sem ég spila sem gæða þrennu vikunar. Þetta búið að þrjú lög og hér með líkur því platan þetta þriðja kryddið endilega tjekkið að henni reglulega. En í síðustu viku þá spila ég lag með hljómsveit og það lag fjallað sjómarskláp og ég ætla að spila annað lag með hljómsveit núna og það líka sjómarsp.
1: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
2: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Helltu upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
5: Áttu eftir að búa í Barcelona. Áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn. Áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia. Áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Nú á matseli í IKEA. Barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
7: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Skemmtilegasta deitið á tapasbarnum. Bókaðu á tapas.is.
9: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Morgunútvarpið.
10: Á Rástvö.
11: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappa ykkur svona.
12: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta voru svona svolítið fyllir í.
13: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
14: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
15: Hann kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta skipulega.
16: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu banni.
17: Morgunútvarpið á Rástvö.
18: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
19: Fyrst og fremst með þér.

enn eitt sjónvarpslagið frá hljómsveitinni Blur. Þetta heitir Coffee and TV. Þetta lag að finna á plötunni 13 sem afbragðsplata frá hljómsveitinni Blur og þarna Graham Coxon, gítarleikari sem að syngur aðal röddina í þessu lagi. Ég að gauðun nýverið í sögu frá Graham Coxon þar sem að hann var að rifja upp samstarf Blur og upptökustjórans William Orbit og þegar hann bara myndi að segja frá því að hann hefur setið þarna í ykkur í live room sem svona upptöku herbyggið og var að búa til eitthvað svona gítaparta eitthvað silly guitars eins og hann kallaði sjálfur sem að á bara vel við til dæmis þessu þetta lag, alls konar skemmtilegar gítarglóriður í gangi þarna en hann sagði að hann hefur setið þarna og verið eitthvað svona að búa til ykkur óhljóð á gítarinn sinn og svo lýttur hann upp hausnum og lýttur á glerið inn í upptöku herbyggi sjálft og sér þá að þar stendur Madonna og orður rétt sann I was like oh shit og þessi ekkert hvað nátt að gera var að reyna að fá hugur ekkert til þess að standa upp og fara að segja hæ sem hann svo gerði og þeir gerði það allir en þá var Madonna bara aðeins að kíkja á William Blessan og tjekka þess á mixinu á þessu lagi hér sem að hann tók upp líka eins og Coffee and TV þetta Beautiful Stranger

0: Þetta er hljómsveitin Ultravox og lag sem heitir Dancing with Tears in My Eyes. Það getur orðið raunin í kvöld á Hellisandi ef fólk ekki með gleraugur. Það er málið. Okkar maður á staðanum vinur minn Siggi Gunnars, sæll og blessaður.
1: Komið sæll og blessaður.
0: Eins og við landsbyggðatútuna gerum alltaf Siggi þegar við heyrum ykkur sem eitthvað starf annar staðar, þá byrjuðu að spyrja hvernig veðrið?
1: Veðrið ágætt, það skýjað, en skýjahulján að brotna upp svona á ýmsum stöðum og það virðist vera svona stemmingi með að fólks hérna að það allir að leggjast á eitt að vera með góðar hugsanir svo að skýjahulján opnist alveg og við fáum að sjá almyrkun og sólu í allir sinni dýrið hérna setnipartinn og mennur að tala alls konar þjóðsögur hérna og tækni og vísindi og höfum við sólarhyllingar og ég veit ekki hvað svo að þetta fari nú allt saman vonandi vel fram.
0: Já, Siggi, er mikið af fólki á staðnum?
1: Tölverta fólki, það eru eitthvað á 4000 manns hér sem sagt á hátíðinni sjálfri, á hátíðarsvæðinu en ég ekki það ekki orðið svona ég að segja pakka þér ennþá ef við að nota það orða til teki
0: Akkurat, þetta sem sagt hátíðin Iceland í Clips og þarna ýmislegt að gerast og dagskráin nú þegar hafin og ég að sjá hérna að það eitthvað doktor sem með eitthvað fyrirlestur og ég veit ekki hvað eina en tónlistaratrin kannski ekki byrjað ennþá eða hvað
1: Nei, tónustaratinni byrja bara í kvöld eftir almyrkvan. Núna ég stattur hérna fyrirlestri það sem að vera að gervigreind, það hérna háttsettir aðalega bæði frá Google og OpenAI sem eru hér með erindi og fólk að fylgjast með því og vera að ræða gervigreindina og hér vera að ræða alls konar hluti þessa heims og annars heims í dag á þessari ráðstefni sem verður svo hérna líka næstu daga. Þannig að það svona ráðstefna og sáfílingur yfir daginn og músíkin kvöldið og það þetta náttúrulega stórbrotið landslag hérna að stóra sviðið þar sem að tónlistin fer fram ég meina það sem að í bakgrunni náttúrulega bara Snæfisjökull og það ekki þetta toppa það sko
0: Nei, þegar maður hugsar tónlistarhátíð þá dettur manni hug plastglös með flötum bjór og vondur, dýr, matur hvernig staðan þarna? Þú veist að tala góðar hugsanir að opna, koma skýjónum frá og svona það svona frábriðið því sem maður þekkir en hvernig staðan á mat og drykk hana?
1: Þetta bara sko allavega hana. Ég hérna að horfa núna yfir svæðið sem fullt af matarvegnum, allt frá sko vöfluvagninum, yfir í Turkish kebab sem ég að sjá hérna og alls konar þar inn á milli. Þannig að það mjög mikið af matarvegnum hérna og jú, ég hef vissulega, sérstaklega í gær, það nú ennþá, það ekki einhvern veginn komið hádegi, en allavega í gær sá ég nú eitthvað af plastglösum með flötum bjór. Þannig að þetta allt svona hefðbundið og svo finnum maður líka lykt af blautu grasi, röku grasi, þannig að þetta er alveg klassíst, nema kannski, má segja, umhverfið sé svona stórbrotnara heldur en kannski á ýmsum stöðum sem maður komið á.
0: Akkurat. Það nóg framöndarinn kvöld. Högni ætlar að leika fyrir dansi, Ásgeir, Trausti og Búka Sheit.
1: Já, ekkert smá, sko.
0: Svo megum náttúrulega ekki gleyma Emilinu Torini.
1: Já, akkurat. Og ég, sko, það náttúrulega alls konar miðar hérna inn á svæðið og ég var að skoða í gær að það verið að gera svo kallt að VIP-svæðið sem ekkert smá flott. Það og smiður hér fluttur inn frá Bretlandi sem að var að leggja loka hönda á þetta og sko hannaði þetta út frá einhverjum svakalegum breytum það er hérna, verið að líka eftir mosa

0: sæn í þessu og það svona alls konar svona hluti sem maður hefur ekki séð áður og það svona, eins og sé, þetta í DNA-ið svona, við þekkjum þetta bara sem tónlistarhátíð en svo alls konar svona aukritis sem að kemur óvart, eins og þessir VIP Cabanas og hér eru líka svartar svona lúksusbifreiðar að keyra fólk til og frá sem svona með einhverja svona dýrari miða og já, þetta er svona allavegna, þetta er eins og sé, þetta er svolítið öðruvísi og nota svolítið erlendis.
1: Já, glæsilegt, takk fyrir þetta Siggi og bara góða stundir á Æslandi Clips.
0: Já, takk fyrir það og við erum bara núna, ég akkurat að fara hérna í pröfu fyrir útsendinguna stóru sem hefst klukkan eitt í dag í sjónum.
1: Akkurat. Ekki spurning, takk fyrir þetta Siggi, hérna Emil Antorini, To Be Free.

Steinunn Jónsdóttir, Gnúsi Jones og félagar úr Oibarasta, frábært lag, góðu fílingur, hlýja í gangi, lagi heiti Spóla tilbaka og talandi hlýju, þá hérna eitt land, þar hlýtt, en það heitir þetta Warm Land. Þetta Violet Dreams.

0: Þarna voru þeir heldur betur hressir drengirnir í Arctic Monkeys.
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
3: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um? S-pilsur. Fremstar fyrir bræðið.
4: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
5: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa. Visitor.is.
7: Veldu fallegt gólefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólefni sem völ á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is.
8: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
9: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
10: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is.
11: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
12: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktelsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
13: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
17: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðaðum Grænlands í jörðu.
18: Já.
17: Sko það olíðinni og það eru góðmálbandir.
19: Þeir eru 24 sölu þá á dag. Það meðaltal að það er taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
20: Snæfyrir sól er okkar helsta vonastjarna í leiðinni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
21: Æðislegur leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið að sagt þetta.

Þetta voru aðal kallendir á sín tíma, ekkert skrítið gerði frábæra tónlist, góða plötur heita Hall and Oates Daryl Hall og John Oates og þetta lag Out of Touch það kemur út árið 1984 á plötur sem heitir Big Bam Boom sem alveg törröld mæli með henni mæli bara með að fólk kafa þess í Hall and Oates þetta ekki bara fallið andlit þetta líka frábæra tónlist hér hljóðin Soundgarden Fell on Black Days svo yfirleitt hátisveita

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Þung umferð á vestanverðu landinu enda margir á ferðinni til að sjá sólmyrkvan í kvöld sem best. Vegurinn að Látrabjargi var lokaður í nótt og opnaður snemma í morgun aðeins 125 bílar fá að keyra að bjarginu. Þangað hægt að ganga frá Breiðavík 13 kilometra leið sem tekur 2-3 klukkustundir. Lögreglan á vestfjörðum segir að umferðastýring hafi gengið vel í morgun. Á höfuborg Borgarsvæðinu telur lögregla viðbúið að tafir verði á umferð eftir hádegi. Ásgeir Þór Ásgeirsson, aðstoðar lögreglustjóri, segir mikilvægt að ökumenn sýni þolinmæði.
1: Það samt ekkert víst, en það fylgjast með umferð og kannski að bara skipleggja sig vel og bara vera kannski komið að fara tímanlega af stað. Eða þú þarft að vera á einhverjum stað á ákveðnum tíma.
0: Samkvæmt veðurspám verður skýjað á nær öllu landinu þegar myrkvinn nær hámarki. Veðurfræðingar rýna í gervitunglamyndirinn segja erfitt að spá fyrir göt í skýjahulunni. Fjölmenni kemur saman víða land til að fylgjast með myrkvanum. Bein sjónvarpsútsending hefst á RÚV klukkan 1 og stendur fram á kvöld. Meðal annars verður sendt út frá Bólafjalli, Látrabjargi, Selárdal, Hellisandi, Reykjanesskaga og frá höfuborgarsvæðinu. Og hægt að senda myndir og ábendingar tengdar almyrkvanum bæði á rúv.is og í tölvupósti á fréttir hjá rúv.is. Nýja vatnslögnin til Vestmannaeyja skemmdist aðfaranótt. Sunnudags og lagning hennar hefur verið stöðvuð. Beðið forskýrslu orsök og afleiðingar. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir þetta gríðarleg vonbrigði og afleiðingarnar óljósar. Búið að slökkva eld sem kviknaði í trésmíðaverkstæði við Gylfaflöt í Grafarvogi í Reykjavík í morgun. Slökkvilið af öllum stöðum á höfuðborgarsvæðinu var kallað út. Einn var fluttur á sjúkrahús. Hátt í 4000 saknað eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á mánudag, en finnst fólk á lífi í rústum húsa. Einar Margeir Ágústsson bætti sinn besta tíma í 200 metra bringusundi á EM í morgun, þrír íslenskir keppendur sindu í undanrásum. Og veðurhorfur austlæg átt 5-13 metrar hvassast við suðuströndina, rigning eða skúrir en úrkomu minna á norðanverðu landinu fram eftir degi. Hiti 10-20 stig hlýjast fyrir norðan, norðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun en strekkingur úti fyrir vestfjörðum, dálítil rigning eða skúrir en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi, hiti 8-18 stig hlýjast sunnan og austan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Við erum Rás 2.
3: Það byrjaði þennan litla lokanik morgunverkana á hljómsveit sem að hét Plassart. Þannig vorum Fríða Dís að syngja og þetta lag gera heldur betur góða hluti. Þetta lag heitir Listin að elska og ef ég maður rétt þá var þetta plötunni Bréf frá París.

Listin elska, hljómsveitin heiti Klassart og þetta blöðunum bréf frá París sem kemur út árið 2010 og þó að Klassart kunni nú listina að elska þá veit ég að Paul McCartney kann listina við að eldast því að árið 1992 þá gefur hann út blöðu sem heitir Off the Ground og já, hún kemur út 1993 og þá var alveg margir sem hugsa með segja að þetta lítur að vera síðast en nei, aldeilis ekki hann búin að gefa 27 blöður síðan hann hætti í bílanum þess að hann bílanum hættu þetta aðeins aðra blötu, þetta lag heitir Hope of Deliverance

Mjög svo kát írsk hljómsveit sem að kölluðu sig The Thrills og þetta lag heitir Big Sur. En það kom að lokum í morgunverkunum í dag. Við erum búin að sinna þeim. Eins vel og við gátum með þetta og það vinkona mín Margrét Erla Mokk sem ætlar að taka við henni eftir hátíðsfréttir með poplandið. Þetta áttur á mötu hljómsveit sem heitir Space Station. Það ljúka hér á lagi sem heitir Í drauma landinu. Njóti dagsins og auðvitað verið góð hvort vann að hvort sem að sé almyrkvið ekki. Bless, bless.

0: Meistari Morricone, auka tónleikar 25. september komnir í sölu Sinfóníuhljómsveit Íslands. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk góð tilboð. Opið fyrir umsóknir í aukukennaranám endurmenntun.is. Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opin frá klukkan 10 til 16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Verðhrun hjá Hrafnhildi. Aftur í skólan 20-40% afsláttur á völdum flokkum. Jusk góð tilboð.
1: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
2: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði í dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
5: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
6: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safröða.
9: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
10: Þung umferðir á vestanverðu landinu, enda margir á ferðinni til að sjá sólmyrkvan sem best. Það verður hvergi heiðskýrt en gæti rofað til á stöku stað. Veðurfræðingar rýna í kortinu en finnst erfitt að spá fyrir göti í skýjahulunni frá einni mínútu til annarar. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fyrir við spána í fréttatímanum. Og fjölmenni kemur saman víða land og það verður bein útsending frá myrkvafögnuðum á rúf klukkan eitt. Nýja vatnslögnin til Vestmannaeyja skemmdist aðfaranótt sunnudags, hlý hefur verið gert á lagningu hennar. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir afleiðingarnar óljósar. 13 hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn lögreglu á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina, þar af tveir í Evrópu. Eggvopni virðist hafa verið beitt við árásina. Hátt í 4000 saknað eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á mánudag en finnst þó fólk á lífi í rústum húsa. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Almyrkvi og sólu verður yfir vestanverðu landinu á sjötta tímanum í dag. Samkvæmt veðurspám verður skýjað víðast hvar. Vegfarendur eru beðnir að hafa í huga að búist við mikilli umferð á vegum landsins í dag. Og gef Pétur Mattíasson frá vegagerðinir á línunni sæll og blessaður.
11: Já, komdu sæl.
10: Við fengum senda ljósmynd á þann sem sýndi að það bíl við bíl á Dynjandisheiði. Hvernig umferðin svona heilt yfir?
11: Heilt yfir umferðin bara mjög góð í raun og veru. Það aukin umferð mikil, við sjáum í Hvalfjarðargöngum, 70% af umferðin þar að fara í norður. Við sjáum líka að það mikil aukning á sérstaklega sunnanverðu Snæfellsnesi. Og alla leiðina vestur svo sem, en við höfum líka síðan að síðustu 2-3 daga hefur fólk verið að fara á vestfirðina og þá að Látrabergi og þessa helstu staði sem menn vilja fara á. Þannig að hún hefur dreifst mjög vel og gengið ótrúlega vel. Við vorum bara í smá vandræði með framkvæmdakaflan þannig að ég veit innendur segina en við erum búin að kippa sig í liðin hann að umferðin ætti að verða orðin greiðfærari.
10: Já, eitthvað sem að vegfarendur þurfa að hafa í huga?
11: Það náttúrulega þetta með svolimæðina, almyrkun hann kemur akkurat á þessum tíma þannig að Svolimæði og að leggja snemma á stað. Við sjáum þessu sem fólk að leggja snemma á stað og komið á staðinn og tilbúið. Það nánast að fyllast þarna við Látrabjörg og niður á Rauðasand, segir lögreglan. Þannig að það er allir bara í stellingum og tilbúnir. Það er síðan spurning hvað gerist kannski hér á höfuborgarsvæðinu út á Reykjanes þegar líður á daginn. Þegar það er náttúrulega styttra fyrir stóran hópmann að fara. Þannig að við erum til að sjá hvernig svo umferð gengur fyrir sig og það gæti orðið töluvert. Annars vegar og hins vegar er svo sem það mikil umferð í Hvalfjarðargöngum að ef hún eykst mikið meira þá er hugsan eftir að það kemur til þess að við þyrftum að loka tímabundið.
10: Er svo gæti orðið snúið að komast heim? Í kvöld.
11: Það kannski stóra málið og hérna við höfum svolítar áhyggjur af því við afléttum þessum einstefnum sem við erum með, það einstefna til dæmis fyrir jökul á Snæfellsnesi en það verður aflétt þannig að klukkan bara eftir almyrkvann þá geta menn farið báðar áttir en ef allir fara heim á sama tíma þá verður mikið að vera í umferðinni, það alveg ljóst.
10: Takk fyrir þetta, Pétur Matthíasson frá Vegagerðinni. Og Sigrún Þuríður Runarsdóttir fréttamaður, hún ég veit nú ekki alveg hvar hún en ég veit nú var á leiðin á Snæfellsnes. Hvernig hefur umferðin gengið í morgun og hvar ertu?
12: Herðu, umferðin hefur gengið bara alveg ljómandi vel. Ég hérna á Snæfellsnesvegi, rétt við vegamót og við Arnór tökumaður höfum verið á ferðinni síðan klukkan 9 í morgun og maður finnur svolítið hvernig umferðin þéttist með hverjum klukkutímanum. Við stoppuðum meðal annars í Borganesu og kíktum í bakaríið. Þar var fullt út í dyrum og það hefur vist aldrei verið jafn mikið að gera á miðvikudegi, sögðu eigundur okkur. Og fólki beðist bara á húninum þegar að bakaríið opnaði þar í morgun. En ég fekk að pota mér inn í lögreglubíl hjá tveimur lögreglukonum sem á vaktinni, Þórhildur Vala Kjartansdóttir, varðstjóri. Hvernig hefur umferðin gengið í dag?
13: Já, hún hefur bara gengið ljómandi vel. Það greinilegt að fólk hefur undirbúið sig vel áraðanlegast það í morgun og lagt snemma af stað. En hún vissulega þyngjast, en svo sem ekkert sem að kemur okkur á óvart og við erum bara vel undirbúin undir það.
12: Veistu hversu margir bílar eru á ferðinni?
13: Já, það hægt að áætla að kannski 1000 bílar sé að fara einnum Snæfellsnesveginn á hverjum klukkutímanum. En við gerum líka ráð fyrir því að umferðin muni þyngjast eftir hádegi.
12: Og það var svolítið mikil umferð hér í gær líka, eða ekki?
13: Jú, ekki spurning. Og ég hef líka heyrt að ég bara frá félögum hérna í Hvalfjarðargöngunum og þar í kring að það er að þéttast mjög mikið. Þannig að hérna, bara fólk hafi það í huga.
12: Hefur eitthvað komið upp á?
13: Nei, þetta var bara gengið áfallalaust hinga til og við vonum að þetta haldist bara þannig og við getum haldið þannig að fólk bara fer varlega og er bara vel vakandi.
12: Eru margir á vaktinni hjá lögreglunni?
13: Heru, já, við erum bara eins vel mönnuð og hugsa skytur. Það eru lögreglumenn bara hvert sem auga eigir og viðbragðsaðilar bara í hverju skúma skoti. Þannig að hérna verður til taks fyrir fólki ef til þess þarf.
12: Og tilmæli?
13: Bara fara varlega, flýta sér hægt og njóta dagsins. Við vonum bara að það hérna drægi hérna aðeins frá sólinni í dag þannig að við fáum að njóta þessa fallega sólmyrkva.
12: Já, takk fyrir það Þórhildur. Við Arnór ætlum að taka Þórhildi á orðinu, fara varlega og við bara kveðjum hérðan.
10: Takk fyrir það, Sigrún Þuríður. Mér voru að berast í skilabúðum að það ringdi á garðskagan, það var að fjölga, það var helli, kom hellidempa á höfuborgarsvæðinu fyrir skömmu síðan, veðurfræðingar þeir rýna núna einbeittir í öll sín gögn til þess að greina hvort að hvað rignir eða hvort að það verði einhverstaðar gött í skýjahölunni. Birta Líf Kristinsdóttir er á vaktinni og veðurstofunni, sælu blessuð Birta Líf.
14: Sjálfblessi.
10: Sérst eitthvað til sólar síðdegis á vestanverðu landinu á almyrkva slóðinni?
14: Það stóru spurningin. Það er vandasamt að spá fyrir þessar tvær mínútur. Heilt yfir þá stefnir ég að það verði skýjað. Það er alveg líkur á, einhverja líkur á að það verði glöfur á skýjahölunni, sérstaklega norðvestanlands. Það eru áframhald á þessum skúrum sem við erum búin að sjá hér núna í dag, eins og talar á höfuborgarsvæðinu og út á Reykjanesi og það verður alveg á Faxaflónum, jafnvel Snæfellsnesi. En í skúraveðri þá er alveg útlit fyrir að alveg líklegt að það rofi til á milli og jafnvel að sjá þetta sólar. Það er svona einkenni skúraveðurs fram yfir venjulega rigningu að það svona rofar til á milli. Þannig við vonum það besta fyrir þessa töfra mínútur í kvöld.
10: Já, en annars þar á landinu gæti sérst til sólar þar sem að fólk, þannig að fólk geti sér deildar myrkva.
14: Já, það er, við erum búin að horfa svolítið á Tröllaskagann, Fljótin og hérna, þar um kring. Það gæti bara verið mjög fallegt þar og frekar svona bjart yfir og Austurlandi þá svona í Héraðsflóanum og þar í kring að þá svona, er svona helstu svæðin en það eru að sjálfsögðu fleiri staðir sem hérna munu bjóða upp

0: Og við rættum við Ísadóru Bjarkadóttir Barney, dóttur Bjarkar hérna rétt af hann. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessari hátíð?
1: Já, heyrðu, þetta er búið að vera 9 mánuði á leið og nú þetta fæðast og við erum ekkert smá spennt að fá alla í hús. Þetta byrjaði smekklisa og fyrst var að mengi. Við gerum þetta saman svona smengi og sérna breytist þetta í mánakvöld svona DJ event tengt smekklisu sérna við erum búin að gera það í mörg ár sérna núna fertu samanli smekklisu það akkurat hittir á sólmyrkva á Íslandi svo við bara urðum að gera eitthvað út úr þessu og koma saman artistum af bara víða heim og líka lokal sem að við höldum rosa mikið upp á
0: Og eruð þið einhvern veginn að stíga svona stef við þennan þetta náttúru undur sem að mun verða hérna setna í dag?
1: Sko, við erum náttúrulega bara öll, þú veist, hún ræður, veðrið ræður, sólin ræður, svo við erum öll bara að henni komið hérna. Vonandi sést eitthvað í þetta, en einhver ágjur verið með eitthvað bak við eyra ef að sést ekki út af veðri.
0: En það verður gert hlé akkurat þegar almyrkvinn verður og svo að því búinu þá stígur mamma þín Björk Guðmundsdóttir á svið, ekki satt?
1: Jú, alveg rétt. Það já, við tökum smá hlé, leiðum sólmyrkvinnum að taka trommusólofið sitt og þá heldur dagskráin áfram.
2: Sagði Ísadóra Bjarkardóttir Barney í samtali við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur. Og það verður bein sjónvarsútsending frá almyrkvanum. Og svo útsending hefst klukkan 1 og stendur fram á kvöld, það verður sent út frá Bólafjalli, Látrabjargi, Selárdal og Hellisandi, Reykjaneska á höfuðborgarsvæðinu. Gísli Einarsson, hann á loka metrunum í undirbúningi á samt hópi tækni og dagskrárgerða fólks. Gísli, þú ert þarna úti einhverstaðar, ja, þetta ekki rigning akkurat núna, þú ert þarna bara rétt fyrir utan útvarpshúsið. Myrkvinn verður ekki fyrir enn síðdegis. Hvað ætlið þið eiginlega að sýna alltaf þennan tíma?
3: Herðu, það verður nú að taka alveg frá því klukkan 1. Við ætlum að taka við þetta sig, við ætlum að taka á móti gestum hérna í tjaldi sem verið að vinna í að gera fokalt akkurat, því það gerði helli dembu og rindi hérna, eyðilagðist handritið hennar eddu, að vera að prenta nýtt. Hérna ætlum við að fjalla Já, sólmyrkvann frá öllum mögulegum hliðum, við ætlum að ræða við vísindamenn, við ætlum að fjalla sólmyrkvann í dægurmenningu, heyra hérna sólmyrkva lög og fleira. Svo verðum við á Látrabjargi og Hellisandi og Suðurnesjum og Ægisíðunni og víðar og hérna meira sig á Norðurlandi þar sem að deildarmyrkva sérst og við ætlum að fanga stemminguna á þessum hátíðahöldum og svona hita virkilega upp fyrir þessar 2 töframínútur sem hún kallaði hún Birta Lífréttur nafni og hérna vonum að þá svona glaðum við til það þetta við höldum að rigningi sé búin þannig að nú bara bjart framöndan
2: Takk fyrir þetta Gísli Einarsson það var nú bara játast að okkur leist ekki á blikun áðan þegar við horfðum á hvernig ringdi yfir tækjabúnaðan áðan en Útsendingin verður auðvitað líka á rúf.is og fréttastofan hvetur landsmenn til þess að senda myndir og ábendingar almyrkvann og deildamyrkvann, mannfagnaði húnum tengdum og auðvitað allt umferðina á netfangið fréttir hjá rúf.is og nú að öðrum fréttum. Þeir skemmdir urðu á nýju vatnsleiðslunni til Vestmannaeyja helgina og hlé hefur gert á lagningu hennar. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir að þetta séu gríðarleg vonbrigði. Beðið forskýrslu orsök og afleiðingar.
4: Almannavarnarlögn til Vestmannaeyja skemmdist aðfara nótt sunnudags. Útlagning hennar hefur því verið stöðvuð. Þessi lögn til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvatnslögnina til Vestmannaeyja. Sú leiðsla skemmdist í nóvember 2023 þegar akkeri togarans Hugins Vaff E55 lenti á henni. Byrjað var að leggja almannavarnarlögnina 4. ágúst og eftir skemmdirnar helgina hefur verið ráðist í greiningu og úttekt á vettvangi til að meta stöðuna. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í Vestmannaeyjum segir að þetta séu gríðarleg vonbrigði, nú séu unnið hörðum höndum að því að komast að orsök tjónsins, meta stöðuna og næstu skref og bíða forskýrslu atburðarásina og vonandi skýrist það strax á morgun. Afleiðingar eru enn óljósar en kostnaður vegna þessa atviks fellur ekki á Vestmannaeyjabæ, segir Íris Róbertsdóttir.
2: Jóhanna Vigdís Hjaldadóttir tók saman.
4: Slökkvilið á öllum stöðum á höfuðborgarsvæðinu var kallað út klukkan 10 í morgun vegna elds trésmiðaverkstæði við Gylfaflöt í Grafarvogi. Einn var fluttur á sjúkrahús. Sigurjón Hendriksson varðstjóri segir að slökkvilið hafi verið búið að ná fullum tökum á eldinum 10:30.

0: hádegisbil voru slökkviliðsmenn af einni stöðan og vettvangi að fylgjast með glæðum. Eldurinn kviknaði í litlu bakhúsi sem tengt loftræstikerfi verkstæðisins. Slökkviliðsmenn rufu hlut af þaki til þess að komast að eldinum. Sigurjón telur tjónið ekki mikið. 11 hafa verið handteknir hér á landi og 2 erlendis í tengslu við andlát Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. 3 sátu í gæsluvarðhaldi en einum þeirra hefur verið sleppt. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri sem hefur verið búsettur í Vallargerði í Kópavogi undanfarin misseri og á hér fjölskyldu. Elín Agnes Æði Kristínardóttir yfir lögregluþjótt miðlagrar rannsóknadeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir rannsókn á frumstigi.
1: Þetta náttúrulega bara stór og flókin rannsókn eins og alltaf í málum sem þessum.
0: 13 hafa verið handteknir, 11 hér á landi og 2 í Evrópu. 3 voru settir í gæsluvarðhald en einum hefur verið sleppt. Elín Agnes segir tildrög árásarinnar enn óljós.
1: Það sem við vitum að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu.
0: Elín Agnes segir að á þessu stigi mál sé ekki hægt að segja til hvort andlátið tengist erlendri glæpastarfsemi. Nokkrir hinna handteknu séu enn í haldi lögreglu, allir erlendir ríkisborgarar. Skýrslustökur halda áfram í dag.
2: Erla María Davíðsdóttir sagði frá. Björgunarfólk náði nokkrum á lífi og rústum bygginga sem hrundu í jarðskjálfta í Kólumbíu í fyrradag. Minnst 216 eru látnir, hátt í 4000 er saknað.
3: Björgunarfólk og aðrir viðstattir fögnuðu ákaft þegar henni 32 ára Danielu Largo Sanchez var bjargað á lífi úr rústum í Pereira í gærkvöld. Móðir hennar sagði að hróp hefðu heyrst úr rústunum og hún hefði ásamt nágrunum reynt að fjarlægja brak áður en björgunarmenn mættu á staðinn. Daniela var föst í rústunum í 36 tíma. Það var litlu barni bjargað úr rústum í Kali eftir nokkura klukkustunda aðgerðir. Nokkur svona gleðitíðindi hafa fært björgunarfólki og almenningi von en eftir því sem lengra líður frá skjálftanum dvínar vonin að fólk finnist á lífi. Minnst 216 eru látnir. Talan var lækkuð úr 254 í gær. Hinni látnu verða þó líklega fleiri þar sem yfir 3800 ennþá saknað. Hátt í 2600 slösuðust. Hermenn, slökkviliðsmenn og sjálfboðaliðar hafa unnið hörðum höndum við leit í rústum og í nokkrum tilvikum hefur það borið árangur. Aðstæður til björgunarstarfa verða ekki auðveldari. Fjöldi bygginga eyðilagðist og björgunarfólk hefur lítinn aðgang að tækjabúnaði til að lyfta braki. En þó unnið að björgunarkrafti bæði í Pereira og Kali meðal annars með aðstoð hunda. Umfang skemmdana liggur líklega ekki fyrir strax. Sterling Palacios, umhverfisverndarfrömuður í Choco héraði sem næst upptökum skjálftans, segir að áhrif skjálftans liggi ekki fyrir en eftir nokkrar vikur. Þó sé ljóst að þau séu gríðarleg.
2: Hallgrímur Indriðason sagði frá. En ein hitabylgjan í uppsiglingu í Evrópu. Samkvæmt útreikningum fréttastofunar AFP fer hiti yfir 35 stig í dag hjá minnst 92 miljónum Evrópubúa, aðalega í Frakklandi, á Ítalíu og á Spáni. Hitin fer yfir 30 stig hjá meir en helmingi Evrópubúa, þar á meðal í Bretlandi. Bretar búa sig undir hitamet á morgun og á föstudaginn og Andy Burnham forsætisráðherra íhugar meðal annars að banna notkun einnota grilla meðan hitabylgjan varir til að koma í veg fyrir gróðurelda. 2 starfsmenn sendinefndar Sameinuðu þjóðanna í Afganistan voru handteknir á sunnudag. Sameinuðu þjóðirnar krefjast þess að sérstök staða starfsfólks þeirra verði virt.
4: Farhan Haq, talsmaður aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, segir að Sameinuðu þjóðunar viti ekki hverja ásakarinnar eru á hendur starfsmönnunum og engum starfsmanni Sameinuðu þjóðanna hafi enn verið lyft að hitta þá. Hann skorar á yfirvöld í Afganistan að tryggja að réttindi og friðhelgi starfsfólks Sameinuðu þjóðanna og embættismanna þeirra séu virt. Margar stofnanir Sameinuðu þjóðanna starfa víðsvegar Afganistan, svo sem á sviði heilbrigðismála og mannúðaraðstoðar. aðstoðar. Á laugardaginn kemur 15. ágúst verða 5 ár frá því að talibanar komast til valda í Afganistan. Starfseminni Sameinuðu þjóðanna og annarra mannúðarsamtaka og hjálparstofnana er ýmsum takmörkunum háð í landinu. Afgönskum konum meinaður aðgangur að starfsvæðum Sameinuðu þjóðanna þar með talið kvenkyns starfsmönnum og konum einnig bannað að koma fjölda annarra svæða. 20 hjálparstarfsmenn voru handteknir í júní í Herat héraði nærri landamærum við Íran af siðferðislögreglu talibana því skegg starfsmanna voru ekki nógu síð. Þar á meðal voru starfsmenn sem unnu hjá stofnunum sem eru í samstarfi Sameinuðu þjóðanar. Mönnunum var síðan sleppt.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þrír íslenskir keppendur sýntu í undanrásum og EM í morgun Einar Margeir Ágústsson bætti sinn besta tíma í 200 metra bringusundi.
5: Einar Margeir kom í mark á 2 mínútum og 15,16 sekúndum. Hann bætti sinn besta tíma þá 8200 úr sekúndu. Einar var fjórði í sínum riðli en tíminn skilaði honum 30. öðru sæti í greininni. Hann var sáttur við árangurinn.
6: Bara vel sko, mjög þreyttur en bara... Mjög sáttur með að ná þessari bæningu og bara, já, mjög sáttur. Ég náði að vera mjög yfirvegur en að fyrsta helmingin hafsundur og bara einmitt náði að berjast alveg vel seinni helmingin og ég bara, já, mjög stoltur að sjá mér.
5: Þetta önnur bæting Einars á mótinu. Spurður hvað skilið þessum árangri núna, talar hann mikilvægi þess að njóta lífsins.
6: Bara að lifa lífinu á meðan. Þú veist, ég veit ekki, ekki bara að hugsa þetta, þú veist, bara njóta þess að, bara, njóta þess að lifa og bara, þetta ekki, bara enjoy the process.
5: Birnir Freyr Hálfdánarsson synti undan rásum 50 metra flugsund, svo hafnaði í 54. sæti. Þá synti Vala Dísi Zero í 200 metra skriðsundi og endaði 43. Viðtölum við þau má finna inn á roof.is. En EM í frjálsíþróttum einnig í fullum gangi. Í gærkvöldi náði sleggjukastarinn Hilmar Örn Jónsson besta árangri Íslandings á EM í 24 ár. Hann endaði í 7. sæti með kast upp á 77,26 metra. Í kvöld keppir Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir til úrslita í sleggjukasti. Hún kemur inn í úrslitin með 7. besta árangurinn. Sleggjukast kvenna hefst kortir í 7 og útsending frá kvöldhluta mótsins hefst 25 mínútur yfir 6 á rúf 2.
2: Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman og veður horfur austlæg átt 5-13 metrar hvassast við suðurströndina rigning eða skúrir en minni úrkoma á norðanverðu landinu fram eftir degi hiti 10-20 stig hlýjast norðanlands og það var helst í hádegisfréttum að þungum ferðir á vestanverðu landinu enda margir á ferðinni til að sjá sólmyrkvan síðdegis sem best það verður hvergi heiðskýrt en gæti rofað til á stökustað veðurfræðingar rýna í kortin en fyrst erfitt að spá fyrir göti í skýjahölinni frá einni mínútu til annar nýja vatnslögnin til Vestmannaeyja skemmtist að fara nótt sunnudags hlé hefur verið gert á lagningu hennar bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir afleiðingarnar óljósar 13 hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn lögreglu á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. Þar af 2 annar staðar í Evrópu. Eggvopni virðist hafa verið beitt við árásinna. Þúsunda saknað eftir jarðskjálfta í Kólumbíu á mánudag en finnst fólk á lífi í rústum húsa. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Lín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri er lokið.
7: Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, ráða gerði. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, verkfæralagarinn, smára torki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnuverslun, strandgötu, hafnarfirði.
8: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.
10: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
11: Hemill þjóna þér.
10: Hemill byrðavegstæði.
12: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
13: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
13: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
14: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
15: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
16: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
17: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
18: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
19: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfarhöfða.
20: Popland. Fyrst og fremst.
21: Fyrst og fremst í tónlist.
20: Á Rástföð.
22: Komiði sæl, velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hér í Poplandinu til klukkan 4 í dag. Og við erum að sjálfsögðu með þema. Það opið en auðvitað tengist þessum degi í dag, 12. ágúst, sólmyrkva deginum. Og við ætlum að vera með, þetta opið þema, við ætlum að vera með himinkvolfin, við ætlum að vera með sólina, tunglið, ljós og skugga, njóta augnabliksins líka, tímamót, þetta allt saman afskaplega opið. Fariðin á Facebook síður Rásar 2, það komið svo mikið af frábærum hugmyndum að lögum sem við ætlum að spila í dag, en við verðum náttúrulega að byrja hér á ný dönsk, horfðu til himins, himins! En svo ég líka að fara að spila lög af Plötu vikunar sem heitir Moses og vinnir með Moses Hightower. Það verður góður dagur í Poplandinum, ég lofa.
23: Popland. Þetta Popland á Rástvö.

0: saga þig mitt á strönd.
1: Prins Polo og niður á strönd, þetta er remix Jacksit og Sexy Laser, það einhverjum sem ætla að vera niður á strönd, einhverjum sem ætla að vera í garðinum heima og sér í dag að fylgjast með sólmyrkvanum, en hér næst ætlum við að fá Deep Edge Mode. Ég held að þetta sé leiðin, bara njóta þagnarinnar, loka munninum, þið þurfum við ekki að taka sólmyrkvan upp og síman ykkar, sjáu þetta með eigin augum, það er miklu, miklu geggjara.

L. King, Access and O's. Við ætlum að halda okkur í skvísu tónlist. Hér það Klara Einarsdóttir, sumarsmellur frá henni. Þetta svona sumarkonulag. Ég í ponsjó með kúrikahattinn og er að ráðleika ykkur með kvítvinsglasi annari. Ef hann myndi, Klara

the Moon and Back með Savage Garden. Mér búið að klæja alveg að spila þetta lag í upptakti Sólmyrkvans. En hér næst sumarlag með henni Söru Larsson sem heitir Midnight Sun. Þó að Sólmyrkvinn verið nú ekki verið á miðnættu sólinni, þá nú samt ennþá sem þessi tími. Ekki?

0: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
1: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
2: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Partíverkin á Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
4: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástvö.
3: Fyrst og fremst

Þetta er Quarasi og lagið Stars. Sýnist að við náum ekkit að voðalega mörgum stöðum að sjá einhverja stjörnur á meðan sólmyrkvarum stendur. En hér næst það Arðmundur Ernst og Bubbi Mortens og lag sem heitir Ég vil deyja ungur og innan svega enn seint og auðið

0: Plata
1: Ég er Steingrímur í hljómsveitinni Moses Hightower og Moses og vinir sem hljómplata sem heitir þetta sem ég var að segja plata vikunar á Rástu Lægi Svikin Héri samstarf Mosesar Hightowers og Egils Ólafssonar Það fættist fyrir tilstilli hljómskálans í grári forneskju þegar hljómsveitin var einmitt kvartett og ef ég man rétt og það alls ekki víst því að þetta það mjög langt síðan og ég ekki minni maður en mér minnir aðeimitt Egil hafi komið með sko alveg tilbúðilega til vara hann svona ótaði ekki að okkur við sömdum sérst lagið bara saman og það gekk vel en hann sérst að það var svo vel undirbúin að ef hann hefði séð að það væri ekkert lag að fara að koma þá var hann tilbúin með annað þannig að hann var einhvern veginn alveg með belt og axlabund þannig að búin að tryggja það að þetta sesjón væri ávöxt
2: Ég held meira að segja að textin hafi verið einn af þremur sem hann bar á borð tilbúin
1: einmitt, þannig að við bara höfum aldrei séð svona mikla fagumsku á þeim fá árum sem við höfum lifað fyrir þetta var en svona lægðu það til og það skemmtilegt

Svikin hér, Móses Hættáir og Egill Ólafsson af Plötuvikunar, Móses og vinir. En ef ekki að halda okkur hérna í Egils Ólafs skúfunni, hér næst eru það skýin. Þau fela ekki sólina af illgirni, það gott að vita það í dag. Spilverk þjóðana.

0: Mr. Blue Sky. Ég held að við sem erum hérna vestarmegin á landinu séum öll að krossa fingur. Það kom hérna algjört úrhelli í morgun og þá hérna á höfuðborgarsvæðinu og þá var maður svona vona kannski, heyrðu nú klárast þetta bara og nú bara opnast himnarnir. Ég veit ekki, ég fæst þetta inn í gluggalausu stúdíói og veit ekki raskat í bala.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
3: Ísland, loksins biðin á enda. Stærstu ylfek heims mætti þín. Kíkta boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
4: Áttu eftir að læra naglafræðina, áttu eftir að skrá þig í akademíu í Mónakó, áttu eftir að töfra fram fantasíu neglur á allar skvísurnar, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
5: Hvernig væri
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
7: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og RÁS 2.
9: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
10: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
9: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
11: Sko, megnið af sjónum bara flatneska. Sko, miklu flattar en Danmörk til dæmis.
9: Í sumar spyr ég í Þú veist betur. Alla laugardags modna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í RÚV spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
12: Fyrst og fremst með þér.
13: Við erum Rás 2.

I Believe in Ghosts, Casey Musgraves. En hér næst það Dr. Gunni og sumarlagið frá honum í ár. Allir í góðum gír.

Sonic. Það er alltaf gaman að vinna á Ríkisútvarpinu vegna þess að hérna starfar málfarsráðunautur og ég vildi nú bara óska þess að sem flestir vinnustæðir væru með málfarsráðunaut sérstaklega þegar ég fyrir út að borða ég svona best servicer sem að missi matalistina ef það mikið að villum á matseðlinum en nóg með það Nú, við fengum hérna í morgun alveg frábæran post frá málfarsráðunauti sem ég langar að deila með þjóðinni og Það sem sagt að þær eru að minna okkur hérna á, hún Anna Sigríður, málfarsráðunautur, hún eru að minna okkur á að nota frekar fylgjast með, horfa á, sjá, frekar en upplifa. Upplifa og, hún segir hérna, sögnin upplifa og nafnorðið upplifun eru að verða einhver ofnotuðustu orðin í íslensku, svona yfirleitt og sérstaklega núna í kringum sólmyrkvan. Þannig að við skulum staldra við árum við notum þau, íhuga hvort við getum ekki notað eitthvað öðruvísi og leifa viðmælendum að eiga þessi tvö orð, þannig að þetta eitthvað sem að við erum með að taktinunum, þannig að við hérna sem störfum við umfjöllun að við kannski reynum að nota eitthvað annað því að fólk er tamt að nota þessi orð og... Það að því upplifa þýðir meðal annars að lifa eða reyna og hins vegar að skynja. Þetta auðvitað nota drjúgsögn, en hún hefur líka víða merkingu og það eykur hættuna á að hún segja okkur ekki mikið. Þegar hún merkir að reyna, þá má til dæmis nota koma fyrir, lenda í, lifa, reyna og verða fyrir og þegar hún merkir að skynja, eins og það sem við erum að upplifa núna, finna, skynja, taka eftir, verða varfið og í staðan fyrir upplifun þá má segja reynsla, lífsreynsla, viðburður, ævintýri. Þannig að Hvernig var á sólmyrkunum? Þetta var upplifun. Nei, það bara ekki töff, málfarsráðunauturinn segir það. En við ætlum hér að fara í annað óskarlag sem barst hér á Facebook síður Rásar 2, svona í þessu sólmyrkva þema og ég reyna að finna hver kom með þetta. La la la la la la la la la la la la. Það er svo mikið að góðum lögum. Ég svo þakklátt fyrir ykkur, ég dýrk ykkur. En jæja, þetta hér er... Þetta hér úr leiksýningunni Stormur sem Una Torfa gerði tónlistina og þetta Una Torfa og leikhópur úr sýningunni Stormur og þetta lag heitir Sólmyrkvi.

Þetta er Luigi og Marun Birnir, Berdreimi. En hér næst ætlum við að fá lag. Úf, svöldist eitthvað á þannig. Þannig Ari Brynjólfsson sem kom með hugmynda þessu hérna lagi Sonne. Rammstein, niðurtalning og alles.

0: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Ertu á Vesturlandi, komdu í heimsókn. Landbúnaðarsafn Íslands Hvanneyri, byggðasafnið í Görðum Akranesi og landnámssetrið í Borgarnesi. Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar Fílharmóníusveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni á 5. klukkan 19, Rás 1. Allir geta á sig blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóra Garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver Restaurant sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði.
4: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Almyrkvi á sólu verður yfir vestanverðu landinu á 7. tímanum í dag og veðurspár gera ráð fyrir að það verði skýjað víðast hvar. G.P. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar sagði í hádegisfréttum að umferð væri farin að þyngjast en margir hefðu lagt leið sína vestur síðustu daga. Hann hvetur vegfarendur til að vera þolinmóða og leggja snemma af stað.
5: Við sjáum þessu sem fólk að leggja snemma stað og komið á staðinn og tilbúið. Það nánast að fyllast þarna við Látrabjarg og niður á Rauðasand, segir lögreglan. Þannig að það allir bara í stellingum og tilbúinir. Það síðan spurning hvað gerist kannski hér á höfuborgarsvæðinu út á Reykjanes þegar líður á daginn. Þegar það náttúrulega styttra fyrir stóran hópmann að fara. Þannig að við erum til að sjá hvernig svo umferð gengur fyrir sig og það gæti orðið töluvert. Annars vegar og hins vegar svo sem það mikil umferð í Hvalfjarðargöngum að ef hún eigst mikið meira þá hugsanlegt að það kemur til þess að við þyrftum að loka tímabundið.
4: Sagði ekki Pétur Mattíasson. Þórhildur Vala Kjartansdóttir varðstjóri hjá lögreglunni á Vesturlandi segir umferð hafa gengið áfallalaust en hún sé farin að þyngjast.
6: Það hægt að áætla að kannski 1000 bílar sé að fara einnum Snæfellsnesveginn á hverjum klukkutímanum en við gerum líka ráð fyrir því að umferð muni þyngjast eftir hádegi.
4: Sagði Þórhildur Vala Kjartansdóttir. 11 hafa verið handteknir hér á landi og 2 erlendis í tengslum við andlát Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. 3 sátu í gæsluvarðhaldi en einum þeirra hefur verið sleppt. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Elín Agnes Eide Kristínardóttir yfir lögregluþjótt miðlagrar rannsóknadeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segir rannsókn á frumstigi. Tildrög árásarinnar séu enn óljós.
7: Það sem við vitum að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu.
4: Elín Agnes segir ekki hægt að segja til það á þessu stigi hvort andlátið tengist erlendri glæpastarfsemi. Nokkrir hinna handteknu séu enn í haldi lögreglu, allir erlendir ríkisborgarar. Skýrslutökur halda áfram í dag. Greiningardeild Íslandsbanka telur að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hækki stýrivexti 0,25% stig á miðvikudag eftir viku, þeir yrðu þá 8%. Undanfarin 2 ár hafa stýrivextir farið lægst í 7,25% í november. Seðlabankinn hóf að hækka vexti aftur á fyrirhluta þessa árs og þeir standa nú í 7,75%. Fréttalestri er lokið.

0: komið í sæl aftur, velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokkur með ykkur hér í Poplandinu til klukkan fjögur. Nú, við ætlum að vera hér auðvitað í smávegis þema. Við erum að horfa til heimins, við erum að tala sunglina og tunglið og... Hvað sagði, sunglina og tólið? Nei, alls ekki, sólina og tunglið, meira svona þannig. En við ætlum hér að byrja á stuðmunum og í stórum hring, mótsól.
1: Popland. Þetta Popland á Rás 2.

0: Karlsvagnin sem ég skilst að við náum ekki sjá. Ég að reyna að haldi gleðina í alvöru, ég lofa því. Valdimar, frábært lag.
1: Tapasbarinn, spátn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is.
2: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
3: Dale Carnegie. Dale.is Markastorg IKEA hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
4: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæðum Grænlands í jörðu.
6: Já.
5: Sko það olíðinni og það eru góðmálbandi.
7: Þeir eru 24 sölu þá á dag. Það meðaltalega það við taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
8: Snæfyrir sól eru okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum með all top 16 í 200 metra skriðsundinu.
9: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hafi verið að
8: þekki.
9: Sagt er það.
4: Síðdegisútarpið.
1: Á Rás 2.
4: Þetta er Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
4: Með þér.

Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. En hér næst ætlum við að fá eitt óskalag. Þetta Gugusar, Húpa Búpa, Hilmar Eyþór Völler og þetta lag heitir Aldrei til.

Ásgeir Trausti. Nýtt og fallegt frá honum sem heitir Heartbeat. Hann einn af þeim fjölmörgu sem koma fram á Hellisandi. Á sólstöðu, nei, sólmyrkva hátíðinni þar. En hér það næst Snow Patrol og Kæri Minók saman. These Alarms.

Þetta eru Glenn Carousel, lagði Sun and Tans eða Sun Don't Shine, það komið mitt. Tvær mínútur af því, en hér næst nýtt íslenskt, Þormóður og GDRN og lag sem heitir Manstu.

0: flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
1: Hafðu það holt með holta.
2: Áttu eftir að byrja að safna málverkum. Áttu eftir að mæta á uppboðin. Áttu eftir að kaupa gömlu meistarana, alla. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

Enemies með Jordan Raquet en hér næst nýja lagi með Ice Guys 7913 það nú líka viðegandi, þetta svona hjátrúar mantra og það alls konar hjátrú sem tengist sólmyrkva auðvitað

Brunaliðið, ég er á leiðinni. Ég hjónu eftir því ég var að skoða hér vinsaldalista Rásar 2 frá því síðasta laugardag. Og þar lag þetta laginn, eldgamla en auðvitað dásamlega lag inn á vinsaldalistan. Og það nú ekki skrítið. Það voru margir á ferðinni helgina áður, Vestlurumanna helgina. Þannig að þetta lag, það laumaði sér þarna, ég ætti á neðstu sætunum ég á leiðinni það nú bara þannig að það stundum koma þessi lög og hérna verða svona áberandi og annar lag sem ég nokkuð vissum að muni skila sér á vinsallalista næstu helgi, eldgamalt og yndislegt að sjálfsögðu það lag sem enginn þurft að byggja í dag en það ekki hægt að sleppa því Total Eclipse of the Heart með Bonnie Tyler

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Blessu sé minning hennar og leiðilegt að hún hafi ekki fengið að upplifa þennan sólmyrkva. Hún hefði getað horta á hann frá Wales. Þar deildarmyrkvi reyndar, ekki alveg Total Eclipse, en deildarmyrkvi. En jarðarförinnar fer fram á næstu dögum, við þurfum að fylgjast með því, það á mánudaginn sem stóra minningaratöfnin.

0: Come on.
1: Show them.
2: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
3: Shaka Khan hefur engu glemt hér í þessu lagi sem hún gerði með Snoop Dogg, Boogie's in my soul. En hér næst er það Birnir og lagið Út í game.

0: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Ertu fyrir norðan? Góðar hugmyndir sem urðu að veruleika? Leikfangahúsið á Akureyri, heimilisiðnaðasafni á Blönduósi og hælið Eyjafjarðarsveit. Send okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum og hlaða upp í rúfstjörnum og vef rúf, deilum töfrunum með þjóðinni. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnir úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A.
4: Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Umferðarslys varð á vestanverðu Snæfellsnesi nálægt Saxhól klukkan 12:30 í dag. Einn var í bílnum og slysið var ekki alvarlegt. Þetta segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi. Slysið varð á vegi þar sem ekið í einstefnu og olli ekki töfum á umferð. Ásmundur segir umferðina á Vesturlandi þétta í aðdraganda almyrkva á sólu. Viðbragðsaðilar eru með umferðarpósta með jöfnu millibili í landshlutanum og í góðri stöðu til að bregðast við ef eitthvað kemur upp á. Arnar Steinn Elísson, verkefnisstjóri almannavarna á Suðurnesjum, segir skipta líkilmáli að allir komist heilir vegi í umdæminu. Fram að þessu hafi umferð ekki verið áberandi mikil þar, en það geti breyst eftir því sem líður á daginn.
5: Við höfum helst ágjur af þetta umferðinni og hérna ef að fólk leggur seint á stað að það festist í umferðateppu og svo þetta þegar almyrkunum lokið að umferðin til baka gangi hægt. Þannig að við byggjum fólk að koma fyrr og staldra lengur við eins og hér á Garska þar sem bara frábært staði til að vera á til að upplifa þetta.
4: Sagði Arnar Steinn Elísson. 11 hafa verið handteknir hér á landi og 2 erlendis í tengslum við andlát Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. 3 sátu í gæsluvarðhaldi en einum þeirra hefur verið sleppt. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Elín Agnes Eide Kristínadóttir, yfirlögregluþjónn miðlægra rannsóknardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir rannsókn á frumstigi. Tildrög árásarinnar séu enn óljós og skýrslutökur haldi áfram í dag.
6: Það sem við vitum er að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu.
4: Sagði Elín Agnes Eide. En ein hitabylgjan í uppsiglingu í Evrópu, samkvæmt útreikningum fréttastofu AFP, fer hiti yfir 35 stig í dag hjá minnst 92 miljónum Evrópubúa, aðalegi Frakklandi, Ítalíu og á Spáni. Hitin fer yfir 30 stig hjá meira en helmingi Evrópubúa, þar á meðal í Bretlandi. Bretar búa sig undir hitameta á morgun og á föstudaginn og Andy Burnham forsætisráðherra íhugar meðal annars að banna notkun einnota grilla meðan hitabylgjan varir til að koma í veg fyrir gróðurelda. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
7: Popland, fyrst og fremst
8: í tónlist.
7: Á Rástföð.
9: Já, komið í sæl aftur Poplandi heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokkur með ykkur til klukkan 4 í dag. Nú villum að fara bara alveg svolítið djúft í þema dagsins hér að síðasta klukkutíma Poplandsins. Það sól og það tungl, það ljós, það skuggar, það myrkur, ég veit ekki hvað og hvað, fullt af íslenskum lögum sem að detta inn í þetta þema. Þú að byrja hér á Páli Óskari, Líttu upp í ljós.
8: Popland. Þetta Popland á Rás 2.
7: Á

Lítið upp í ljós en munum nú eftir sólmyrkvagleraunum það er óbáslega gaman að skoða hversu margir googla mér illt í augunum eftir sólmyrkva því þeir bara glemdu að setja á sig gleraugun en hér næst viljum að halda hérna áfram í ljósa þema næst það óbarasta og lagið í ljósaskiptunum

0: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is
1: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára meða við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða
2: Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.

Þetta er Muse Supermassive Black Hole. Ég veit að alveg langt seilst hjá mér viðurkenni það. En við ætlum að fara hér næst í lag sem að heitir Fascination in the Dark. Það kannski eitthvað að fara að gerast. Það dregur fyrir sólu og hvað? Þarna var hún. Eða eitthvað. Eða ekki eitthvað skemmtilegt. Vance Joy, Fascination in the Dark.

0: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
1: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
2: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Pilsur og pulsur. Fremstar fyrir bragð.
4: Nei, leiði mig bara að gera þetta. Í alveg, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
5: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragð.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðin. Bókaðu tíma á bmvallár.is
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
11: Áttu eftir að búa í Barcelona. Áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn. Áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia. Áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
12: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjörugum um allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
13: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: You fall in love.
15: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan... Inni ævintýri.
16: Við erum Rás 2.
17: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er Kaktus Einarsson og lagið Glyserin. En við ætlum að halda áfram hér í sólmyrkva þema og hér næst það Mike Oldfield og Maggie Riley Moonlight Shadow. Ég átti þessa plötu að pappi minn átti þessa plötu á svona lítilli smáskífu og ég man eftir því að ég ákvað að prófa hlusta honum en hún var græn á litinn.

sálnars Jóns míns, sól hef ég sögu að segja þér. Þá ætlum við næst að fara í SS-sól, eðlilega. Og hvað haldið þessi ekki til lag sem heitir Tunglið?

grílurnar fljúum hærra smá nornastemning það ekki alveg í stíl við sólmyrkvan þá nú komið að lagi sem var mikið beðið í kommentakerfinu á Facebook síðu Rásar 2 og það ja, einstelpa sagði besta íslenska handboltarokkið Svört sól með sóldögg

Simon og Garfunkel, The Sound of Silence, Hello Darkness, My Old Friend, byrjar þetta lag. Við ætlum að fara hérna næst í Darkness, lag sem að varð algjör monster hittari aðalega út af Singstar tölvuleiknum. I believe in a thing called love.

Þá poplandinu lokið í dag, þann 12. ágúst 2026. Ég ætla að drífa með Víðistaðatún. Kemst ég í tæka tíð? Veit það ekki, kannski verði ég í strætó þegar sólmyrkvun gengur yfir. Það verður ótrúlega eftirminnilegt, held ég. En ég heiti Margrét Erla Mokki, þakka kærlega fyrir mig. Mér langar að þakka fyrir frábær samstarf, kæru hlustendur, að finna hér sólmyrkvalög, sólarlög, tunglulög, lög sem fjallum ljós og skugga. Ég ætla að enda þetta hér á lagi sem hann Ingvar Valgeirsson, tónlistamaður, skemmtikraftur og meistari kom með og það sólmyrkvi með dimmu. Takk fyrir mig, sjáumst á morgun, verið sæt!

0: opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
1: Strakta hótel. Keyrar sem minnst sjá sem mest.
2: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
4: Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Söngskóli Sigurðar Demets við stækkum skólan, fáin plásslaus, söngskóli.is. Sólin hverfur í kvöld, vertu á réttum stað, ráðagerði. Það opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám á endurmenntun.is. Meistari Morricone, aukatónleikar 25. september komnir í sölu, Sinfoníuljómsveit Íslands. Sendu okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum má hlaða upp í rúfstjörnum og á vef rúf, deilum töfrunum með þjóðinni. Ertu með skí og augasteini? Engir bylistar eftir augasteinsaðgerði okkur, sjónlag, auglagnastöð. Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedjuleikhúsins, Haukadal dýrafjörði, miðex.is. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkumarathoninu, Sjálfsbjörg.

0: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Almyrkvi á sólu verður yfir vestanverðu landinu eftir tæpar 2 klukkustundir, það þétt umferð á Vesturlandi og eitt umferðaslys hefur orðið þar sem af degi.
1: Það í sjálfsir bara allt gott að frétta, það svona, en þá svona mitt fólk kallar það svona svo þung helgarumferð. Við fengum eitt umferðaslys úr hátti út á Snæfisnesi. Einn ökumaður á ferð þar sem endað út af. Nei, þetta gengur bara mjög vel.
0: Segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfir lögregluþjónn á Vesturlandi. Umferðin hefur verið nokkuð jöfn frá því í morgun í Hvalfjarðargöngum hafa stöðugt verið á bilinu 80 til 100 bílar. Það kom upp veikindi í Ólafsvík og Ásmundur segir að þá hafi komið sér vel að þyrla hafi verið á rifi.
1: Gengi mjög vel bara og við vonum að það verið þannig en auðvitað síðan gengur þetta yfir og umferð fer að koma tilbaka og við býðum og erum bara tilbúin að leiðbeina og leiðsina fólki sem að fer að koma tilbaka og jafnvel frá Vestfjörðum og svona frá Snæfisnesinu og Dölunum og hérna. Við bara tökum á móti því og leiðbeinum fólki og hjálpum.
0: Sagði Ásmundur Kristinn Ásmundsson. Og Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, er á Reykjanesskaga. Hvar ertu stödd á Suðurnesjunum, Anna Lilja, og hvernig viðrar hjá þér?
2: Já, núna við Hjalti Haraldsson tökum að ég stödd í Reykjanesbæin. Við höfum farið víða, við byrjum nú hérna á Garfskaga. Þar fór nú að helli rigna svona klukkan 1. Nú síðan fórum við út á Hvalsnes, þar rigndi sömuleiðis. Nú og hér í Reykjanesbæ, þar það er rigningin, kannski ekki þessi helli rigning sem við höfum nú upplifað annars þar.
0: Og mikið af fólki í Reykjanesbæ og hvernig hefur umferðin verið í dag?
2: Sko, hérna í Reykjanesbæ held ég sé nú kannski bara álíka margir og ferli svona á venjulegum degi. En aftur móti þannig í Hvalsnesi þann sem við vorum að koma núna rétt á þann, þar var mikið mannin. Mörg hundruð erlendir ferðamenn voru þangakomnir til þess að upplifa sólmyrkvann. Og svo einnig þarna á Garðskaga, þar voru líka ansimarkir samankomnir, enda á báðum stöðum, erdask og það tónlist og það ýmislegt þarna að vera. En við rættum einmitt við hann Arnarsteinn Elísson verkefnastjóra almannavarna hjá lögreglunni sunum sem fyrir dag spurðum hann út í gang umferðarinnar.
3: Við höfum helst ágjur af auðvitað umferðinni og hérna ef að fólk leggur seint á staða það festist í umferðateppu og svo auðvitað þegar almyrkunum lokið að umferðin til baka gangi hægt. Þannig að við byggjum fólk að koma fyrr og staldra lengur við eins og hér á Garska þar sem bara frábært staði til þess að vera á til þess að upplifa þetta.
0: Sagði Arnar Steinn Elísson, Anna Lilja Þórisdóttir talaði hann. Danska umhverfistofnunin leitar að úlfi sem hefur sést nærri mannabyggð á Vestur Jótlandi. Umhverfisráðherra segir að réttast sé að skjóta úlfin og fleiri stjórnmálaleiðtogar hafa tekið undir það.
4: Úlfurinn sást fyrst fyrir viku og þá að 3 stöðum nálægt húsagörðum í Nörre Nebel á Vestur Jótlandi. Hann lét svo ekkert á sér kræla fyrir en í fyrrakvöld þegar hann sást nærri veitingastað í útjaðri bæjarins. Það vakti nokkurn óhug meðal næstadra, meðal annars sást hann skokka framhjá Æslabelg þar sem börn voru að leik. Umhverfisstofnun Danmerkur hefur leitað úlfsins síðan hann sást fyrst í þeim tilgangi að aflífa hann, en heimild er til þess í lögum ef fólki stafar hætta af honum. Mat sérfræðinga er að svo sé. Litlu munaði að hann næðist í gær en hann slapp. Úlfsins er ákaft leitað meðal annars með drónum og er almenningur hvattur til að senda umhverfistofnun Danmerkur skilaboð ef vart verður við úlfinn. Kristján Rabjörg Madsen, umhverfisráðherra Danmerkur, hefur lýst yfir að hann vilji að úlfurinn verði skotinn. Stjórnarandstæðingar hafa tekið undir það og sakað ráðherrann að bregðast ekki við með nógu afgerandi hætti.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Veður horfur austlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir engum sunnan til. Hiti 10 til 20 stig hlýjast fyrir norðan. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 á morgun en strekkingur úti fyrir vestfjörðum. Dálítil rigning eða skúrir en úrkomu lítið suðvestanlands eftir hádegi. Hiti 8 til 20 stig hlýjast landið austanvert. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
5: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. komið sæl og blessuð og velkomin í þessa útsendingu hér á Rás 2 á þessum degi sem að margir hafa beðið eftir sko meðalana Sævar Helgi í meirinn 2 ár.
6: Já, já.
5: Við hinn bara, ég beðum aðeins en spennan hefur verið að magnast og nú hún bara nálgast hámark.
6: Já, nákvæmlega, það almyrkvinn sem maður verið að tala og sýtis út á beðið ætlar að helga náttúrulega umræðuna þessu og síðan, sko, síðasta hálftíman að þetta var með sérvalda tónlist sem ætlar að svona íhuga með þeir út að horfa almyrkvann. En Sævar Helgi kemur við hjá okkur hér á eftir, hann til dæmis núna í vitali í sjóvarpinu.
5: Já.
6: Og hann lítur við hérna á þarna ferir úr húsi en það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúna Róbertsson sem stýra sýtis útvarpinu í dag.
5: Já, og við ætlum að fara víðan völl og byrjum bara eftir smástund
6: Bara núna.
5: Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður hefur nú verið og sérst í sjónvarpsútsendingunni sem hófst klukkan eitt í dag. Góðan daginn Greta, þú ert á Látrabjargi. Góðan daginn. Eigum að byrja á veðrinu á Látrabjargi.
7: Heyrðu, það eiginlega geti bara ekki beðið betra. Það búið að vera rjóma blíða hérna reyndar bara á nokkra síðustu daga. Búið að vera hlýtt hérna í dag, var alveg glanna sól í morgun. Núna þetta, nú ég bara aldrei spá svona mikið í skýjum áður og hef gert í dag en hérna, það núna er aðeins að koma baki hérna eins og í suður átt en ég sé nú ennþá alveg bláan himinn víða þó að sé akkurat núna skýja akkurat yfir sólinni.
6: Já, þú ert eiginlega á besta stanum
7: svona. Þú er ekki sama láski og miðski eins og allir þetta sem eru búin að vera að rífra þessa veðpunktur í þessi allan dag eins og ég.
6: Nákvæmlega, þú ert eiginlega á besta stanum með það að bæði er almyrkvin lengst þarna og líkur á að hann sjáist best þarna líka. Þrátt fyrir skýjafar.
7: Já, ég bara mjög heppin að vera að fá akkurat þessu útlitað og hérna það svo þetta líka bara mjög fallegi dagur. Hann mun endast hérna í 2 mínútur og 13 sekúndur sem er lengst á landi og svo er einhverju bátar hérna fyrir utan að reyna ná í auka sekúndur. Svo er nú reyndur, ég tala nú við konu í morgunni mitt sem er búin að, og það eru fleiri hérna sem að gistu í Breiðavík sem eru búin að vera elta sólmerk út um allan heim. Og eins og hún lýsti þessum skýjaða almyrka sem hún hefur séð, þá hljóma þetta náttúrulega bara líka mjög skemmtilegt og spennandi allt saman. Þannig að ég held að maður þurfi nú ekki að örvænta alveg þó þessi þungbúið fyrir sunnan.
5: Nei, og þú ert búin
7: að vera... En vissulega er hún gott að vera í góða verinu hér.
5: Já, æðislegt. En Greta, þú ert búin að vera að tala við fólk hérna á staðnum og bæði þetta gesti og þá sem að eru að reka þarna ferðarþjónustu og svona. Hvaða fólk er saman komið hérna?
7: Hér er fólki komið sem er, þetta eru hérna útivistar fólkið og svona alveg fólki sem að leggur áherslu á að sjá hverja sekundur sem þau mögulega geta af almyrkanum. Með öðrum orðum þetta er svona, þetta er hardcore fólkið sem er hér.
5: Já, harði kjarnin.
7: Svo hátíð á Snæfellsnesi og þar er kannski meira hérna, ég veit ekki, ég er ekki þar en ég held að það sé aðeins meira partí.
5: Mm-hmm.
7: Hér er fólk að njóta þess að horfa bjargið. Fólk er að fara að velta fyrir sér hvað fuglinn gerir í bjarginu þegar myrkrið fer að skella á. Það er ennþá slangur að lunda hér. Þeir eru svona við það skils mér að koma kofanum eins og að kallast hér, ekki pysjur eins og í vestmannum, út á sjó. Þannig að þeir gætu verið eitthvað hérna á ferðinni. Spurning hvort þeir koma allir inn þegar fer að rökkva. Það er líka, mér skilst að hérna allan á mánudagskvöldi, þá komu þeir allir og röðuðu sér bara upp hérna á brúnina um 11 leiti, þannig að það getur orðið skemmtilegt. Það er svona, þetta er sjónarspil náttúrunar og ég held að fólk hérna sé spennt að sjá allskinn svoleiðis sko.
6: Ég meint, ef það er ekki einhver úrkoma hjá þér, þá má ekki búast við því að fólk liggi bara í grasinu og horfa upp.
7: Hefur þau gera það heldur betur núna, fólk er búið að velja sér nokkra staði, fólk er byrja að stilla upp myndavélum og kíkjum, það eru útilegustólar og nesti og hérna, af því að málið er náttúrulega líka að það var einstakn út á bjargi morgun, þannig að þegar þú varst komin, það máttur ekkert fara tilbaka.
5: Nei,
7: fólk er bara búið að vera að njóta dagsins hér.
5: Já.
7: Og einhverju náttúrulega sem að létu ekki hérna, það á sér fá þó að kemist ekki fleiri bílar út eftir og hérna, sem hafa tekið gönguna, það er líka alveg til í þessu.
5: Já, en sko, svo sagði okkur hérna í tökumaður hérna áðan að sko, það er svaka búnaður með þér í tökumaður sem að, þannig að sko, ef við erum svegt og við sjáum ekki nógu vel og svona, þá munum við sjá þetta í sjónvarpinu rosalega vel.
7: Heldur betur, við erum að fylgjast með þessu, hvað er það sem við heldum að við getum fengið eitthvað smá sína sólmyrkvann hér á Látribergi, norðar á Vestfjörðum, á Snæfellsnesi og á Reykjanesinu og það eru mjög vandaðir menn búin að spá mikið í myndavélar og allskyns hérna síðustu daga, en það bara að gera fylgjast áfram útsendingunni á RÚF.
5: Já, frábært að heyri þér og við bara hvetjum fólk til að já, fylgjast með bæði sjónvarpinu og þetta bara fréttir frá ykkur góða, gangið vel, Gréta Sigríður Einarsdóttir á Látrabjargi og bestu kveðjur vestur.
7: Takk, takk.
5: Takk fyrir.
8: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
9: Tapasbarinn. Bestur í tapas í 25 ár.
10: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
12: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is Komdu og gerðu frábær kaup. Elko
13: Af litlum sólageisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan
14: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
15: Og þjóðverjum fannst það alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
14: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
16: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
14: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í RÚV spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

0: Þetta er okkar lag.
1: Er þetta móti sóló, þetta er þeirra nýjasta nýtt lag, þetta heitir Okkar lag. Við heyrum síðan í Sigga Gunnars, ég til smá stund frá Hellisandi, ég erum að svona taka púlsin á okkar fólki, vorum með Grétu Sigríði rétt á hann og á Látrabjargi.
2: Já.
1: Og hérna, við ætlum að fara víða.
2: Einmitt, við ætlum meðal annars að heyra í bæjarstjórnum á Seltjarnarnesi, heilmikið dýrðir þar og svona sólmyrkva partí.
1: Já.
2: Og hérna, við ætlum líka að heyra í ágætri konu á Arnastapa.
1: Einmitt.
2: Þar er fjöru á stapanum. Svo ætlum við að heyra í G. Pétri umferðina, hvernig þetta gengur allt saman fyrir sig.
1: Einmitt.
2: Og svo eins og sagði ráðan, þá er það Siggi Gunnars á Hellisandi.
1: Já, og svo er það fljótin.
2: Já, svo er það fljótin. Það er nefnilega okkar fréttafólk frá Rúvak.
1: Já.
2: Þau heyrðu það hjá veðurfréttamannum að það myndir hún sennilega sjást í sólar á norðaustur hluta landsins.
1: Já.
2: Það var engin tilbúin og akkurir með hérna gleraugu, sólmyrkva gleraugu.
1: Okay.
2: Og ágætt kona sendi mér hérna og sagði að sko amtsbókasafni hefði sendt frá sér tilkynningu því miður ættu þau engin gleraugu. Þannig að það allt búið að vera vitlust og akkurir en að finna gleraugu.
1: Okay.
2: Af því menn bjuggust ekkit við því að neitt sægist þar.
1: Já. Umfjöldur Vesturlandið.
2: Það getur vel verið sko.
1: En það náttúrulega deildamerkvinn.
2: Það getur við, já, einmitt. Þannig að Ólöf Rún og fleiri eru sem sagt á leiðinni, voru leiðinni í fljótin, þar sem við á að sjást ágætla. Við ætlum að freista þess að heyri henni hérna eftir.
1: Einmitt það. Svo er það spurningin sko, ég veit að miðborgin verður myrkvið í eina mínútu. Já. Og þeirra á þessi stendur, það var bara klukkan 17:48 og það er að fólk geti upplifa þetta enn meira í miðborginni og hérna og já, það er að fá allar upplýsingar inn á allars sólmyrkvi 2026.is og ef við fer þar inn þá getur maður svona fylst með bara tímunum og veist, ég sé hérna ef ég spóla fram í tíman að þá kemur myrkvi hérna er að renna þessi hérna og hérna kemur hann og ef við tökum hann fer að sjást á vestjörðum og 17:44 og rennir svo yfir landið og komið fram hjá Reykjanes skaganum 17:49. Þetta tekur engar stund.
2: Nei, við erum öll orðin sérfræðingar í þessu og hérna skýjafarinu hérna, við verðum bara sérfræðingar á einni nóttu.
1: Við erum það.
2: Já.
1: Og svo næstu nóttu munum við ekki neitt.
2: Nei, einmitt.
1: Það bara þannig. En við erum að erum þetta leti nótunum bara hér í dag. Þetta eru Counting Crows, Big Yellow Taxi.

0: Áfram heldur við í síðdegis útvarpinu að sjálfsögðu og við að taka rúntir landi.
1: Við gerum ekkert annað, það var ekki hægt að fjallum neitt annað í dag því að þetta er bara dagurinn sem við fjallum almyrkva á sólu eða deildamyrkva eða hvað svo sem við munum sjá. Siggi Gunnars á Hellisandi laf sveittur búin að hlaupa þarna síðan í gær að taka viðtöl og skemmta þér, það ekki?
2: Jú, þetta alveg já, þetta ótrúlegu vinnudagar, ég get sagt ykkur það, ótrúlegu vinnudagar núna en það gengur allt alveg rosalega vel hérna, það bara svona stóisk ró yfir öllu það minni fólksbílaumferð held ég, heldur en að var gert ráð fyrir það svona allan sem að mér heyrist af samtölum hér við fólk sem að heldur utanum skipulagið það sem að hefur líka kannski bjargað þessu er að það gríðarlega mikið af rútum sem hafa komið úr skip, sérst, í skipulögum ferðum úr Reykjavík og þær hafa verið að koma hérna inn á Ólafsvík, Rif og Hellissand og það algjörlega búa að sérst, áætla upp á hár hversu margir eru um borð í þessum rútum og ég var að tala við bæjarstjórann hérna áðan og hann talar að þau eru að áætla að það séu 10 til 20 þúsund manns einhverstaðar á þessu bíli, ég veit þetta er stort bíl en einhverstaðar á þessu bíli er sínsat fjöldin sem er núna staðsettur í Snæfellsbæ og þá erum við að tala þessa þrjá þjættbíliskjarna þannig að það gengur allt vel hérna.
1: Já, hvað finnst þér svona að hafa staðið upp úr auðvitað er sko stóra stundin eftir en bara hvað er svona mest að koma óvart og svona hvað er svona upplifunin?
2: Ég meina það sem kemur náttúrulega að stendur upp úr er hvað þetta gengur einhvern veginn allt vel ég get sagt ykkur það að ég fór í matvöruverslunum að leiðin út á bænum í gær og sko keypti þannig inn að ég var búin að undirbúa mig að geta ekki sko komist í mat eða í neina þjónustu hérna þegar þið er svo mikið að gera gengur allt svo vel hérna það bara ekkert mál að fara að kaupa mat traffíkin að umferðin gengur vel þannig það er svona sem stendur upp úr bara það greinlega búið skipulega geta vel og einhvern veginn allir að fara eftir því sem búið að vera að leggja upp þannig að það stendur upp úr og svona alltaf líka bara svona þessi hátíð Icelandic Eclipse sem að er erfitt að reyna að færi orð hvernig er en hún er bara öðruvísa heldur en allt sem að maður hefur séð hérna á Íslandi og þeir eiga gott í vandum sem að er að fara að vera á þessari hátíð næstu daga.
1: Já, hérna hér. Hvað gerist núna? Nú er sko þess æsi spennandi eða rúmu klukkutími til stefnu. Hvað gerist núna á Hellissandi og hvað ætlað þú að gera?
2: Sko það sem er að gerast núna er að ég stend hérna á svölunum á ráðhúsinu sem að þess að ráðhús Snæfellsbæjar er staðsett á Hellissandi og maður tekur eftir því að núna er eitthvað, það er eitthvað í loftinu því að allt í einu þegar maður horfir hérna yfir þá er sko miklu fleira fólk á ferðinni, fólk er að koma sér í stöður til þess að fylgjast með þessu. Það er gaman að segja frá því að sólmyrkvinn mun gerast eiginlega bara við gamla langbylgjumastrið á gufuskálum, að notar það sem svona leiðarvísi. En við erum að stilla okkur upp í að horfa í átt að mastrinu. Það er að rofa til hérna úti fyrir Breiðafirði, þannig að þetta ætti að geta svona verið sæmilegt, það er enda rignir akkurat augnablikinu, það er að ganga yfir okkur rigningabakki, það er skýjað en eins og séð, við erum að haldi vonun að það muni róa til og einn af þeim sem að vonast til að það náttúrulega muni róa til, ég er meðan hérna hjá mér hann Guðmund Bergqvist sem að er myndatökumaður hjá sjónvarpinu og hann mun sem sagt taka upp sjónarspilið og senda út í beinni útsendingu í sjónvarpinu og við munum vera með myndavélar á Látrabjargi hér á Hellissandi og fleiri stöðum til þess að varpa þessu upp í sjónvarpið þannig að fólk getur farið út hvar sem það er statt á landinu og tekið þátt í sjónarspilinu og farið svo inn og séð hvernig þetta var og ég var að spjalla eins við hann hérna að hverju þarf maður að huga þegar maður er að fara að taka upp sólmyrkva þetta er ekki eins og að taka upp hvað sem er eða nokkuð?
3: Nei, það er rétt hjá þér en hérna, maður þarf náttúrulega að vera með framan á linsunni á myndavélinni svona filter, þetta er sami filter og er í, hérna, í sólmyrkva glerugunum sem sagt sama dimmun í styrklegist í því og svo náttúrulega þarf að vera alvöru linsa á myndavélinni við erum með hérna 42 sinnu linsu á þessari myndavél sem við erum verðum með bara á hérna á sérst sólinni svo erum við með aðra myndavél til hliðar og hérna já það er bara vonandi að við sjáum þetta.
2: Já, hvernig svona líst þér á þetta núna þú ert að horfa hérna á þetta?
3: Í augnablikinu er þetta þetta lítur ekki rosalega vel út í augnablikinu en við bara vonum það besta.
2: Það er klukkutíma ennþá til stefnu og þú ert að fara að setja sólmörkagleruun á myndavélarnar. Það er þeirra sólmörkagleruun alveg eins og við.
3: Jú, vissulega.
2: Þetta var Guðmundur Bergqvist, myndatökumaður hjá sjónvarpinu sem að sem sagt mun sjáum að færa okkur sólmyrkvaðan hérðan frá Hellissandi og þetta er bara framundan hjá okkur næsta klukkutíman og bara spenna í bænum.
0: Já, já, gaman að þessu og mikið líf hann greinilega. Það er að fylgjast með líka hérna á rú.is, þar svona fréttavætt, ég ætla að fara að segja tikkar, tikkar svona fréttavætt og þar verið að senda inn, til dæmis Hörður Ragnarsson, hann sendi inn myndir, hann staðar á Bólafjalli, þar sem fólk var byrjað að koma saman fyrir klukkan hálf fjögur og segir rútubílstjóri búin að ferja 150 manns upp á Bólafjallinu þegar og svo eru myndirnar frá honum, sko, þar sem fólk situr í grjótinu og hérna ofan á fjallinu með myndavélar og þrífætur og ég veit ekki hvað.
1: Þetta er skemmtilegt. Ef að þetta lyftir ekki hversteginum á Íslandi þá veit ég ekki hvað sé ekki. Bestu kveðu til þín á Hellissand og við sjáum meira af þér í sjónvarpinu og heyrum væntanlega meira frá efni frá þér frá Hellissandi og þessu ferðalagi þínu þar.
2: Bara takk fyrir og bestu kveður.
0: Bestu kveður, takk fyrir þetta Siggi og það var Helgi verður hérna hjá okkur eftir smástund.

0: stjörnusöngur, leikir og fjör út um allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
1: Þrýfðu palli núna og láttu hann forna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
2: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
5: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
7: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
8: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
9: Morgunútvarpið. Ára ástu.
10: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
11: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
12: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
13: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
14: Það kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulag.
15: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem er ævilöngu bann.
9: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er Dara Hall og John Otsjú Make My Dreams og það er mitt eitt maður sem búin að vera að vinna að þessu sem við erum að vera að vitna núna og vekja athygli á því á þriðja ár held ég mér sé út að segja sagði Helgi Bragason, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þetta búið að vera svaka vinna höfður. Undanfærin, þú var ég mann og nefndir þetta við mig fyrir rúmum tveimur árum.
1: Já, já.
0: Það var svo langt í burtum að svona, já.
1: Akkurat, ég þekki alveg mína þjóð og ég veit alveg við erum ekki bara bregðast við. Og já. Það var akkurat þessuna sem ég ákvað að byrja með tveimur, þreimur árum að banka upp á hjá bara flestum sem eiga hagsmunna geta og reyna hvetja þau til að huga að undirbúningi nú þegar. Því að það sem að ég vissi að myndi gerast, þú gerist alls þar í heiminum, hefur allt saman ræst. Það að segja að það mikill fjöldi fólk sem leikja leið sinn á þá staði sem eru líklegasti til þess að eitthvað sjáist og það sem myrkvinn sést einna lengst en líka bara uppselt hótel og bílaleigubílar og allt þetta þetta gerist alls þar í heiminum það sem að svona á sér stað verð hækkur upp öllu valdi oftar en ekki eru stjórnvöld og sveitafélög ekki undirbúin fyrir það þannig að það þurfti að vekja þau líka heldur betur og það tókst nú sem betur fyrir á endanum Þannig að það bara vonandi að þetta fara allt saman vel fram og það verði allavega einhver mjög hamingjusöm núna í dag einhvers staðar hérna fyrir vestan eða við breiðafjörðin og fáin og upplifa þessa ótrúlegu dýrð sem að Mörk og Sólu er.
0: Hvers vegna ert þú ekki borðið í þyrlu landhelgisgæslunar að fara á milli staða og fljúga þér á þann stað sem þetta lítið best út?
1: Mér var bara ekkert búið sko.
0: Í alvöru?
1: Ég fekk allavega ekki símtal, en ég hef líka sagt nei við því að því að hérna, ég vil fá upplifa þetta með fjölskyldunni minni og bara heima að þetta svo sára sjaldgæft frá hverjum tilteknum stað og að upplifa heima og sér eru algjör forréttindi. Ég átti sæti í flugvél sem að taka loft núna sennilega farin á loft sínst mér með okkar klukkan en bara fá að upplifa þetta heima með fólkinu sínu og halda partí og gleðjast og hérna, já, vona það besta það svona það sem vildi gera mest
2: Eina sem að var ekki klárt var veðrið Sævar Helgi og það náttúrulega eitthvað sem við getum aldrei vitað og ég meina sko, ert þú eitthvað að taka það inn á þig?
1: Hvernig, já, hérna... maður bara tekur svona inn á sig því að náttúrulega ég hef bara ekki gert neitt annað allt þetta ár og eiginlega allt síðast ár líka en að hugsa út í bara þetta og vinna baki brotnu og hérna, þú veist, ég þurfti að fjármagna þessa vinnu sjálfur af því að engir voru styrkirnir eða stuðningurinn að fá, sko. Þannig að hérna, öll þessi vinna fjármagnu bara með, þú veist, sölu, gleraugna og eitthvað svo leis og afsakið þau sem að fengu ekki afhend núna bara út af mistökum, en þú veist, ég bara svolítið með að treysta aðra líka þar í þeim efnum, en burt sér frá því að þá einhvern veginn, jú, þú veist, maður að fjármagna allt saman sjálfur og vinna bæði í því og líka fræðslunni. Ég mun að halda einhverja 200 fyrirlestra, heimsækjað 10.000 skólabarna og fræða þau fullt af hópum og fyrirtækjum sem alveg dásamlegt sko, en setja endalösa ráðgjafa fundi og hitt og þetta. Þannig að já, ég vona bara að það lukist vel og það verði einhver hamingi sem er eftir að tala saman.
0: Já, nákvæmlega, þú ert svolítið að kynna þetta náttúrulega fyrir okkur, þú ert búin að sjá almyrkva sjálfur, ekki? Ég búin að sjá bandarækjandi þess?
1: Jú, ég búin að sjá fjóra, einn í Indonesíu, einn í Chile og tvo í bandarækjunum.
0: Já.
1: Og regnið sárt núna og skyggnið ég veit að þetta verður stórbrotið samt sem á þau sko en hérna ég ætla hvort þið alltaf næstu myrkva þannig ég ekki fara að missa af neinu þannig séð, þannig ég veit alveg að ég verð á Suður Spáni á næsta ári, það fylgist með almyrk og sólu þar annan ágúst og svo ári síðar til Ástralíu og 2030
0: Suður Spáni, þannig að maður fara að bóka og já, sjá áður en að íbúða verð til leigu verð hækkar á Suður Spáni
1: það er bara það fáum þegar byrjað þar, þá er Spáni, en ég hérna, er svo heppin að hafa kynst konu sem í ferðaþjónustu þarna á Spáni kynntist enni mitt á ráðstefnu sólmyrkva í fyrra þar sem ég var búið að tala og hún búin að taka frá villu fyrir mig
0: þannig
1: á Suður Spáni sem með gott útsinni og

0: fjórar mínútur og 30 sekundur af almyrkva.
1: Wow. En sko af því að ég var að spyrja um veðri, sko það getur líka ringt þar.
0: Já, heldur betur. Þetta náttúrulega, þetta áhætta allstaðar og í mínum fyrsta myrkva þá sem ég elti allalega hinum enn og jörðinu til Indonesíu, að þá var valinn sólríkasti staðurinn, en þegar við vöknum í morguninu þá var bara allskið og grenjandi rigning í nágrunninu í fyrsta skipti heilan mánuð.
2: Wow.
0: Og svo bara pínu prýðilegasta veður daginn eftir, en í almyrku og sólu líka og sólmyrkum þá breytist inngeislun sólar, því að tungl er að færast fyrir, þannig að minnigeislun kemur til okkar og það kemur fyrir að ský leysast jafnvel upp og þá brýtur af sér.
1: Já.
0: Ég er ekki að segja að það sé að fara að gerast núna,
1: Nei.
0: En það kemur fyrir og það gerðist í Indonesíu, það opnast bara himinni nægilega mikið til að við sæjum myrkun í gegn. Og þá náttúrulega er það, við þurfum ekki fullkomið viður. Þannig að það er eins og bara fyrir vestan núna Látrabjargi, þar sem hún sérði í sólina, það bara myndi ég segja að vera því sem næst fullkomið viður.
1: Þannig
0: að hérna, já.
2: Kemur rosalega óvarsamt að heyra, já, sko, þú búin að leggja allas að vinnu og hérna, hann haldið sko meða við hvað búin að leggja í það, þú værir á vegum ríkisins eða svona værir svona styrktur að því til að upplýsa þjóðina?
0: Sko það sem að síðan gerðist eftir að það var myndar þessi stýruhópur og svona og hérna ákveða búið til vefinn á Ísland.is
2: Já.
0: Sko ef fólk fer inn á hann þá er allar upplýsingarnar komna frá mér. Öll kortin og alla tímasetningur og allt er komið frá mér og hérna ég undirrætti nú samning við forsætisráðuneytið sem var svona ráðgjafa samningur og kannski leyfi til að nota gögnin og þess að sko. Það kemur þá vonandi núna bara í kjölfarið á þessu öllu saman. En þú veist bara einhver að segja og öllum áhorfendum það er drop í hafið með að við vinnuna og kostnaðin sem hefur þegar lagt í þetta allt saman sko.
2: Þannig,
0: hérna, en bara sem betur fer fólk sem hefur keypt af okkur sólmyrkvagleru og fyrirtæki sem hafa sérmert, þau hafa hjálpa okkur að gera þetta að því sem að þetta er orðið nú þegar og bara ykkur öllum almenningi sem að stutta okkur í þessu er ég ótrúlega þakkláttur og við erum að reyna að launa það tilbaka líka tilkynntum núna í byrjun vikunar gjöf til skóla á Reykjanesskaganum þar sem allir skólanir fá að gjöf sólarsjónauka vegna þess að gleraugnasalan var alltaf og hefur alltaf verið fjáröflun fyrir fræðslu og sérstaklega til barna því að engin annar hefur vilja styðið það sko
1: Nei, og þú ert náttúrulega búin að opna augu okkar allra bara fyrir því sem að þarna uppi að gerast og við erum öll bara ótrúlega þakklátt og ég bara til mér bókinni sem hún sendi frá þér núna
0: Já.
1: Hvað heitir hún aftur?
0: Hún heitir bara Sólmyrkvar
1: Já, bara, ég bara búin að lesa þetta fyrir barnabörnin og ég lærði bara svo mikið sjálf
0: Akkurat, takk að gleðum að heyra það, hún er ennþá til í forleinu
1: Það er
0: um að gera forsæki margt um jörðinu og sólinu og tunglið til dæmis bara svona stórbrotnar upplýsingar sem við höfum eins og það, jörðin er að hægja á sér, dagurinn og jörðin er að lengjast, þetta flóði og fjöri sem þýði þá líka í framtíðin að það verða aldrei framar almyrkur og sólu af því að tunglið fjarlægist í staðinn og þetta uppgötvaðist með því að rannsaka sólmyrkva og við uppgötvuðum helium í sólinni í sólmyrkva og við hérna staðfestum almennu afstæðiskenninguna í sólmyrku líka
2: Það er verið að gera það núna gera aftur það
0: Já, hann Mattias sem er líka búin að vera meira eins og klettur í þessu öllu saman núna undarfæri, við höfum verið að vinna saman í þessu og hérna, hann hefur verið alveg frábær í því og hann er að gera þessa tilraun að reyna endurtaka tilraunina sem gerði Einstein heimsfrægan sem er þá að reyna að sjá hvort að stjörnur hliðrist á himninum þegar tunglið þegar sólin er þar, því að sólin er svo þung að hún sveigir tímarúmið svona eins og maður stendur á einhvers konar dýnu eða trampolíni og þá ferðast ljósgeislinn ekki alveg beina leið heldur tekur sveigju og ef þú tekur mynd 6 mánuðum fyrr eða 6 mánuðum eftir þá ætti að vera að sjást hliðrast svona pínu lítið, bara örlítið út af þyngdarkrafti sólarinnar og það er þá staðfestning á einni af helstu spám afstæðskenningar Einsteins og þessi spá meðal annars liggur til grundvallar GPS tæknin okkar sko.
1: Þannig að þetta er ekki bara eitthvað að gerast
0: sko, bara, í fyrsta lagi þá eru sólmyrkvar bara fallegir og fólk á að fylgist með þeim vegna þess að þeir eru gullfallegir sérstaklega almyrkvar og sólu og mjög djúpir deildamyrkvar en jafnvel þó fólk hafa engan áhuga því að góna upp í himinunni áhuga á stjarnvísindum en eitt slíkt, þá er þetta bara hluti af náttúrun okkar, hluti því að vera íbúa á plánetinu jörð og plánetinu jörð færðu stórkostlegustu sýningu sólkerfisins sem er almyrkur sólu. Þannig að hérna jafnvel þó maður hafa engan áhuga á þessu eða hvað er, þá má maður samt að fara út og njóta þessar einstöku upplifunar sem verður eftir þóttaverði rigning að þá munum við heyra í náttúrunni svolítið breiðasti. Fuglarnir náttúrulega syngja ekki mikið á meðan rigningin en ef það styttir aðeins upp að þá náttúrulega byrjar að syngja aftur og þagna þá ný þegar almyrkunin er að skella á. Hérna á höfuðborgarsvæðinu svona í kringum 1748. Þannig að fyrir fólk sem er inni að vinna og eitthvað slíkt veriði örugglega úti frá svona kortir, já, segjum frekar svona 20 mínútur fyrir 6 og taki eitthvað gott kortir til að vera úti. Þess að að sjá hvernig rökkrið kemur til að færast yfir. Þið munum væntanlega finna það svolítið kólnar hjá okkur. Leggjum við hlustir að þið heyrið bara mannlegan skarkar að líka hægja á sér. Að því að fólk hættir að vinna, hættir að aka á svo framvegis. Og fylgist svo með skugganum nálgast úr norðri. Kolsvartur, þið sjáu svona dökna á himninum og hann nálgast ykkur hratt og svo bara eins og hendi sér veifa þá að skrúfa niður í birtunni og allt innu skellur á bara myrkur eins og nótt í 30 sekundur til eina mínúti á höfuðborgarsvæðin eftir hvar þú ert og svo birtir á ný og eins og ekkert hafi í skorist og bara aftur dagur stysta nótt lífsins
1: Ég er alveg mikið gæst
2: Já, þú nefndir á hann að sko, svona almyrka muni og endanum hætt að sjálfst hérna var alveg starf að lesa að sko, tungli fjarlægist jörðina, hvað, 4 cm ári?
0: Já.
2: Og enda náttúrulega munum ekki tilja svona. Já,
0: akkurat, þá verða bara svona eins og ringmyrkvar eru sem við fáum núna hérna 11. júni 2048.
2: Já, ég setjum við dagatalið.
0: Akkurat, ekki spurning, ég ætla að nefna það núna svo fólk verði kannski í fyrra fallinu verði þessu út glerugum þegar það að kemur.
1: Já.
0: Þannig að ég fá ekki skammennar þegar það berst ekki á réttum tíma, þótt að ég hafði ekkert með það að gera.
2: Já.
0: En hérna, já, á endanum, og það gerist eftir svona cirka 600 miljónir ára, að tunglið verður komið of langt frá jörðinni til að hylja sólina alveg.
2: Já.
0: Og eins og ég sagt í öllum þessum fyrirlestum, þannig að nýti nú tækifara að meðan það gefst til að sjá sem flesta þessu 600 miljón ár sem eftir eru.
1: Stórkostlegt, við segjum bara til hamingju með þennan dag, Sævar Helgi, og bara vonandi nærðu bara skemmta þér vel í kvöld og eftir með fjölskyldinni og bara takk fyrir þig, takk fyrir alla fræðisluna og allt sem þú búin að kenna okkur.
0: Takk fyrir það kærlega.

0: Hljómsveitin heitir Warmland og Violet Dreams en við höldum áfram mér í síðdegis útvarpinu Hrafnhildur.
1: Ég nú rætt það, við erum að fjalla sólmyrkvan og við erum búin að fara út allt land og eigum við ekki aðeins að athuga hvernig umferðin hefur gengið fyrir sig í dag.
0: Jó, kannski búin að fara víða land, kannski ekki allt land.
1: Já, ekki allt land, en hérna við erum náttúrulega bara líka búin að fylgjast með fréttastofunni, búin að vera með vakt og svona.
0: Nákvæmlega.
1: En Geir
2: Já, góðan daginn, ég, við segjum bara allt gott, við erum alveg hæst ánað hérna, ef við ekki henni.
0: Já, gengur vel.
2: Já, allt nema bara að skýja hulann, en við ráðum henni ekki.
1: Ráðið því, gáttu þið ekki eitthvað breytt því?
2: Nei, því miður.
0: En umferðin sem slík, gengi betur að þið vonuð? Já, samt,
2: já. Já, sem við, miklu betur en við byggust við, þannig séð eða vorum undir búinn að það er því svona öðruvís og meira og meiri toppar en þetta hefur bara mjög jafnt og þétt að ég bara alveg frá því á sunnudaginn sem umferðin svona fara vestur þessa lengstu leið, menn hafa tekið já, daginn og vikuna bara tímalegið það og já, og aldrei þessu vantir eins og Íslendingar hafi bara svona fyllt ráðleggingum.
1: Já, einmitt.
0: Það kemur óvart.
1: Já, einmitt, að þetta jafnist svona aðeins út.
2: Já, já, við erum að þroskast.
1: Já, einmitt, þegar ég hérna óvart ítti hérna á einhver takka svona, já, já. En hérna en svo þarf fólk auðvitað að koma sér heim og fara tilbaka þannig að þið eru auðvitað vaktinni alveg það þetta ekki búið.
2: Nei, þetta nefnilega alls ekki búið og það má búast við því að umferðin verði miklu erfiðari þegar fólk snýr heim því að leið og almyrkunin búin og deildamyrkunin að þá fara með að tíja sig heim. Við erum að vonast til þess að einhverju sem eru þarna fyrir vestan muni gista og, eða fara eitthvað annað og hérna þannig að umferðin dreifist aftur en það má alveg búast við því að það verði mjög þungu umferði í kvöld og fram á nótt.
0: Já, það var eitthvað, þeir eru með eitthvað svona sérstaklega eftirliti eða svona er að fylgja svolítið með kvalfaragöngunum, eða ekki?
2: Jó, við þurfum náttúrulega bregðast við þar eða ef umferðin hægist allt og mikið og hættir á að mengunamörk fari yfir það sem þau mega að vera.
0: Já.
2: Að, hérna, þá þurfum við að grípa til lokana og eins erum við búin að vera með þess mannskap ekki að vegna til þess að grípa inn í eða bílabíl eða eitthvað slíkt þannig að við erum mjög viðbúin öllu þar og eins í vestfjörðargöngunum þar hefur verið umferðarstýring núna frá því fjögurleytið eitthvað frá liðs hálf fjögur
0: og fólk almennt tekið eitthvað vel og ekkert fengið fregnar að því að vera eitthvað leiðandi
2: Nei, það sáralítið, ég held ég bara eitt lítið eða tvö lítið latriði sem tekur varla nefna en þegar svona mikið í gangi.
1: Já, einmitt. Þá vonum við bara þetta, þessi jákvæðni og þetta haldi áfram að vera allt svona gott og svo bara lítið þú að vera búin að mynda gleraugun og ert ekki á leiðin út bara?
2: Jó, það ekki annað að gera, eins og Sævar segir, maður verið að upplifa þetta þó að Svo að það verði ekki fullkomið. Svo líka bara panta flugfar til Egyptaland, sko. Það eru 6 mínútur og 33 sekundur þar á næsta ári, sko.
1: Já, hver fer ekki þangað?
0: Já, næstu í 7 mínútur bara alveg. Já, það merkt.
1: Takk fyrir þetta, Pétur Matthíasson og gangi okkur öllum vel að koma heil heim.
2: Minnstamál, takk fyrir mig.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir þetta og hér eru Ari Heim komin á staðlífi New York að líður síðan að fréttum hjá okkur en við kannski náum einu síntali til viðbúndar, við sjáum til og reynum að heyra í sem flestum.

0: erum aldrei við í síðdegis útvarpinu að líður að reyndar að fréttum hjá okkur en einhvað síður allir við að aðeins að heyra af sólmyrka söngun.
1: Já, rétt að geta þess fyrir fólk að kveikið endil á sjónvarpinu. Það verið að sýna hérna að deildamyrkvi er hafin sem sagt og beint frá Látrabjörgi.
0: Já.
1: Frábæra myndir á okkar menn.
0: Heldur betur, þetta er bara svo pakkmann núna.
1: Þetta er geggjað, þannig að kveikið það fínt að hlusta rástu og verið með kveikt á sjónvarpinu.
0: Já.
1: En grunnskóla börn í 5. til 7. bekk allstar á Vestfjörðum þau komu saman vorið 2026 í skapandi smiðjum sem hverðust almyrkva á sólu og sem var framundan. Þetta mikla undur var skoða frá sjónarhornu lista vísinda þjóðsagna og skuggaleikus. Sólmyrkvaleikar yfirheiti listaverka barna sem eru til í þessari samsköpun og þú ert einmitt með dæmi það sem hann var til þarna.
0: Já, þetta krakkakór Þykjó og Siggi og Ingibjörg og eins og þú nefndir að hann krakkar í 5. til 7. bekk og öllum Vestfjörðum. Þetta lag heitir aðeins þetta eina skiptið og það fara hljóma hann til að við fáum öllusengar og fréttir. En það eru myndir, ég myndi sjóðarpinu frá Garska ég veit og mér finnst bara að vera tómt hann að bílaplanið og svona farra heldur en kannski maður hefði búist við. En hvað veit maður? Hvað veit maður svo sem? Þetta lag heitir aðeins í þetta eina skiptið.

0: Send okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum og hlaða upp í rúfstjörnum og á vef rúf, deilum töfrónum með þjóðinni. Það eru blómstrandi dagar í hveragerðum helgina, fjölbreyttaskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan, Valborg fasteignasala og ráðgjöf, sjáumst á blómstrandi dögum í hveragerði. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af öldum flokkum, jusk góð tilboð. Veislusalir, haustfagnaðir, ársátíðir, bryggjuhúsið.
1: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
6: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
7: Hvernig væri
8: Egils appelsína, þetta eina sanna þú.
9: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
10: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr, og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
11: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
12: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Tunglið byrjað að ganga fyrir sólu og tæp klukkustund þar til almyrkvað verður á vestanverðu landinu. Sævar Helgi Bragason, vísindamiðlari, hefur beðið eftir þeirri stundu lengi en segir veðrið í dag vonbrigði.
13: Sko, ég alveg pínu lítill límer, verði ég að viðkenna. Sko, þetta átti að vera bara minn eftirlætis og eftirminnilegasti dagur ofsins og bara lífsins nánast. Enda búin að vinna baki brotnum síðustu tvö ári að reyna vekja alltaf þjóðina og...
14: Það hefur mér tekist
13: alltaf. Já, þetta veður sko, hins vegar, það bara þingrum tárum tæki. Þú veist, ég veit að upplifum verður stórkostleg og allt það sko. Já. Ég þrái bara svo mikið að sjá þannig þessa átt kórnu sólarinnar blasa við. En ég var bara að beigða í 170 ár.
12: Sævar Helgi vonast engu að síður til þess að fólk á norðvestanverðu landinu sjái til sólar.
13: Ef að það sér eitthvað, þá samgleðst ég þeim mjög að þetta þessi dýrðir engu lík og það bara, eins og ég segi, hérna mjög sorglegt að við fáum ekki að sjá það líklegast en við bara bindum vonir við það, það létti að minnst okkur styrna til eitthvað aðeins og eftir, ég ætla að vona að það veri kraftaverk. Þarna á Látrubjörgi til dæmis bara, þetta fullkomið bara, ef þú sérð því sólina þá eru við kátt og við þurfum bara göti skýinn.
12: Sagði Sævar Helgi Bragason í viðtali beinni útsendingu í sjónvarpinu. Götulokanir tóku gildi vegna myrkvans í Reykjavík klukkan 3. Suðurgata lokuð fyrir akstri við Hringbrauti klukkan 8 og svo og þvergötur suðurgötu utan Þorragötu. Það sama á við Ægisíðu sem lokuð við Hofsvallagötu, Fornhaga og Dunhaga og eins lokað fyrir umferði Lynghaga og Starhaga. Þá hefur nokkrum vegum á vestanverðurlandinu verið lokað eða umferðum þá stýrt sérstaklega. Vegfarendur hafa verið beðnir að hafa í huga að búist við mikilli umferð á vegum og að lengri tíma geti tekið að komast til og frá áfangastöðum en venjulega. Þjóðir sem heyja stríð geta ekki haldið söngvakeppni evróskra sjónvarstöða samkvæmt nýrri reglu sem skipuleggjendur keppninar tilkynntu í dag. Í reglunni kemur fram að þjóðin sem vinnur keppnina geti ekki haldið hana ef vopnuð átök við hvem geopolítísk staða eða aðrar aðstæður hafa áhrif á öryggi eða stöðugleika í viðkomandi ríki eða nágrenni þess. Útlit fyrir að þessari reglu sé aðalega beint að Ísrael en miklar deilur hafa verið þáttöku þjóðarinnar vegna stríðsins á Gaza. Þá hefur aldurstakmark þáttakenda verið hækkað úr 16 árum í 18. Keppnin fer fram í Búlgaríu á næsta ári. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
7: Þetta síðdegis útvarpið
15: á Rás 2.
7: Á Rás 2.
15: Fyrst og fremst.
16: Og áfram höldum við Rúnar Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir í síðdegis útvarpinu og erum bara með almyrkvan á heilanum.
17: Algjörlega á heilanum og það mikið fjör út á Seltjarnarnesi. Við hérna sáum nú bara á heimasíðu þeirra bæjarfélagsins að það bara veistla og partí og við komið bæjarstjórann á línu Þór Sigurgeirsson. Góðan daginn.
18: Ja, kontun og selvaflesu og þið bæði.
17: Hvað segirðu, það nú samt eitthvað lokanir og svona, en þið viljið samt, þú veist, bjóða fólk velkomið og fagna saman?
18: Já, sjálfsög, við bjóðum öllum, alla velkomna á nesið, það ekki hvað síst í dag. Hér bara, hann að rífa af sér og blanka lokn og styttu upp og hér múfur og markmenni. Ég stend núna út í snoppu, út af við gróttu og bílarplaninu út í gróttu. Þannig að hér múfur og markmenni og ég sínist 70% útlendingar. Ég labbaði nú að heiman að tekur 10 minútur og ég labbaði bara eins og í skrúðgöngu hérna út eftir.
17: Já. En sko, þú mátt ekki segja að þú voru að segja okkur alveg satt með veðrið. Hann að rífa af sér?
18: Hérðu, ég bara búin að hneppa frá og hérna, mér heitt, ég klætti mig alltof mikið, ég fór í golfregalan. En hann algjör óþarfi núna.
17: Já. En hvað sérðu ef þú lítið til heimins?
18: Ég sá glitta í hana áðan á deildamerkvinna hafin, sko.
17: Mm-hmm. Já.
18: Þannig að já, það eru gött hérna og við erum að vona að það rifni eitthvað frá aðeins, sko.
17: Já, en hvað eru það hérna, þið eru bara til dæmis að ég sá ég að golfskálin með einhverja veitingasölu og svona, eru þið bara að reyna, já, taka vel á móti fólki?
18: Hér náttúrulega eru þrír geggjaði restaurantar í bænum sem er ráðagerði, sem er að horfa á og það er mikið tilstand og tjálda fyrir utan og fullt af fólki sé. Golfskálin ekki hvað síður, það er æðislega veitingastaði þar. Og svo náttúrulega gamla góða rauða ljóni sem að klikkar aldrei. En það kannski takt að horfa upp í heiminni þar nefnum upp í kvolfþakið.
17: Já.
18: En hérna, en hér út á vestamennu nesinu er bara þéttsetin grandin mitt í gróttu og golfallarins og fólk á ferðinni og fólk að taka myndir og fólk situr í fjörinni og er að gera vel við sig. Og ég hef heyrt líka að bæjarbúar sé að gera vel við sig á pöllum bara bæjarins. Þannig að menn er að gera svolítið úr þessum degi og þessum viðburði sem er alltaf sögulur.
17: Já, frábært, þannig að þið, hérna bæjarstjórinn verður komin í stuttarmabólinn bara eftir nokkrar mínútur, það styttist í þetta, bara vissi einn góða skemmtun vestur á Seltjarnarnes.
18: Æ, takk, við byggum alla velkomna, þannig að endilega kíkja á nesið, þetta er stúkusætið.
17: Já, takk fyrir spjallið bæjarstjórinn, Þór Sigurgeirsson, góða skemmtun, takk. Já, bless, bless.
16: Já, við höldum áfram ferða hverjum að heyri fólki.
17: Já, við ætlum að tala við Ólöfu Rún Erlendsdóttur sem vanlega nú staðsett á Akureyri, á Rúvak. Já. Hún komin í fljótin að leita að sól og sólmyrkva.

0: Stefán Hilmarsson af nýju plötunni sinni þegar hann gáði til einn af 60 ammæli hans og eða 60 ammæli sinni þrátt fyrir allt þetta lagið Já. Þetta eftir svona, Birgir Stein
1: Einmitt, við hérna rákumst á færslu á Instagram frá Ólöf Rún Erlendsdóttur fréttamanni á hérna vanalega stödd á Akureyri þar sem hún var að leita sólmyrkvanum hvert ertu komin Ólöf?
2: Heyrðu, ég hérna í fljótunum á Tröllaskaga, að horfa hérna í átt svona til sólar í átt af Skagafirði og með þá siglufyrð hérna fyrir aftan mig. Við erum hérna á svona áningastað með fallegt útsýni hérna yfir sjóinn og fallega fjallasýn en því miður bara dáldið þungbúið hjá okkur núna. Við vorum svona búin að ræða við veðurfræðinga fram og tilbaka og þetta ákveði lottó að ætlar hann að finna þessa glugga í skýjahulunni til að sjá sólina og þetta leita hann út á tímabili að þetta væri sko staðurinn til að vera á en svo hefur þetta eitthvað breyst og austanáttin sem átti hérna að feykja þessum skýjum í burt frá okkur hún bara eiginlega ekki að láta finna fyrir sér þar segir við bara eiginlega ekki vind hérna
0: Nei, þetta ekki að spila með okkur alveg að það eiginlega að vera komast einhvern veginn upp fyrir skýin, hvort sem að það fjallstoppur eða hvað, en það á seint að pæli því núna.
1: Og þeir eru ekki með þyrlu þarna, starfsfólkið?
2: Heyrðu nei, þó við skýjum með mikið að græju með okkur í bílunum, þá glemdum við þyrlunni, sko. En hérna, en við bara höldum í vonina og þetta verður örugglega skemmtilegt að vera hérna, það fullt af fólki búið að koma sér fyrir hérna með tjaldstóla og bara í þessum töluð að þá hérna maður að setja upp hérna lítið borð og að taka hérna upp úr sínust mér ólífur og svona einhver að tapas
0: Já,
2: stemmingu og það hérna vinflaska komin á borð og það var hérna fólk að syngja áðan sól skín á mig og reyna einhvern veginn að Já, fá einhverja með okkur í lið, sko, þannig að kannski oftnast bara hérna fyrir okkur eftir, hver veit, það væri nú dóldi norlenskt að allt í innu færi svo sólin að skína á okkur, eða ekki,
1: Já.
2: Að baku tunglið.
1: En svo fengum við fréttir af því, sko, að það varð allt í innu í dag, fyrir í dag, allt vitlust og aukurir af því að fólk áttaði sig á því að það eitt ekki glerugu og nú átti allt í innu að fara sjást eitthvað frá aukuriri.
2: Já.
1: Þið voru nú svo heppin að vera komið glerugu bara sem starfsfólk ríkisútarsins, en þetta kannski bara koma öllum á óvart að það gæti kannski hugsanlega sést eitthvað til myrkvans.
2: Já, það gerði það eiginlega og sko við vorum reynlega bara áðan svona hádegi, ekkert alveg viss hvert við ættum að stefna sko, það alveg var bara heldur bjastara inni við Eyjafjörðin áðan heldur en hérna hjá okkur, þannig hver veit, kannski eru þau að sjá eitthvað til sólar þar og það var alveg þannig ástand í bænum að fólk var sko að fara bara fyrirtækja á milli og spyrja. Það meira svo að bankaði fólk upp á hjá okkur á Rúvak í morgun, spyrja hvort að við ættum einhver gleraugu afgangs og þetta sé ég reyndar á sko fleiri bara svona landsbyðar íbúa grúppum. Ég í þeim ansi mörgum og þær eru eiginlega allar núna fullar af póstum bara eru einhverjir með sólmyrka gleraugu, hvernig á maður að redda sér. Þetta nú kannski svona smá Íslands líka að kveikja á þessu bara svona rétt áður en að þessu viðburði kemur að sennilega eftir maður að græja eitthvað svona sko.
0: Já, það kannski spila því nýja, það var allur fókusin á Vesturland og fólk höfðu kannski hugsað bara að þetta var sérst ekkert hjá okkur.
2: Einmitt, nú er ég náttúrulega ekki búin að vera sko með sjónvars útsendinguna fyrir fram að mig en mér sýndist á myndunum frá Látarabjargi að þar væri nú bara kannski spáum betri en einhverju þorði að vona það var alltaf fínar sólarmyndir þaðan og við þetta fögnum því þetta var nú eiginlega bara svona kannski smá redding að senda okkar teimi af stað sko því við höfum bara áhyggjur af því að allt þetta góða fólk að á Vesturlandi sagði bara ekki neitt
1: Já. En ertu með einhvern hópatna sem vil gefa okkur smá sýnishotna af tónlistinni sem að þarna í gangi?
2: Sko, má ég sjá, það eru nú hérna farnar sýnist með rendar á eitthvað flakk,
1: Já.
2: Það er bara stuð hérna hjá fólki.
1: Nei,
2: það eru bara konar eitthvað annað,
1: Já.
2: En stemmingin sem góð, ég lofa því, og það er hérna verður örgulega sungið og talað eitthvað meira.
1: Já.
2: Sýnist mér, það eru hérna allir úr næstu bæjum og einhverju sem bara heyrðu í okkur í útsendingunni eða sáu mig á vefnum að lofa því að það er eiginlega gott að fylgjast með sólmyrkunum hér. Þannig að það ég veit ekki hvað ég á að segja ykkur, eitthvað kannski í kringum 20-30 manns, komir hérna.
1: Já,
2: dásalegt. Það koma sér vel fyrir.
1: Það vonum við bara sól skín á mig, hafi virkað náðan og það gerist eitthvað hjá okkur. Ólöf Rún Erlendsdóttir, takk hérlega fyrir spjallið og bara góð skemmtun áfram.
2: Takk fyrir.
1: Takk.
3: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir potar.is.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkett útsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni. Inni ævintýri.
9: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.

0: og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
1: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
0: Já, og svona heyra það sem að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
1: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
0: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
1: Ára ástfjöð.

0: Málmáluna er náttúrulega Vesturland og Vestfirðir þegar kemur að almyrkvanum og mér sýnist nú bara miðpunktur alheimsins vera hérna Snæfisnes.
1: Ég held það og sko myndirnar í sjónvarpinu, hérna sjáðu hvernig þetta að breytast, tungl hérna, deildan myrkvin segi ég sem við byrjuðum að litli bitin og nú er þetta að verða svona eins og bara vanta bara kallinn í tunglinu hana.
0: Já, einmitt.
1: Hann sitja hana.
0: Það eru 25 mínútur í almyrkvan.
1: Já. En Helga Magnea Birgisdóttir er staðahaldari á Stapanum á Arnastapa og þar við fréttum að það væri bara mikið fjör og margt manninn þar komdu sæl og blessuð.
2: Sæl og blessuð, hér búin að vera ofsalega gaman og mikið fjör, það alveg rétt hjá þér.
0: Já, og hvernig er svona...
1: Hvernig er veðrið?
0: Já, eða svona, hvernig er veðrið, að horfa á?
2: Það rindi hérna áðan ykkur gullregni en það bara er núna bara ekkert að regna þannig að við erum bara fyrir bráðum að glápa upp í himininn sko.
0: Já,
2: og hérna fullt af fólki og rosalega stemming.
0: Já, og er eitthvað að fara að draga frá svona, eitthvað að skýjahulun eitthvað að þinnast?
2: Nei, það ekki alveg byrja, þetta að fara að byrja, eftir nú tímyndir held ég að við fyrir að glápa, þannig að þá fer þetta að gera.
1: Já, en hvaða fólk er þetta statt hjá þér? Er þetta ferðamenn, er þetta Íslendingar og alls konar fólk bara?
2: Það bara alls konar fólk náttúrulega, en það svona 3500-4000 manns á svæðinni held ég, en ég, hver þetta svo sem að telja?
1: Já, er þetta svona
2: hérna, með þeim? Það alveg rosalega mikið af fólki, hérna, bæði á hótelinu og hérna kringum okkur í húsunum, hérna á hjólisum og það, við erum með tjald hérna fyrir utan Stapan.
1: Já.
2: Það sem að við fórum inn þegar rétt er inn þessu gullregni og það er allir bara farið að búta og bara ógeðslega gaman.
1: Já.
2: Virkilega gaman. Og við erum inn hljómsveitin í kvöld.
1: No.
2: Við erum búin að vera með 6-manna band. Það eru nú eitthvað að fara að hitta upp hérna hérna.
1: Já.
2: Þannig að við erum með, já, 6-manna band sem við kallum Stapabandið. Og þeir eru hrikalega flottir, ógeðslega gaman.
1: Já, þannig að þá dansa bara inn í nóttina.
2: Þannig að og það er svo frábært, þó að það er reyndið náðan, þá voru allir útlendingar ekkert neitt nema gleðin.
1: Ekkert nema gleðin.
2: Og við ætlum bara að vera glöð.
1: Já,
0: auðvitað.
1: Frábært og gott að fá svona hérna, jákvæða tóna, þetta eru þetta bara merkilegu viðburður og svo bara ræður veðrið, við getum ekki stjórna því, það er það eina sem við getum
2: Nei,
1: ekki stjórna.
2: Nei, við stjórnum það er gaman sko, Já. Við ætlum að hafa gaman.
1: Einmitt það. Bestu kveðjur á Arnastapa, Helga Magnea Birgisdóttir, staðahaldari á Stapanum, góða skemmtun, framundan.
2: Takk fyrir.
1: Takk fyrir. Bless. Ja.

0: heitir hann Harry Styles, Watermelon Sugar. Ég að fá myndir úr hrútafyrðinum.
1: Já.
0: Þar sést, ef við deildamerkum vel, það millist gena, allan að sést í hann.
1: Það sést í hann.
0: Já. Já. Við erum að sjá hérna bæði myndir og myndband sem ég að fá senda út af hrútafyrðinum.
1: Einmitt, svo segir, aldeilis, og hérna, svo segir hérna félagar í Björgunsveiti Suðurnes að segja bílastæðin við Reykjanestá, Reykjanesvita og Gunnukver og brú milli heimsála séu algjörlega full.
0: Já, ok.
1: Og það yfir 200 bílar og ómöld að segja hvað margt fólk hérna. Svo mynd hérna sem fylgir og maður sér það alveg tróðið hérna.
0: Ég sá nefnilega, ég var að vitna í áðan, ég sá myndir frá Emil Garskaga, það sem var drón á lofti hérna í fjórunni okkur og þá var svona stóra bílaplani þar, malbikað, það var tómt, en það var lagt út á bletti, sko, á túnni hérna.
1: Já.
0: Mér fannst þess að það væri hálf tómt, það greinlega ekki.
1: Nei.
0: Það setti ég nú svo fyrir að vara á það, maður sér nú gerum bara ramman sem maður að horfa í sjórfinu, ekki meira.
1: Nei, einmitt. Og svo var þarna myndir af Bólafjalli, við erum búin að vera að fjalla það.
0: Og... Já, núna Bólafjalli í gangi og þar sést þetta, þetta svona ég eiginlega sést betra. Það sést betur í hrútafyrunum, sínist mér.
1: Nú það.
0: Já.
1: Þarna kannski einmitt, svo sko, umíkja veðurfræðingarnir sem að bara, þú veist, þú sagðir þeir dyrði svona og svona. Þeir voru náttúrulega búin að vara við því að þessi skýja hulu spá. Þeir gæti ekki alveg nákvæmlega sagt til hversu þykk hún yrði. Þannig að við skulum nú ekki verða hérna eitthvað fúl út í fagfólki sem er nú að reyna að hjálpa okkur og finna út úr þessu.
0: Já.
1: Og svo segja nú hérna orðaði þetta nú þannig að stjörnu Sævar eða Sævar Helgi sem var hérna hjá okkur áðan bara ótrúðan hann var svona eins og hann verið svolítið vankaður að þessi dagur var runnin upp en hér á Rúf segja að hérna hann sé pínu leiður yfir því að veðurskilirðin sé ekki betra á höfuðborgarsvæðinu og líkir tilfinningunum við að vera í ástasorg
0: Nei mitt, já. Já, já, ég þarf að leiður þetta hérna myndin þegar fyrir sendar er ekki úr hrútafyrunum
1: Ha.
0: Hann að senda mig myndir úr Bólungu, frá Bólunguvík. Það er það sem við verum að horfa á, hérna frá á Bólafjalli í sjórfinu.
1: Já,
0: já, ég held að hann væri í hrútafyrunum, en þetta er flotta myndir, þetta sést vel þar allavega.
1: Já.
0: Eða svona, milli skýjana.
1: Já, einmitt. En bara, eins og ég segi, þetta verður alltaf allavega að mynda, við erum með okkar besta fólk á öllum þessum stöðum
0: já.
1: Og við munum allavega að fá sjá frábæra myndir í sjónvarpinu.
0: Já.
1: Og svo vonum við bara og Sævar Helgi sagði að það einhverju kraftar frá þessu sem að gerast
0: mm-hmm.
1: sem geta breytt skýja farinu.
0: Já, já.
1: Verðu ekki að halda það?
0: Já, halda það. Já. 15 mínútur í almyrkva og við höldum áfram mér til smástund. Þetta hún Birna Eyfjörð. Leiddu mig.

0: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
1: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mælt til þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
2: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveistu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
4: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rás 2.
5: Á Rás 2 og áður en að þetta skemmtilega saman á alveg myrkuna, tímyndur rúmar eða tæpar 11 myndur í að það gerist
6: og
5: maður sér hérna frá Látarbjargi að þar lítið eftir að maður sér lítið eftir af sólinni
6: Já, og sannilega hefur það nú vinningin í veðrinu eins og staðan maður sér að hérna, Greta ennþá í bara þunnri peysu
5: Já bara í sólinni
6: já. Svo eru myndir af ægisíðunni við sáum að fjöldi fólks samankomin og hérna þokkalegt veður en þá svona grár heiminn svolítið
5: já, svo fólk út að garska bara á, þar í hérna skeljarsands fjörunni
6: já,
5: gaman að þessu en við hérna rástu öllum að draga fyrir hlíða leif ykkur að njóta bara og tónlistin sem við spilum er svona tengd þessu og reyna að ná einhverju svona svo í sletti, atmói einhverju svona andrúslofti með því að hafa kannski rástu á og getur fylgst með með tónlistinni, ætlum að byrja með látum en síðan róa þetta niður og reynum að ná svona einhverju stemmingu í þessu en það kemur enn ókinn tónlist og svo heyristu aftur í lok þáttar viljum ekki trufla þetta meira en ætlum að byrja á, eins og ég sagði, látum það Soundgarden og Black Hole Sun en síðan fáum við leikópi og sýningunni Storm fáum Enju, Brian Eno, Ólaf Arnalds Lönudel Ray og fleiri
6: Já.
5: Njáttið

0: Já, þetta var nú eitthvað.
1: Já, ég er bara smá eftir mig.
0: Ég þekki.
1: Ég veist þetta alveg magnað. Ég meina
0: þó maður sæi ekki sólina hérna fyrir utan á Eystrileitinu og þá sem að það dimmdi bara var bara nótt og svo aftur. Þetta hafði áhrif. Við erum að hlusta hérna á Ólaf Arnalds lagið Near Light og þar á undan Brian Eno an ending og Enya þar á undan. Þetta svona ná hérna einhverju svona sérstaklega svona
1: stemningu.
0: Já, þessar stemningu sko.
1: Já. Já, þetta var algjörlega magnað og bara til hamingju þeir sem að sáu þetta á himninum.
0: Já.
1: Svona þetta bara með veðrið og kannski förum við til Egyptalands, hver veit, að ári.
0: Já, og sjáu þetta í einhverju tæpu 7 mínútur. Já. Ég býtum að þér, hún var að benda okkur á. Já, nokkulega. En sýtið svo darpið, Deurunar Robertson og Hrafnhildur Halldórsdóttir, svo ég segi það nú rétt. Takk fyrir okkur í dag, takk fyrir að hlusta.
1: Já, hvetjum ykkur líka til að fara inn á roof.is þegar útsendingin alveg til 8 í kvöld.
0: Já.
1: Og þá sjáum við flottustu myndirnar.
0: Heldur betur og svo er þetta að fara í streymið þetta og horfa á það frá uppafi.
1: Já.
0: Mm. Þetta endur mynd á David Bowie að sjálfsögðu Starman en það ekki bara vel við hæfi. Hæfum þetta eftir 4 fréttir á morgun. Þetta var magna.

0: Sendu okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum má hlaða upp í rúfstjörnum og á vefrúf deilum töfrunum með þjóðinni. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu að sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
2: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
3: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
4: Skálin í Hagkaup Skeifunni og Garðabæ.
5: Gott kvöld. Almyrkvi var á sólu yfir vestanverðu landinu nú skömmu fyrir 6. Alskýða var víðast hvar en þó sásti sólar á vestfjörðum þar sem tunglið gekk fyrir sólina. Umferð hefur verið þétt en nokkuð greið á vesturlandi að sögn lögreglu. Eitt umferðarslys varð upp úr hádegi. Fjórir í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. Þar af einn á Spáni og einn í Pólandi. Formaður samtaka iðnaðurinn segir skjóta skökku við að verkalýðsfélögin hóti að rifta kjarasamningum vegna verðbólgu. Kaupmáttur hafi aukist meira síðan 2024 en spár gerður á fyrir. En við byrjum á máli dagsins. Almyrkvað varð á vestanverðu landinu fyrir skemmstu þegar tungl gekk fyrir sólu seint á sjötta tímanum. Þetta var í fyrsta sinn síðan 1954 sem almyrkvi varð á Íslandi. Alskýða var víða á vesturhluta landsins þegar myrkvinn gekk yfir þar á meðal á höfuðborgarsvæðinu. María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður í heimahúsi í Reykjavík þar sem hún fylgdist með myrkvanum ásamt heimilisfólki. María Sigrún, hvernig var þetta hjá okkur?
6: Já, þetta var auðvitað mögnuð upplun og við erum öll hér svona einhvern veginn á okkur niður eftir allt þetta. Ég heima hjá Sævari Helga Bragasinni, stjörnu Sævari, betur þekktur sem svo, en hann náttúrulega búin að vera undirbúa þetta í nokkur ár og hann nú sennilega kannski í mesta spennufallinu af öllu með að hvað Sævar, hvernig líðu þér?
7: Það eru blendna tilfinningar. Þetta var gullfalleg nótt sem við upplifum. Við fundum fyrir hvernig kólnaði sjálfsög og hvernig myrkri færðist yfir. Og svo þegar skugginn sjálfur lá hérna yfir okkur, allt breyttist í nótt og bara dásamlegt. Og hérna, já, ég get ekki beðið eftir 170 árum næstu, sko. Na.
6: Getur þú lístað eins og þessum tilfinningum slóta einhver strengi í hjartaninu sem þú hefur ekki fundið fyrir áður?
7: Þetta sló á náttúrulega alla fallegu strengina sem er í hjartanu. Aðalega bara það að léttina þessi búið. Og það kannski fyrst og fremst það og vita þá að hérna áreitið mjögulega hættir aðeins. Þannig að við bara, hún það besta, hún alltaf að fagna.
6: Þú ert hérna í faðmi fjölskylduðinnar og vina og ég sá þú hélst þetta um konaðina og börnin. Yes. Hvað tekur við eftir þetta?
7: Herði, nú bara held ég að frí verði eftir 24. ágúst. Fyrst eru smá tónleika með sinnbjörnum hljóset Íslands á menninganótt og þá get ég vonandi frætt fólk meira fegurð, sólar, tungs og jarðar. Og svo er það bara myrkunum næstari, annan ágúst og já, fleiri myrkvar.
6: Við ætlum að tala við betur í sjónvarpsfréttunum klukkan 7 eftir en þú ert hérna með stærðarinnar kampavínsflösku sem já. Þú ætlar núna að opna. Já. Ég verð nú að segja að þú ert svo sannarlega skilið, þú ert heldur betur búin að leggja þitt að mörkum í þessu náttúru undri Nei, sem var hér að Ljúka.
7: Takk fyrir það. Ég kann bara ekki að opna þessu flöskur, hún er svo stór, sko.
6: Alltaf hjálpir.
7: Já, máum við sjá. Hún er að, tappin er að fara
6: já,
7: af.
6: Já.
7: Hér áttina. Ég skal taka.
5: Og ég held við leifið þeim bara að halda partnusinn áfram.
6: Já.
5: Hopna á nesinu. En Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður er á Bolafjalli og á Bolungavíkur. Eva, það sást þér sólar hjá þér á sjötta tímanum. Hvernig var skýjafarið akkurat með að myrkvinn gekk yfir?
8: Er þetta var svona hálfgerður bara tilfinningar úr bana vera þeirna. Það er einhvern veginn sástu sólar og svo dró allt fyrir og akkurat þegar þetta skall á þá var hérna ekki bara skýfur öllu heldur þykkur þokubakki líka. Þannig að það er svona aðeins breytt upplifunni en það var samt ótrúlegt að upplifa þetta því að það bara var það stimmt auðvitað, kólnaði mjög hratt og það er bara búið að vera hérna fínasta veður í allan dag og einmitt sólin skini, þannig að þetta var magnað að upplifa þetta. En svona, miðað við hvað við vorum bjart sín upp úr 5, þá var þetta kannski svona svekkjandi niðurstaða svolítið.
5: En þið var alveg fundið bara hreinlega fyrir þeirra kólnaði?
8: Já, snögg kólnaði alveg rosalega, sko. Og hérna, ég er líka komin inn í bíl bara hlýja mér af því að það var alveg það kallt.
5: Já. Er margt manna þarna í kringu þig? Fjölmenni þarna?
8: Já, það voru hérna 500 mann sem kom inn að mér út frá klukkan 2. Þau eru nú flest komin upp í rútur aftur og bara á leiðinni niður. Þannig að þetta bara svona fólk dreifist vel svæðið og hérna bara svona þetta voru svona alvöru hérna alvöru áhuga fólk þetta með svona mikinn búnað og hérna sjónhauka og vélar og annars slíkt. Þannig að þetta var skemmtilegt að vera hérna og upplifa þetta með þessu fólki sko.
5: Mikið stemning í hópnum.
8: Já, má segja það.
5: Hefðu, takk fyrir þetta Eva Björk. Og Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögregluþjónn þjónn á Vesturlandi segir vel hafa gengið í landshlutanum í dag. Það var eitt umferðarslys upp úr hádegi, ökumaðurinn var fluttur á heilsugæslu í Ólafsvík og síðan þaðan á sjúkrahús á Akranesi. Þá sinnti þyrla landhelgisgæslunar veikindum en hún komin aftur vestur á Rif.
9: Gengið mjög vel og hérna fengum þarna eitt umferðarslys upp úr hádegi en öðru liti umferðin verið þétt en svona kannski minni heldur en hefði ekki orðið líklega út af veðrinu.
5: Segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögregluþjónn þjónn á Vesturlandi. Margt fólk víða á Vesturlandi þar sem almyrkvinn var sýnilegur. Viðbúið að margt af þessu fólki streymi nú aftur að vestan.
9: Við fylgjumst með því að allt gangi eins og það ganga og við vitum náttúrulega ekki nákvæmlega hvað við fáum frá Vestfjörðum en við munum sem fylgjast með á öllum þessum póstum sem við erum með og fylgjast bara með því þegar umferð fer að koma og liðsýna og leiðbeina og aðstoða eða verði einhver umferðarteppur.
5: Aðspurur hverst Ásmundur mjög vongóður að framhaldið gangi vel.
9: Ég hef alltaf verið mjög bjassið fyrir þetta verkefni og alltaf vita það að þetta myndi alltaf ganga. Við erum með góðan viðbúnað og mikið mannskap og hérna á einvala lið og hendi í öllum embættum. Ég er svo trú að þetta verði og bara vona það besta.
5: Sagði Ásmundur Kristinn Ásmundsson. Og þá að öðru, fjórir sitja í gæsluvarðhaldi, tveir hér á landi, einn í Póllandi og einn á Spáni vegna rannsóknarlögreglu á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina.
10: Samkvæmt heimildum fréttastofu er talið að árásarmennirnir hafi skvett yfir manninn sýru auk þess að beita hann eggvopni. Elín Agnes Eide Kristínardóttir yfir lögregluþjónn hjá miðlæri rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu segist ekki vilja staðfesta þetta. Rannsóknin sé á frumstigi. Maðurinn sem lést var pólskur ríkisborgari á 50-aldri. Hann var búsettur við Vallargerði í Kópavogi ásamt fjölskyldu sinni.
11: Lögreglan kallar bara að Vallargerði og þar er þá úti mikslasaða maður en við kláarka og fluttur á slysdeild í kjölfarið. Það sem við vitum er að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu en á þess tíma ásins ekki frekar.
10: 13 voru handteknir í aðgerðum lögreglu og sitja fjórir í gæsluvarðhaldi, tveir hér á landi, einn á Spáni og einn í Póllandi samkvæmt heimildum fréttastofu. Nokkrir þeirra sem voru handteknir eru enn í haldi lögreglu, allir erlendir ríkisborgarar. Elín Agnes segist ekki vilja tjá sig hvort árásin tengist skipulagðri brotastarfsemi. Þá vill hún ekki gefa upp hvort tengst séu á milli hins látna og árásarmannana.
11: Þetta er mikil vinna og margar skýrslur sem þarf að taka, margar sem þarf að tala við. Þannig að svo þarf bara í kjölfæri að tekna það upp og sjá hver staðan er.
5: Sagði Elín Agnes Eide, Kristínardóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Þorsteinn Víglundsson, formaður samtaka iðnaðarins, segir athyglisvert að verkalýðsfélögin hóti að rifta kjarasamningum vegna verðbólgu. Kaupmáttur hafi aukist meira síðan samningarnir tóku gildi en þjóðhagsspá Hagstofunnar spáði fyrirum í apríl 2024.
12: Þannig að þegar að horta tilbaka þá verðum við að sjá að svona með að við áætlaða útkomi fyrir 2026 að þá verðum við kannski með tæplega 6% af kaupmátturreikningu yfir 3 ára tímabils. Samanborið við kannski liðlega 4% af væntingar fyrir að kæra höfningin úr gerðir. Þannig að kaupmáta þróun hefur verið meiri og það er enga forsendur fyrir uppsögn kærasamninga við þeir kringustæður. Og þetta mótið má segja að svigur og matfélagsins hefur auglust að reynst miklu minna heldur en að ráða fyrir gert og við erum að sjá það í hratt kólnandi hægkerfi núna þessum atvinnum sem aukast og verðbúka helst há.
5: Sagði Þorsteinn Víglundsson. Fjölmiðla fyrirtækið The Intercept og samtökin Freedom of the Press Foundation hafa kært Donald Trump bandaríkjaforseta vegna fyrirætlana að rukka fyrir forgangað færslum á samfélagsmiðlunum hans, samfélagsmiðli hans, Truth Social. Trump hefur notað miðlinn mikið til að koma boðskap sínum og skilaboðum á framfæri og færslurnar hafa oft haft áhrif á markaði í bandaríkjunum og víðar. Í júlí voru áætlanir kynntar að borgandi áskrifendur að miðlinum fengju aðgang strax að skilaboðum Trumps aðeins á undan öðrum fyrir alltaf 100.000 bandaríkjadali á mánuði eða rúmar 12,3 miljónir króna. Í kærunni segir að forsetin ætli sér að hagnast fjárhagslega á því að gefa upplýsingar frá stjórnvöldum. Það sé brot á stjórnarskránni. Og þá að veðrinu, veður horfur á landinu næsta sólarhringin, austlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu, það verður hvassast við suðurströndina. Rigning eða skúrir einkum sunnan til og hiti 10 til 20 stig, hlýjast fyrir norðan. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekund á morgun en strekkingur úti fyrir vestfjörðum. Dálítil rigning eða skúrir en úrkomu lítið suðvestalands eftir hádegi. Hiti verður 8 til 20 stig og það verður hlýjast landið austanvert. Þetta spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Þáttur dagsins eins og allt annað undir sterkum áhrifum himintunglana, nána tiltekið tunglsins og sólarinnar sem stígu dans þarna uppi í kvöld í dag. Og við byrjum á tilstandinu kringum þennan myrkva, eða þeim hluta þessum snýrað almanna öryggi. Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarna hjá Ríkislögreglustjóra. Það hefur verið í mörg hornað líta hjá þér og þínu fólk í dag, heilmikill viðbúnaður víða land. Og fleiri hundru manns á störfum, enda 20.000 á faraldsfæti og þið hafi vantala haft auga með þessu saman. Hvernig hefur þetta gengið, svona heilt yfir?
13: Þetta hefur gengið bara mjög vel í allan dag. Það hafa komið upp minniháttar atvik, minniháttar umferðarslysa á Vesturlandi, eitt sjúkraflugveitjum á vegum landhelgisgæslunar. Öðru leiti bara gengið mjög vel í dag og hérna, nú er það heimferðin og hérna, þannig að við erum augun á því núna. En dagurinn bara í raun og veru gengið eftir ál.
5: Hafið einhverja yfirsýn yfir það hversu margt fólk hefur verið á faraldsvæti í dag og síðustu daga vegna þessar uppakomu?
13: Við höfum verið með augun á teljurum, já, og hérna, meðal annars fylgdustu vel með náttúrulega á Vesturlandi aðgerðastjórnum þar var að fylgjast mjög vel með teljaranum í Hvalfjarðargöngunum og þar var, ég má eiginlega segja, bara stöðugt fram eftir degi, 80 til 100 bílar á ferðinni, já, bara ansi stöðugt, þannig að hérna, það var ansi þung umferð Vesturland.
5: En það hafi ekki orðið neinar miklar tafir eða teppur neistaðar eða hvað?
13: Ekki sem að við höfum heyrt bara svona þungum þeir sem að hefur hérna, dreifst mikið, það voru mörg sem að fóru af stað í gæs, góðu heilli og hérna, þannig að þetta hefur dreifst bara mjög vel og hérna, vissulega verið þungt á köflum en engar svona alvarlegar umfærateppur.
5: Og engin með vesen fólk bara til fyrirmyndar almennt í umferðinu annars staðar á þessum stóru samkomum?
13: Já, við hefum ekki heyrt annað heldur en að bara að hafa einhver minniháttar til við komið upp bara eins og allt að gerist þegar eru hátíður og mikill mannsöfnur en ekkert sem að farfa að ræða nýttum.
5: Ykkar viðbúnaður, þetta er eins og hér kom fram, það eru þúsundur, tíu þúsunda á ferð og flugi og allir eltast við að sama. Hvernig hefur ykkar viðbúnaður verið? Hvað þurftu þið að gera?
13: Við hófum í raun að vera undirbúning viðbragðsaðila í desember síðastliðin, þá byrjuðum við að ræða saman um þetta, hvaða sviðismyndir það væri sem að við þyrftum að takast á og svo bara jafnt og þétt og þá höfum við bætt í, gert sérstakar aðgerðir áallunum um hvernig við ætlum að haga viðbragðinu, vitandi það að umferðin yrði þung og yrði mikill mannsöfnur og ákveðnum stöðum, veðurspáin setti ákveðna óvissu þætti í þetta líka. Þannig að við höfum verið í raun og verið í hálft ár í undirbúningi fyrir þetta og það verðist vera að skila sér, góður undirbúningum.
5: Var það stór hópur sem vann að þessum undirbúningi?
13: Já, við vorum svona, þetta var þrískipt, það var stýrihópur og vegum stjórnvalda, sjö ráðuneyti sem að koma að stýrihópur, svo var þessi hópur sem að almannavarna deildin leiddi, hópur viðbragðsaðila sem að vera að undirbúa það, hvernig við myndum takast á við eða kemja eitthvað upp á. sem að lögregla sjúkraliði gæstlan eða björgumsveiti þurftu að takast á við. Og síðan í lokin og þá var sem að þessi upplýsinga hópar sem að var að vinna líka. Þannig að þetta er búið að vera margháttæður undirbúrum.
5: Og hvað var nú svona, sem að notið það leiðind orð, sviðismynd, hvað var svona versta sviðismyndi sem þið sáðu fyrir ykkur? Hvaða uppákomur sáðu fyrir að gætu orðið í tengslu við þetta?
13: Já, það var ótrúlega margt rætt, meðal annars svo staðreinda að það eru fjöldamörg skemmtiferðaskip með ansi mikið af fólki úti fyrir Vestfjörðum og úti fyrir Vesturlandi og hérna, þannig að við urðum að horfa það, hvernig getum við tekist á við að taka kannski á móti einhvers konar ástandum borðið skemmtiferðaskipi, það kemur upp ykkur hópsíking eða slys út á hafi. Þannig að við erum búin að velta hans í mörgu fyrir okkur núna undir hvort á mánuði en sviðismyndir núna síðisluna vikur hefur snúist allt veðurspána, hvert mannfjöldin myndi stefna og hérna, sem betur fyrir voru þau á Vesturlandi og Vestfjörðum búin undir þetta.
5: Og allt hefur gengið vel og gengur vonandi vel áfram og ekki komið til uppþóta þrátt fyrir vonbrigðin sem margir hafa eflaust upplifað og þóttir illa sviknir.
13: Já, svo sem heyrta að frá fólki á ægisíða og út af Seltjarnarnesi og Reykjanes þannig að þetta hafa nú enga síður verið mögnuð upplifun, þannig að þetta hafa nú engi verið lesvikin.
5: Akkurat, takk fyrir þetta Runólfur Þórhalsson. Og þá að sólmyrkunum sjálfum, hér er Gunnlaugur Björnsson, stjarneðlisfræðingur og prófessor við Háskóla Íslands komin. Gunnlaugur, ég myndist á vonbrigði, það er búið að bíða eftir þessu mánuðum og ég hafði árum saman og spáin var lengi framan á svona, sveiflukennd. Svo kemur þessi dagur og það var sól og blíða í fyrradag, það var sól og blíða í gær, það verður alveg sæmilegasta veður á morgun og aftur blíða hindag, en í dag steypandi rigning og við stöndum hérna úti og horfum í gráman sem verður grári og grári. Var þetta svolítið vonbrigði?
14: Bæði og, vonbrigði með veðrið en ekki með upplifunina sjálfa. Þetta er fyrsti almyrkvinn sem ég hérna, upplifi og mér finnst þetta stórmerkilegt og eiginlega óháð veðrinu og aðstæðunum. Þetta var bara atburður sem ég hef ekki áður tekið þátt í og vonandi á ég eftir að fá þá fleiri þegar það kemur. En vissulega hefði þetta orðið tilkomum meira og áhrifaríkara alveg öruglega ef við hefum séð til sólar. En myrkrið kom.
5: Myrkrið kom.
14: Og heldist yfir okkur og stoppaði sem betur fyrst upp við.
5: Þetta kemur svolítið óvart, þú segir að þetta hafi verið fyrsti sólmyrkvin sem við séð.
14: Fyrsti almyrkvin.
5: Já, almyrkvin.
14: Ég hef séð deildamyrka marga, en fyrsti almyrkvin sem ég upplifi.
5: Nú ertu okkar einn af okkar helstu fræðimennum á þessu sviði og prófessor í þessum vísindum. Maður heldur að þú verður eldast við og bara út allan heim.
14: Já, menn hafa misjöfn áhuga mál og missterka, kannski langanir í þau sko sum. Mér nægir í sjálfu sér að vita hvað veldur og hvernig menn reikna út hvenar og hvar svona atburðir verða en ég hef nú ekki lagt á mig að ferðast sko heimsóttna á milli til þess að upplifa eins og hérna kollegar aðrir hafa gert sko.
5: Talandi útreikninga, þú stóðst nú í því að reikna út nákvæmlega hvenar þessi myrkverið þú og félagar þínir.
14: Já.
5: Og stóðust þessir útreikningar upp á punkt og prik?
14: Já, sko, ég náttúrulega sá ekki sóluna en upp á mínútu allavega, en við reiknum þetta upp á sekundu alveg nákvæmlega, alveg hreint frá því að deildarmyrkvinn hefst og bæði þar sem að skuggakeila tunglsins kemur fyrst til jarðar og svo þegar hún kemur inn á land hér. Og við miðum við skólaverðaholtið í Almannagi Háskólans sem ég hef staðið fyrir undanfarin ár og það reiknum við þetta upp á sekundu, sko. Og hérna...
5: Nú bara þetta að rýna í gögnin og sjá hvort þetta...
14: Já, ég hef nú grunum að það skeiki ekki mörgum sekundum, ef nokkrum, sko. En þetta er alltaf gaman að sjá að hérna... reikningarnir eru réttir.
5: Já, og þú talar semst að þér nægja að vita hvernig að skoða hvernig þetta er reiknað út og hvernig er reiknað maður sem út?
14: Já, þetta er ekkit einfalt sko mál vegna þess að jörðin gengur sólina, hún er á fleigi ferð og fyrir heilan ringa á einu ári, tungli gengur hérna jörðina Og svo kemur það fyrir að tunglið fer á milli sólar og jarðar og þá fáum við sólmyrkva. Og það þarf að eldast við þessa netti sem allir eru á innbyrðis hreyfingu og rekna út skuggakeiluna, hvar hún hittir hún á jörðina og hvar hittir hún á jörðina og hversu mikið og þetta er heilmingi mál, sko. Þannig að hérna, og ef menn vilja fara í smáatriði þá þarf líka eldast við trublanir eins og frá Júpiter og stærri reikistjörnum á tunglið og jörðina, sko. Þannig að þetta er, en við höfum náttúrulega, hérna, aðgangað hugbúnaði og gögnum frá stórum rannsóknastöðum eins og NASA og JPL í Bandaríkjunum og þannig að þetta er hérna vel þekkt nú orðið allt saman en er býstna flókið.
5: Þið hafið aðgangað öllum þessum hugbúnaði en hvernig var þetta áður sér? Þetta hefur jú verið þekkt frá því í fornöld og hvenær fór vísdómsfólk í þessum ýmsu álfum að svo kunna á þetta, kunna reikna sjá
14: fyrir? Það er orðið langt síðan og það var ég sennilega bara á tími Babylonium en að þeir voru búin að sjá reglu í göngu tunglsins og sólarinnar og gátu sagt fyrir nokkuð nákvæmlega með sólmyrkva og þóttu náttúrulega ég veit svo sem ekki hvaða orð maður á að nota þá núna en þeir voru sérfræðingar á þessu sviðu og það var litið upp til þeir og þetta voru mikilsmetni menn af því að þeir gátu sagt fyrir atburði í náttúrunni sem engin kunni skýringu á.
5: Þetta var Babylóni, en þetta var líka, er það ekki hinum meginn hettinum í Suður-Ameríku?
14: Jú, svo kemur það í Suður-Ameríku setna sko að hérna yngar og mæjar og þeir höfðu þekkingu líka. En það er 18 ára regla það bil í göngu tunglsins sem að menn nota til að hjálpa sér. En það þarf náttúrulega fylgjast með í ára, tíu og aldir og kortleggja alla þessi atburði til að sjá út regluna í göngunni sko.
5: Þannig að ef að yngarnir voru búin að sjá þetta út, er þetta þá ekki svolítið ljótt hóla í plottinni hjá RCA í tinnabókinni fangarnir í sólhófinu þegar tinna tekst að telja yngunum í Perú trú það og það í sjálfu sólhófinu að hann geti framkallað sólmyrkva. Hefði þeir ekki átt að vera með þetta alveg á hreinu, sjálfur, yngarnir?
14: Jú, ég hefst þér hafi nú vitað það, en ég, nú ég ekki svo vel lesin í tinna að ég geti satt nákvæmlega hvernig að var að hugsa þetta eða hvort, sko, en já, það er, þeir vissu þetta öruglega, sko.
5: Aðeins alvarlegri hluti núna, það hafa staðið yfir heilmikla rannsóknir í kringu þennan myrkvann alltaf á standa enn og það til yfir líku deildamyrkvinn byrjaði kortir í 5 og síðasti skugging hverjum svona 10 minuti fyrir 7. Það eru veður athuganir á sekundu fresti allega og meðan almyrkvannum stóð skilist mér en að fanga eitthvað torkennilegt fyrir bæri sem er ennþá bara hugmyndið að kenning um svo kallega sólmyrkva lægð og hún Eva sem var á Bólafelli, hún sagði okkur nú frá þessum kalda gjósti sem á að fylgja honum og þetta á mögulega geta skýrt það en er eitthvað órannsakað á þínu sviði á stjarnvísindasviðinu í tengslu við sólmyrkva, er þetta ekki Þetta er ekki alltaf eins, hvað voru sem til að finna sem hefur ekki fundist áður?
14: Það er náttúrulega eftir því sem þekkingunni fleygir fram, þeim mun fleiri óleist eða ný vandamál reka með augun í, sko, þannig að hérna, leiðu leysir eitt og þá fer það velta fyrir þér, akkur er þetta svona en hverju misti ég af, akkur var ég ekki búin að sjá þetta út áður og þetta vindur upp á sig, en sko það er náttúrulega eitt sem að er held ég stöðugt menn eru að velta fyrir sér eru áhrif sólar á lofthjúpin á Jónakvolfið hérna hátt upp í háloftunum 100-200-300 km hæð og ef menn geta fylgst með aðstæðan þar uppi fyrir á meðan og sólumvirka stendur og eftir að þá sjá menn bara beint áhrif sólar á aðstæðanar þannig upp í háloftunum. Það er allavega hugmyndin og þess vegna eru menn að reyna að mæla eins ítalega og eins mikið og þeir mögulega geta af hérna aðalega rafindir og svona jónir upp í háloftunum sem þeir eru eldast við og þess vegna er þetta tækifæri alveg kjörið og margar af þessum mælingum eru gerðar með útvarpsbylgjum með bara loftnetum og þeim er alveg saman skýjafari, þær fara bara í gegn og koma niður aftur sko, þannig að menn fá gögn þó þið sjá ekki hérna sólina og myrkvann í sýnilegu ljósi. Það rætt að sjá þetta með öðrum hætti líka og áhrifum sem að myrkvinn hefur húsalega á jónakólfið.
5: Þannig að menn ekki sjálfur sér að rannsaka sólmyrkvann, hvernig hann gengur fyrir sig, heldur hvað hann gerir við það sem já, helst fyrir ofan.
14: Já, gerir mönnum kleift að skoða hluti sem þeir sjá ekki nema af því að það er að skerma ljósið frá sólinni frá sko. Því að það hérna og þar með talin sólarkórunin eins og hefur við talað sem er eiginlega lofthjúpur sólarinnar og nær mjög, mjög langt út í geiminn og hefur verið rannsóknar efni mjög lengi en hana sér maður ekki nema skerma birtuna frá sólinni og þetta gera mönn nú orðið með sérstakum gervitunglum sem að geta skermt eða eiginlega dregið fyrir sóluna með bara skífu en þetta er líka bara okkar eigin skífa sem er á brautu jörðu og hérna hjálpar okkur alltaf öðru hvoru sko
5: Það eru 72 ár síðan hérna var síðast almyrkvi á Íslandi og það er ennþá lengra í það næsta 170 ár held ég að sé, er það ekki rétt?
14: Jú
5: Þannig að við verum ekki þess að fylgjast með honum hér út þetta vegg
14: Nei, ekki það stefnir ekki það
5: En það er hins vegar ekki svona langt á milli almyrkva á sólu
14: Nei,
5: þeir, á jörðinni
14: Nei, á jörðinni eru sko, þeir eru nú kannski ekki á hverju ári en þeir geta verið alveg upp í tvisvar ári almyrkvar og, eða og sólmyrkvar Almyrkvarnir eru sjaldgæfari en sko, já Það sólmyrkvi á hvaða tegund sem það hvort sem það deildamyrkvi eða ringmyrkvi, svo kallaður.
5: Það sem sést bara í
14: það sem er bara, já, það sem er eiginlega bara ljós ringur í kringum tunglið
5: já.
14: Og svo almyrkvi. Það eru svona cirka 2-3 á ári.
5: Og almyrkvi á svona einstil eins og ásvesti eða?
14: Já, eða sjaldnar, sko. Það er merkilegt að hérna, velta því fyrir sér að almyrkvar eru algengar á norðurhveli heldur en suðurhveli.
5: Og þú veist væntanlega hvers vegna?
14: Ég veit, já, ég þykist vita þá, það vegna þess að sko á sumrin þá, hjá okkur á norðurhveli, þá snúum við að sólinni og þá eru dagarnir lengri og þá hefur sólin meiri möguleika eða tunglið meiri möguleika á að beina skugganum niður til okkar. En það sem skiptir meira máli að á sumrin jörðin aðeins lengra frá sólinni. Þannig að hún virkar aðeins minni á himninum Og þess vegna, þegar tunglið fer fyrir, að þá skermar það hann alveg. Á vetrinum, þegar það sumar á suðurhveli, þá erum við nær sólinu og hún stærri og tunglið nær ekki að skerma hann af alla og þá fá þeir frekar hringmyrka heldur en almyrkva. Þetta er svona eitt af því sem að maður endilega, eða ekki, veltir ekki endilega fyrir sér, en er bara staðarind, sko. Myrkvin í dag 14. Myrkvi frá landnámi á Íslandi, almyrkvi,
5: Sem, já, þetta var alltaf verið fært til bókar hjá okkar forfæðurum eða hvað?
14: Já, það megnir að þessu, já, flestra þeirra geti í annálum eða bókum, dagbókum. Og...
5: Já, og...
14: Já, nú datt ég út í hú, fór ég að hugsa eitthvað annað.
5: Já, og, hérna, eins og verða vill, þegar prófessorum að
14: mæta. Já, það er bara tilherir.
5: Þetta er áhætta sem að tekur þegar maður að býði prófessorum í hljóðveg, í hljóðstofu. En næsti almyrkvi yfir höfuð, hann verður eftir tæft ár, annan ágúst 2027.
14: Já, hann byrjar út í miðju Atlantshafi og reikar til austurs yfir Gíbraltarsund og suður Spán. Og þaðan yfir norðurströnd
5: Afríku
14: og austur yfir Egyptaland. Og svo til suðaustur út á Indlandshaf og þar sko.
5: Þetta er ansi stórt svæði, þeir eru Spánn og Gíbraltar, Mallorca meira sé, og Marokkó og Alsír, Túnis, Egyptaland, þetta er allt svona ákjósanlega í staði til þess að heimsækja og svo eru enda fleiri þarna lönd, það er kannski ekki alveg jafn aðlaðandi, Líbía, Súdan, Jemen.
14: Og líklara að bjartviðri verði þar.
5: Já, það er svolítið ekki að það verði bjartviðri þar. Þú ert ekki ekkert að hversu maður skella þig kannski?
14: Ég ætla ekki að lofa hann einu, en sko, suðurströnd Spánar er ekkert mjög langt í burtu og hafandi næstu því upplifað almyrkvann í heildsinni núna áðan. Það er að segja að það að sjá sólina virkilega hverfa. Það freista nú svolítið að hérna,
5: setja þetta á dagskrá. Ertu komin á bragðið?
14: Já, ég er að nálgast það, held ég. þetta var góð byrjun, mistu kosti.
5: Stuttilagi, hvað tekur við þér og þínum fólki núna? Farið í einhverja útreikninga og pælingar? Leggist þið yfir nýjafstæðið myrkva?
14: Já, já, það gerum við sko. Það eru ýmis, það eru hérna bandaríkjumenn sem í samstarfi við hér, austur í sveitum, þeir eru með mælitæki sem að væntanlega hafa séð eða nú liggur það fyrir að kíkja á það til að sjá hvort að þetta hafi komið fram. Það er radarmælir sem að gerir hraðamælingar á vagnunum upp í hálftunum og bara eins og löggur radar, það skýtur upp geisla og mælir endakastið, en nú er bara mikil vinna framöndan að kíkja á það og sjá hvort að við sjáum eitthvað.
5: Nó að gera framöndan. Gunnlaugur Björnsson, prófessor við Háskóla Íslands, takk fyrir komuna í speilin. Og það er ekki fleira í speilinum. Umsjón og kona kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

0: fjölbreytt skemmtun allar helgar.
1: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
2: Leila svo, er þú smerkir.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Jú komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég er kokkurinn ykkar í kvöld, heiti Þórður Helgi, stundum kallaði Doddi. Og það er mikið myrkur í fólki, þó við séum farin að sjá ljósið aftur. Sem er skemmtilegt. Ég aðeins og seinn í blessað sólmyrkva, almyrkva partíið en ég ætla bara ímynda mér að ég sé í miðju myrkrinu og ég ætla að spila fyrir ykkur tónlist sem á vel við svona sólmyrkva tónlist. Ég ætla bara að byrja á lagi sem að heitir þessu magnaðanafni Sólmyrkvi og þetta er leikhópur úr sýningunni Stormur.

þetta lag á afskaplega vel við á svona degi Black Hole Sun og hljómsveitin Soundgarden. Ég fór aðeins á internetið og svona skimaði aðeins þessa lista, þar allir að koma í lista hvaða lög að hlusta á í þennan skamma tíma sem að þetta gengur allt yfir. Við látum það ekki stoppa okkur. Einhverjir gleymdu nú að setja upp þessi glerugu. Það ekki nóg að vera töff með sólglerugu. Þú þarft að vera með helst svona einhvers konar loksuðu glerugu eða útdýru útgáfuna úr pappa og plasti. Ekki var sniðutt að horfa beint upp. Því þá hefðu þú bara verið blinded by the light.

Þetta eru Walker Brothers og The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Kannski voru aðeins að pæla í því að náða. Þetta bara búið? Það förum ekki nánar út í það. Annað lag íslenskt sem heitir þessu ágæta nafni, Sólmyrkvi, hljómsveitin Utopía.

Þetta er hljómsveitin Utopía og lagið heitir Sólmyrkvi. Mér fannst nú tilvalið að eyða nokkrum mínútum í ja, stjörnuna sem þarna uppi. Hún var hérna niður með okkur einu sinni og hafði mikið náhuga á geimnum og stjörnunum og allt þetta dót. Og hann gaf út plötu rétt fyrir andlát sitt sem heitir Blackstar og þar má finna lag sem heitir Blackstar og þegar ég var að skoða þessa almyrkva lista hvað maður á að hlusta á þá var þetta lag rosalega ofanlega allstaðar á öllum þessu listum Þetta að sjálfsögðu starmaðurinn David Bowie og hann mögulega stjórnaði umferðina uppi í dag, ég veit ekki nákvæmlega, með grunar það. Segjum þetta bara gott í dag og gefum David Bowie nokkrar mínútur af Blackstar. Takk fyrir í kvöld, verðu ofsalega sæl.

0: Sendu okkur myndir og myndskeið af sólmyrkvanum, myndum má hlaða upp í rúfstjörnum og á vefrúf deilum töfrunum með þjóðinni. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A.
1: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færðu valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Almyrkvi á sólu var á vestanverðu landinu í dag. Hann sást vel á Vestfjörðum þar sem rofaði til. Almyrkvi hefur ekki sést frá landinu í rúmlega 70 ár. Og ungir sem aldnir fylgdust með allt land þegar það var eins og nótt hefði skollið á.
1: Það dagur og það eins og kemur nótt á deginum.
0: 13 voru handteknir í tengslu við rannsókn lögreglu á andlátum Karlmanns í Kópavogi helgina, þar af 2 á meginlandi Evrópu. Þeir sæta gæsluvarðhaldi ytra, 2 sitja í gæsluvarðhaldi hér á landi. 3 daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Kólumbíu eftir jarðskjálfta sem reið yfir landið. Yfir 200 hafa látist og hátt í 4000 saknað. Kornabarni var bjargað úr húsarústum eftir nokkurra klukkutíma björgunaraðgerðir.

0: Komið þið sæl. Almyrkvi á sólu varð á vestanverðu landinu á sjötta tímanum og var hvað greinilegastur á Látrabjargi. Almyrkvin sást vel sumstaðar á vestfjörðum en minna þar sem ský voru fyrir sólu. Deildarmyrkva var hægt að sjá annar staðar á landinu. En sama hversu vel fólk sá almyrkvan eða upplifði myrkvið sjálft, þá fylgdust allir með, fundu fyrir þessu náttúru undri og meðtóku galdrana sem náttúran getur boðið upp á.
1: This is it. This is it. Jawohl, jetzt haben wir es. Das ist es.
0: Nú starfsfólk RÚV hefur verið á ferðaflugi allan dag og hér hefur verið beinu útsendingi sjónvarpsmönnum frá því klukkan eitt. En eins og sést hér þá höfum við til dæmis verið hér í Reykjavík, við erum búin að vera hér á Vesturlandi, við erum búin að vera á Látrabjargi á Vestfjörðum og við höfum verið á Bolafjalli ofan Bolungarvíkur. Þar Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður. Já, Eva Björk, við spyrjum bara sást til sólar hjá þér.
2: Skyggni eins og það núna, það kannski segir ekki alla söguna hvernig þetta var í dag. En samt pínu svona hvernig þetta þróaðist. Við vorum hérna í hádeginu og þá var bara glampandi sólskin, nánast heiðskírt og logn. Síðan komum við hérna aftur þegar leið á daginn og það svona sást meira og minna til sólar. Fimmleiti þá sáum við mikið í sólina, svo bara dró fyrir og kom sól og við svona einhvern veginn biðum á milli vonar og ótta hvernig þetta færi þegar þetta næði allt hámarki. En því miður þá var bara mikil skýjafíla hérna yfir og þykkur þokubakki eins og sést. En maður fann samt alveg vel fyrir þessu, það dimmdi hratt, það kólnaði mjög hratt og það mjög kalt núna líka. Hér voru 500 manns, bara allt einhvern veginn fór mjög vel fram, svona mikið áhuga fólk svona almyrkva sem kom hérna saman með alls konar búnað og sjónauka og það einhvern veginn bara var dauða þögn á meðan þetta stóð sem hæst. En mér skilst að það hefði gengið eitthvað aðeins betur á Látrabjargi hjá Gretu.
3: Já, það passar. Við vorum meila eins heppin og þeir voru óheppin. Það að segja að það var búið að vera svona skýjabakkar sem að svona ógnuð okkur hérna fram eftir degi þó að það væri mest allan daginn bara bjart og bara vel hlýtt og blíða. En svo þegar að bara deildamyrkvinir að fer að skella á þegar klukkan fyrir nálgast 5, þá bara kom bara sól og við gátum fylst bara með þessum magnaða almyrkva. Maður heyrði bara undrunar ópin hérna úr brekkunum fyrir ofan bílastæði við Látrabjarg þegar að almyrkvin síðan skall á allt í einu. Þetta leið miklu hraðar fannst mér en þessar 2 mínútur og 13 sekúndur sem að var búið að lofa okkur að þetta standa af því að þetta var eiginlega bara magnað að fylgjast með þessu. Það voru svona 700 manns hér á Látrabjargi sem að sáu þetta en svo bara hérna aðeins innar aðeins austurótt þar var skýjað og svo leið og almyrkvanum lauk þá dró ský fyrir sólu líka hérna þannig að þetta var, við vorum vel heppin hér, en við erum búin að einmitt eins og ef að hitta áhuga fólkum almyrkva á tjaldsvæðinu Breiðavík til dæmis var kona sem hafði farið og séð 4 almyrkva og við spurðum hann eiginlega bara hvað væri svona spennandi við þetta.
4: Honestly, it's just the transition.
5: Í raun, þá það umbreytingin frá birtu til myrkurs. Það virðist næsta augljóst en við höfum verið hér frá því 9. ágúst og ég kom frá Englandi og varð mjög undrandi yfir því hver bjart á Íslandi og alla liðlangan óttina að auki.
4: Amazed at how light Iceland is all the way through the night as well. And just to experience
5: og að fá að reyna þetta með fólkinu mínu. Maðurinn minn hefur aldrei séð myrkva og börnin mín 2 en sofandi í húsbílnum hafa ekki síðan heldur. Það skiptir mér mestu máli og ég hlakka mest til að upplifa hann með fjölskyldunni.
0: En Greta, þú ert á Látrabjargi. Hvernig gengur fólkið núna að komast þaðan?
3: Það hefur gengið bara vel hér á Látribergi komust bara fyrir 125 bílar vegna þess að bílastæðið bara rúmaði ekki fleiri. Það hins vegar alveg dálítið af fólki sem kom hinga gangandi annars vegar bara því að vildi njóta dagsins en líka því að þau komust ekki eftir veginum og þau eru nú bara á heimferð núna bæði akandi og gangandi og vonandi gengur þeim bara vel. Ég veit að leið og fór að birta fór umferðin að þyngjast frá Patreksfirði í áttina suður og umferðin héðan og úr Breiðavík og Rauðasendi væntanlega komin þangað núna þannig að fólk verður kannski að vera með þolinmæðina að vopni í þeim slag en talandi umferð hvernig hefur þetta gengið á Vesturlandi Sigrún?
6: Umferðin hefur gengið greiðlega hérna á Vesturlandi segir lögreglan Við Arnór tökumaður keyrðum frá Reykjavík á Snæfellsnes fyrir í dag og það gekk bara hratt og vel. Það gæti líka hafa hjálpa til að sumi lögðast það í gær eða jafnvel fyrr. Það gæti hafa greitt svolítið fyrir umferðinni. En hjá mér Þórhildur Anna varstjóri. Hvernig hefur gengið?
7: Herru, það bara gengið vonum framar. Það bara umferðin gengur greiðlega og það má segja að þetta hafi bara allt farið eftir plani.
6: Og hefur eitthvað komið upp á, einhver óhöpp?
7: Herðu, það varð ein bílvelta hérna fyrir í dag, þar sem ökumaður var fluttur á slysadeild, svo það ein veikindi, en annars hefur bara gengið mjög vel.
6: Og nú umferðin eitthvað farin að þyngja sérna, við erum hérna á vegamótum.
7: Akkurat, þetta bara alveg eins og við varum að búast, við erum hérna á vegamótum á Snæfellsnesvegi og fólk að flykkjast heim eftir almyrkan og já, við erum bara með umferðstjórnun, þannig að þetta bara, eins og segi, allt eftir plani.
6: Og hvar heldur að verði nú svona mestu flöskuhálsandir? Það hér eða?
7: Já, ég myndi segja það. Hérna, já, það hér. En fólkið þolumótt og þetta gengur bara mjög vel og hratt fyrir sig.
6: Og einhver tilmæli til ökumanna?
7: Já, bara fara varlega sína þolumæði. Við erum öll búin að fá að sjá hann á stólkvísla almyrkva og nú bara að dóla sér heim í róliðutunum og koma störuk heim.
6: Það þolinmæðin, en okkar fólk út allt. Siggi, þú ert á Hellissandi. Hvernig var nú andrúmsloftið svona þegar allt var bara kolbeint?
8: Það var í einu orði sagt ótrúlegt. Það kom svona kyrr, það kom værð yfir alla hérna og svo þegar að sólin fór að birtast aftur heyrði maður fagnaða lætin. Frá svæðinu þar sem við erum núna, hátíðarsvæðið þar sem að Iceland Eclipse í gangi, sólmyrkva hátíðin og hér Hildur Rut sem að svæðiskipuleggjandi á hátíðinni. Já, ef ég bara byrja á þér, hvernig leið þér þegar að sólmyrkun gekk yfir hér á Hellissandi?
9: Nei, veistu, þetta var algjörlega magnað. Ég bara jáel ekki orði yfir að lýsa þessu. Að standa á hátíðarsvæðinu með öllu þessu fólki sem búin að safnast þeirra saman og svo bara allt inni verið dimmt. Þrátt fyrir að það hefur verið svolítið skýjað í kvöld, þá einhvern veginn þegar það gerist, þá opna svona glufa og sólin kemur hann í gegn og við sjáum alveg þetta gerist. Svo þegar hátíðarsvæðið verður bara alveg dimmt og maður heyrir bara svona fagnaðaróp í fólki og sko bara, veist, ég titra. Þetta var rosalegt.
8: Já, hann svona andrúmsloftið hér, það var örugglega engu líkt. Það svolítið magnað upplifa þetta á svona hátíð.
9: Heldur betur og líka bara, þú veist, eins og við horfum á þetta, þetta svo einstök hátíð. Við erum hérna komin saman á Hellissand og fólk búin að vera að flykkja stað, sko, allstaðar á heiminum. Bara til þess að upplifa þessa örfáðana sekundu, sko. Og ég held andur þess að fólkið hérna sé allir í svona ákunni bara, í ákunni íbúrð á losti. En þetta ekki búið.
8: Ja, það nefnilega málið, það getur vel verið að almyrkun sé búin, en þessi hátíð Iceland Eclipse, það nóg eftir.
9: Fjóri dagar, takk fyrir pent. Þannig að þetta alveg bara rétt að byrja. Svona bara ringdu við inn hátíðina.
8: Já, þannig að það verður ekki almyrkva alla dagana á hátíðinni.
9: Nei, ég vona ekki að þið ekki með nógu mikið ljósum í það.
8: Takk kjærlega fyrir og góða skemmtun næsta daga.
9: Takk fyrir kjærlega að koma.
8: Og eins og sjónvarpsáhorfendur vandalega að heyra þá mikil stemming hérna á svæðinu og dundrandi danstónlist og ég held að við ættum að láta þessu lokið þetta frá Hellissandi með því að leyfa ykkur að sjá hérna inn í hvelfinguna þar sem dundrandi diskó. Þökkum fyrir okkur.
0: Takk ykkur það Hellisandur og Sigurður Þorri Gunnarsson en hér í höfuðborginni þá hefur María Sigrún Hilmarsdóttir verið á ferðinni í allan dag. Það líka búið að vera mikið dýrðir hér ekki satt María Sigrún.
10: Jú, það rétt. Og núna 7,000 manns saman komin á Víðstaðatún í Hafnarfirði þar sem að sólmyrkvahátíð Bjarkar og Smekkleysu fer fram. Nú hlé var gert á hátíðinu meðan almyrkvinn gekk yfir en að því loknu steig Björk á stokk. En við náðum tali af Ísadóru dóttur Bjarkar en hún hafði veg og vanda skipulagningu hátíðarinnar á samt fleira góðu fólki. Hún hafði listasmiði á hátíðinu í dag.
11: Þetta ekki svolítið svona göldrótt og munið sig almyrkvi eitthvað slá einhverju taugar í listafólki og kalla fram kannski eitthvað nýtt sem ekki hefur breyst áður?
12: Sko, ég bara, jú, 1,000,000%. Ég ekki trúið sjálf en ég bara grét og þetta var bara, sko, það veit enginn hvað að búast við ef að þið hafið ekki upplegað þetta. Ég og mínu galdrar eru bara þessi samkoma og samvinna sem að búa að vera síðustu mánuði að búa þetta til og vissulega núna þegar síðasta púsluspili kemur inn sem eru allir gestirnir sem að, og núna þetta heil mynd og minnst það bara að vera galdur í sjálfu sér bara þetta oxytocin sem að flæða í gegnum okkur öll núna.
10: Og það var ekki bara menn og dýr sem að þögnuðu í dag og störðu graf kér til himins meðan sólmyrkvinn gekk yfir. Margar verslanir og þjónustustöðar lokuðu í dag og umferðin stöðvaði og við vonum að þessir flestir hafa sýnt í skilning því að auðvitað hafa flestir viljað fara út og horfa til himins og upplifa þetta náttúru undur. Nú margir fylltust lotningu í dag, þar á meðal ég og flest allir aðrir. En fáur jafn mikið og Sævar Helgi Bragason, betur þekktur sem stjörnusævar, en við erum við mitt stödd heima í honum núna og við skulum byrja á því að upplifa almyrkan með honum.
13: Fyrsta mínúta lífsins, nú bara dagar aftur. Styrsta skrýtna fallegasta mínúta lífsins, sko. Ég vildi bara óska þess að hefn síðan.
14: Við finnum hann.
13: Heyrum í honum. Og þá klöppum við bara.
10: Já, við erum hérna heima hjá stjörnu Sævari og hann bauð vinum sínum og fjölskyldi hingaði mjög skemmtilegt boð og við skulum aðeins heyra hvað hann segir. Líf þitt hefur snúist þennan atburð bara síðustu árin. Hvernig líður þér núna? Geturðu lýst tilfinningunum þínum og hvernig leið meðan almyrkvinn gekk yfir?
13: Já, tilfinningin núna náttúrulega bara spennufall svolítið en líka mikil gleði yfir því að hafa fengið að upplifa þetta með fólkinu sem ég elska. Og tilfinninginu með þessu stóð, hún var svolítið yfirþyrmandi pínlítið. Og svona einhvern veginn allt stress síðustu daga, brjótust út í einu og ég átti bara svolítið erum með að halda aftur af tárunum. Það er bara að verja á svo miklum tími í það. Þannig að ég veit ekki hvað að segja, sáttast að segja.
10: En þú ert náttúrulega búin að vera hérna með sólmyrka gleraugun og þú varst búin að útvega hérna tæki til að bera þetta betur augum.
13: Já.
10: Er þetta vonbrið?
13: Nei, alls ekki. Þetta er bæði vonbrið og ekki vonbrið. Vonbriðin eru þau að þið líka hérna, allir á Íslandi, hafa ekki fengið að sjá þessa dýrð sem blasir við himni, sem kolsvart tunglið umvafið kórunu sólarinnar og sólstrókum. En bara, þetta var svo falleg stund einhvern veginn, sem að fólk þagnaði, við vorum einhvern veginn öll úti saminuð undir skugga tunglsins, undir tunglnóttinni. Og það er bara gullfallegt. Þegar okkar tímum kannski voru oft að lyfta saman okkur, en ef eitthvað sem saman okkur, þá er það það sem við sjáum fyrir ofan okkur. Þannig að þetta var bara gullfallegt.
10: Ertu í spennufalli núna?
13: Ég í algjöru spennufalli núna og ég vonandi sofna í fyrsta skipti í viku vel eftir þetta kvöld. Ég ætla alltaf að vera einhvern besta, en ég hlakka svo bara til næstu 170 ára. Ég kom til að segja þetta aftur. Ég frá Íslandi þar að segja. Já.
10: Hvað tekur við hér eftir þetta?
13: Eftir þetta þá, ég ætla að reynda að bara bjóða öllum þeim sem vilja á tónleika með mér og Sinfóníuhljómsveit Íslands á menningarnótt og fræða þau þá undur sólar, jarðar og tungs. En svo bara held ég áfram að elta almyrk og sólu og held áfram að fræða fólk það sem leynist þannig fyrir ofan okkur. Það tunglmyrk eftir 2 vikur, deildamyrk og tungli, aðfarinn á 28. ágúst. Þannig að það nóg að gera, sko.
10: Við þökkum kærlega fyrir þetta, Sævar, við þökkum fyrir allt eitt framlag í þágu þessa náttúru undurs. En það voru ekki bara við hér sem erum í spennufalli, það eru líka krakkar sem voru á leikskólanum Jörfa í dag. Það eru mörg börn sem hafa verið að svona, kynna sér þetta náttúruundur í dag og við skulum sjá hvað gerðist á Jörfa í dag.
3: Það ekki komið á tómum kofanum þegar börn eru spurð stjörnukerfið sem við búum í eða svarthol og annað sem finnst og finnst ekki út í geimnum. Þar eru þeir Hugi Jökull og Atli Steinn engin undantekning.
14: Þetta með plánetan, það og hana þessi skóla, hana jörðin og hana tunglið því að þetta sólmyrkvinn.
3: Hvað gerist í sólmyrkva, Atli?
14: Það dagur og það eins og kemur nótt á deginum.
3: Verður maður hræddur?
14: Nei, maður verður ekki hræddur. Hérna Ísland og svo sólin kannski hérna og tunglið fyrir hingað. Það kemur myrkvi hingað og þá til sólmyrkvi. Aha, sólin hérna og hún verður svona hérna.
3: Af hverju veitir þið allt?
14: Við veitum ekki allt.
3: En þið veitir þetta?
14: Út að við erum búin að læra þetta. Að því við spurðum líka mamma og pabba okkar. Já.
0: Nú rúmum hálftíma eftir að almyrkvinn fór yfir Ísland varð almyrkt á Spáni. Myrkvinn hófst þar laust fyrir klukkan 8:30 staðartíma eða 6:30 að íslenskum tíma. Sólin var heldur lægra á lofti á Spáni en hér, en áhugin var ekki minni. Milljónir söfnuðu saman til að sjá myrkvann þar á meðan fjöldi erlendra ferðamanna og hér má sjá nokkra dástadeildarmyrkvannum í Burgos á norðvestu Spáni. Hann hófst klukkustund fyrir almyrkvann. Þetta var fyrsti almyrkvinn á Spáni yfir 100 ár og svo fyrsti í Evrópu í 27 ár. Og nú snúum við okkur öðrum fréttum. Fjórir sitja í gæsluvarðhaldi, tveir hér á landi, einn í Póllandi og einn á Spáni vegna rannsóknar lögreglu á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi helgina. Talið að eggvopni hafi verið beitt við árásina.
15: Lögreglan kölluð bara að Vallargerði og þar þá úti mikslasaður maður en mikla áverka og fluttur á slysdeild í kjölfarið. Það sem við vitum að eða teljum að eggvopni hafi verið beitt, það hafi ráðast á hann inn í húsinu, en á þessu tíma alveg ekki frekar.
16: Maðurinn sem lést var pólskur ríkisborgari á 50s aldri. Hann var búsettur við Vallargerði í Kópavogi ásamt fjölskyldu sinni. Nágrannar sem fréttastofa talaði við segjast hafa séð tvo dökkklædda menn koma út úr bíl í götunni á sunnudag og ganga að húsinu. 15 mínútum síðar hafi lögregla og sjúkrabíll mætt á vettvang og maðurinn verið fluttur á Landspítalann. Hann lést síðdegi sama dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu talið að árásarmennirnir hafi skvett yfir manninn sýru auk þess að beita hann eggvopni. Elín Agnes segist ekki vilja staðfesta þetta. Rannsóknin sé á frumstigi.
15: Henni miðar ágætlega, þetta náttúrulega bara stór og flókin rannsókn eins og alltaf í málum sem þessum.
16: Lögregla réðst í húsleit meðal annars í Gnóðarvogi í Reykjavík og leitaði einnig í bílum. Fjöldi tækja og annara muna voru gerð upptæk. Elín Agnes segist ekki vilja gefa upp hvort vopnið sem var beitt sé þar á meðal. 13 voru handteknir í aðgerðum lögreglu og sitja 4 í gæsluvarðhaldi, 2 hér á landi, 1 á Spáni og 1 í Póllandi, samkvæmt heimildum fréttastofu. Nokkrir þeirra sem voru handteknir eru enn í haldi lögreglu, allir erlendir ríkisborgarar. Elín Agnes segist ekki vilja tjá sig hvort árásin tengist skipulagðri brotastarfsemi. Þá vill hún ekki gefa upp hvort tengst séu á milli hins látna og árásarmannana.
15: Þetta mikil vinna og margar skýrslur sem þarf að taka, margar sem þarf að tala við, þannig að svo þarf bara í kjölfarið að tekna það upp og sjá hver staðan
0: Dómsmálaráðherra segir einboðið að rýna í athugasemdir sem ÖSE gerir við eftirlit með þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok mánaðarins. Endurskoða þurfi löggjöfina fyrir seinni þjóðaratkvæðagreiðsluna komi til hennar. Svona séu leikreglurnar núna. Í nýri skýrslu Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu, ÖSE, kemur fram gagnrýni um eftirlit með þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið. Sérstaklega varðandi gloppur í íslensku löggjöf sem snúað eftirliti með fjármagnun baráttuhópa. Engin leið sé til að fylgjast með hvaðan fjármagn til já og nei baráttuhópana komi.
17: Mér er kannski ástæða til að nefna stóru myndina sem að í þessari skýrslu kemur fram að það fullt traust til íslenskra stjórnvalda framkvæmd kosninga og það algjört aðalatriði. Þannig að fólk þurfi ekki að draga þann þátt í efa. En við tökum auðvitað athugasemdum alvarlega og þetta það að fjármögnun sé með þessum hætti mér finnst það ekki gott. Þannig að mér finnst algjörlega einbúðið að rýna þessar athugasemdir alvarlega og að fari það að endurskoða löggjöf fyrir seinni atkvæðagreiðsluna komi nú til hennar.
0: Heimsýn og Evrópuhreyfingin fengu úthlutað 10 milljónum króna en síðan þá hafa komið fram aðrir hópar. Eiga þá bara ekki aðra hreyfingar til dæmi sem hafa sprottið upp síðan rétt á kannski sama framlagi?
17: Ég ætla ekki að svara fyrir það en það var auðvitað gert í þeim tilgangi að jafna leikinn og að það væri gagnsæi þessu mál. Þannig að svona eru leikreglurnar núna en svo skoðum við framhaldið fyrir seinni þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Hátt í 4000 manns saknað eftir jarðskjálfta í Kólumbíu og staðfest að minnst 216 hafi látist. Björgunarfólk náði að bjarga hvítvoðungi úr húsarústum sem og konu sem hafði verið föstær í 36 tíma.
18: Stjórnvöld hafa lýst yfir 3 daga þjóðarsorg vegna jarðskjálftans. Leitað hefur verið linnulaust að fólki í rústum húsa og það hefur borið árangur í nokkrum tilvikum. Hinni 32 ára gömlu Danielu Largo Sanchez var bjargað úr rústum í Pereira í gærkvöld eftir að hafa verið föst í rúman sólarhring. Mikil fagnaðalæti brutust út meðal viðstaddra. Þá var kornabarni bjargað úr rústum í borginni Kali, þeirri þriðju fjölmennastu í Kólumbíu, eftir nokkra klukkustund aðgerðir. Inn á milli byggja björgunarsveitur algjöra þögn til að hlusta eftir fólki sem grafið í rústunum. Svona gleðitíðindi hafa fært björgunarfólki og almenningi von, en eftir því sem lengra líður frá skjálftunum, dvínar voninum að fólk finnist á lífi. Fjöldi bygginga eyðilagðist og björgunarfólk hefur lítinn aðgang að tækjabúnaði til að lyfta braki frá.
19: Þannig í gær var þetta 4-hæða bygging sem hýtti vinnustofu og notaríus. Önnur hæð tilheyrði íbúðunum og 3. og 4. hæð. Ég vinn ásamt fólkinu. Í gær björguðu við 2 á lífi, við björgum líka hundi og ketti. Okkur grunnar þarna séu lík því við finnum það á lyktinni. Fnykurinn mjög stækur svo að við gröfum og gröfum hér.
18: Nokkrar vikur eiga eftir að líða þar til áhrif jarðskjálftans liggja fyrir að fullu. Samfélagið leggst á eitt til að hjálpa við björgunarstörf.
19: Maður má aldrei glata trúnni. Það það síðasta í þessu lífi, svo að við hér til að hjálpa.
0: Og þá það sem við tölum mest það er veðrið. Lægðin sem hefur verið okkur til ama í sólmyrkvanum suður af landinu og veldur skúratempum víða land í nord og í kvöld. Á morgun verður hún komið norðaustan við landið og vindátt verður þá norðalægari en þó yfirleitt hægur vindur. Það verður úrkomu minna en áfram yfirleitt skýjað. En við fjöllum nánar fréttir af veðri að loknum íþróttum.
20: Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppir núna í úrslitum sleggjukasts kvenna á Evrópumótum í frjálsíþróttum. 48 ára gamalt mótsmet féll í Birmingham í morgun. 3 Íslendingar kepptu á Evrópumótinu í sundi í dag. Einar Margeir Ágústsson hélt áfram að gera fínt móti í París. Og Íslandsmótið í frisbeególfi var síðustu helgi þar sem baráttanum gullin var hörð. Íþróttir hér eftir augnablik.
0: Áður við kveðjum ykkur að það verið helstu atriði fréttatímans. Almyrkvi á sólu var á vestanverðu landinu í dag. Hann sást vel á vestfjörðum þar sem rofaði til. Almyrkvi hefur ekki sést frá landinu í rúmlega 70 ár. Voru handteknir í tengslu við rannsókn lögreglu og andláti Karlmanns í Kópavogi helgina þar af 2 á meginlandi Evrópu. Þeir sæta gæsluvarðhaldi ytra. 2 sitja í gæsluvarðhaldi hér á landi. Þriggja daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Kólumbíu eftir jarðskjálfta sem reið yfir landið. Yfir 200 hafa látist og hátt í 4000 er saknað. Kornabarnið var bjargað úr húsarústum eftir nokkurra klukkutíma björgunaraðgerðir. Þessum fréttatíma að ljúka á sólmyrkva daginn sem svo margir höfðu beðið eftir og honum fréttum að ljúka. Það kom að íþróttum og veðri. En við ljúkum þessum fréttatíma á myndum sem teknar voru í Stykkishólmi við Garðskagavita og hér á efstu hæð útvarpshússins þegar sólmyrkun gekk yfir og þráttur í rigningu og ský var dimmt eins og nótt. Við minnum á beina útsendingu sem heldur áfram að loknum íþróttum og veðri og stendur til rúmlega 8. En við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verði sæl.
1: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

gott kvöld og velkomin á kvöldaktana Ná hann Grumsi, byrjaði að dæma okkur í kvöld með lagið sitt Hinterland þar sem hann syngur, já, basically að vera út á landi útilegu eða eitthvað skonar, eða eitthvað ferð En ég kallaði á þossi, ég ætla að setja hér til klukkan 10 í kvöld

0: David Bowie hér á verð með lagið Er It Easy sem er tekið af, já, plötu sem er svona yfirleitt að lagum sem besta plötu hans ræði sem Fall of Siki Stardust and the Spiders from Mars og þarna er hann svona meðl þeirra sem fundu upp glam rockið líklega en við höldum okkur í Englandi þetta með ennfaldarinn Sons sem verðum að koma að gæst með sér country söngurinn Chris Stapleton í lagi sem heitir Here
1: Well, here's my final serenade Here's a gun and here's a blade Here's a picture that I saved for too long Here's my

Íslenska sveitin The Cardigans hér að ferð með lagið For What It's Worth. Eina persón hann að ég ykkur eru strákastandi við sinni með kæðarstand eða fyrirvírandi. Hún ekki genið það. Casey Musgraves sér í svipið vandræðum en með aðeins fleiri svona fyrirvírandi kæðarstand. Heirs mér.

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
1: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref Vice.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindtré Virnet.
7: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
8: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
9: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

John Reggae, ensk sálartónlist, já, úr eftir hillum, myndi ég að segja, og nýja skólanum. Færum okkur yfir í gamla skólan, en hann þekkja nú, já, í latlir, myndi ég að það. Stíf

messum hjá Steve Wonder. Þetta gaf hann út á 1977 á bandinu Songs of the Key of Life. Stórkostlegt lag, náttúrulega. Yes, með Steve Wonder. Þetta er allir að þekkja. Þetta var að kennt í grunnskóla. Þetta var handokur í fanginu. Það er yfir nýtt efni, Leon Bridges er næstur, lagið hans heitir Light the Way.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
3: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis. Ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

með Dr. Hennu, heiti lagið og er flutt að Hauki H sem er búin að dapa sér allt svakalega Valdum okkur í svona lágu tempói Þum að fara næst í Bandaríkjana Þetta er hljusinn Temper City og lagið Self-Aware

Streams Never End á blöfinu Movement. Þetta er að sjálfsögðu hljóðstinn New Order. Áframöndu við með ennst pop, þessu nú já, búin að vera eins og allra vinsalasta snjánu búin 2010 Charlie XCX kallar hún sig og er með nýtt lag hér með þykjað af hennar nýjastu plötu sem er svona aðeins rockari heldur en það sem hún er gert áður, en þetta er Wink Wink

sem að hljóðstinn The Strokes sendi frá sér af nýjastu blötu sinni. Einhver er svona smá að láta autotunnið fara í töðatuna sér en það er engin ástæð til þess. Þetta er bara töð. Eins og Strokes eru bara. En við erum komin til Íslands. Þetta er Daði Freyr með sitt nýjasta.

80s Classic frá Flock of Seagulls. Lagið er að I Run sem er þessu langa frábæra introi sem getur verið introi hvað sem er, gott tekno líka. Þar undan var það hljóðsinn Wet Leg sem að flutti Chase Lounge. Lag sem er hljóðum góður klassist frá þeim. En við erum komin í aðra salma. Þetta er hann Baxter Dury. Lagið heiti Kubla Khan og það er Paul Epworth.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Morgunútvarpið
3: á Rástvö.
4: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
5: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
6: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
7: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
8: Hann kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta skipulag.
9: Það er fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem er ævilöngu bann.
2: Morgunútvarpið á Rástvö. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa á Rástvö.

Sungur íslenskar pásfjörnur hér að ferð Luigi og Maron Birnir lag sem heitir Berdreimi og hefur verið að gera það gott hér á Rástu sem á streymisveitum og undanförnum vikum en það skulum við fara yfir í eitt að allra vinsalista bara í heiminum í dag Þetta hún Ariana Grande

Þetta er Alicia á St. Anderson Park. Við erum hér að renna sér á jólaskutum við diskóið. Lag sem heitir Can't Get Enough og tekið úr bíómynd. Vandlokur í bandarækjunum, þar er næst yfir í aðsverðus ljósætt. Þetta eru stráka sem kalla sig Almost Monday. Lag sem nýtt og heitir No More Regrets.

hér með lagið I'm Your Girl Right og þetta verður nú að teljast eitt af svona poplögum sumar sem sagt ég erum komin næst yfir í Overmono á John Holt lagið Nights in Shining Prada

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
2: Já.
1: Sko það olíðinni og það góðum ábændinni.
3: Þeir eru 24 sölur þá á dag. Það meðaltalega þá við taka helgardagana og frídagana alla inn í þetta sko.
4: Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í leiðinni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundum.
2: Æðislegur leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið
4: það ekki.
2: Sagt þér það.
0: Síðdegis útvarpið.
5: Á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Endalaust framtíð Þetta Jón Frí og einhvern hans Lúpína með nýtt lag hér á kvöldáttinni og þetta hljómar þessu vel hérðan áfram höldum við með nýtt Death Cab for Curie eru næsta dagskrá með Stone

Hljóstinn styrálega á ferð með lag sem heitir Real Troubles og það er bara ekkert svo gamalt sem við á en við taka Kaktus Einarsson og John Grant með lagið Follow.

skemmtilegt tveit átt hérna og hún Matt Berningar Martini Mi Fatso, heit lagir og ég menn allt sem var rétt þá þetta svona one off söngull en kannski það séðan bara með soloplötu í smíðum sem að kemur út fljótlega það kemur ekkert óvart en næst, nú það gammal gott frá Teenage Fan Club

90s rock frá hljómsveitinni Teenage Fan Club frá Skotlandi. En við vindum okkur næst hérna til Bandaríkjanna. Þetta hún Phoebe Bridgers og nýjast lagið hennar Lost Boys.

0: partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveistu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
1: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástfö.
2: Það svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
3: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
2: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
4: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
2: Í sumar spyr ég í Þú veist betur, alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Ask. Ask Sálar, hljóðsir þér frá söngunni sem að heitir Olive Jones. Og við ætlum að halda okkur við Sála tónlistina, farast í Bandaríkjana, það hljóðsir Alabama Shakes sem tekur við. Hljóðsirinn búin að vera í pásu, tölurur pásu, gefur þetta ekki að sóla plöður og svona, það sé að meðlemiðir í hljóðsirinnar. Hljóðsirinn.

Alltaf þetta treysta ágæðin, já, Alabama Shakes. Fínt að vera búin að fá þau aftur og við höldum okkur við svona já, blúsar okkur, getum við sagt, með sálabróti. Þetta kann alltaf gott frá Jack White. Erist nú ekki alltaf oft? Það er hverjum ástæðin. Frábært lagum.

snillingur þessi gæði Jack White að sjálfsögðu og Madman from Manhattan en hér, strax að loknum tíu fréttum í kvöld þá það pressan en sjónum maður í kvöld tæknir maður í knái, Þráin Steinsson

Meet Me in Love, þetta er lagið. Hljóðstinn er Blossoms. Þetta er að gera það fínt. Það er skvölda, tún er farin að stýttast í annan endan. Ég kalla á Þossi, hún að setja hér frá því að fréttum lög í kvöld. Spila fyrir ykkur að mestu leiti nýja tónlist, en svona klassísk gömul dagalög inn á milli. Enda myndi kvöld á Jam Miriquai, Barry Can't Swim og Háslægi frá Jassi. Ég þakka fyrir mig í bylum. Mér er sæl.

I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Mikill fjöldi fólks hefur verið á ferðinu á vestanverðu landinu í dag vegna sólmyrkvans. Margir eru nú að heimleið en myrkvarum lauka 8. tímanum. G. Pétur Matthíasson, forstöðumaður samskipta hjá Vegagerðinni, segir umferðina hafa gengið vel á flestum stöðum.
1: Nefn að það hafa verið og ansi miklar umferðartafir á Snæfellsnesvegi í Kolbeinsstaðahreppnum hjá Hafnarfjarðará. Það var ansi löng röð komið þeirra bílum sem hreyfðist þó hægt færi. Lögreglan talaði held ég alveg mjög vel 20 km röð en það líklega leysast úr þessu núna. Það ekki að bætast fleiri bílar við mikið í röðina.
0: Þar framkvæmdasvæði sem skýrir töfuna. Pétur á vona að það dragi úr umferðartöfum fljótlega. Hann hvetur fólk sem á heimleið til að fara sér hægt.
1: Já, nú kvöldar og verður sent og fólk er kannski ekki með alveg sömu árverkni og yfir daginn þannig að það erum að gera sína bara þolinmæði og fara varlega og huga því að menn verða mjög svifaðir og þá getum við verið gott bara að leggja einhver staðar og glema sér í smástund.
0: Sagði G. Pétur Matthíasson. Þjóðir sem heyja stríð geta ekki haldið söngvakeppni evróskra sjónvarstöða samkvæmt nýrri reglu sem skipuleggjendur keppninar tilkynntu í dag. Í reglunni kemur fram að þjóðin sem vinnur keppnina geti ekki haldið hana ef vopnuð átök viðkvæm geopolítísk staða eða aðrar aðstæður hafa áhrif á öryggi eða stöðuleika í viðkomandi ríki eða nágrenni þess. Útlitir fyrir að þessari reglu sé aðalega beint að Ísrael en miklar deilur hafa verið þátttöku þjóðarinnar vegna stríðsins á Gaza. Þá hefur aldurstafmark þáttakanda verið hækka úr 16 árum í 18 ár. Keppnin fer fram í Búlgaríu á næsta ári. Og að íþróttum. Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppti í kvöld í fyrsta sinn í úrslitum stórmóts þegar hún endaði 12. sæti sleggjukasts keppninar á Evrópamótinu í Birmingham í Englandi. Fyrstu tvö köstana voru ógild en það þriðja mældist 67,24 metrar eftir að hafa sleikt netið í kastbúrun á leiðinu út. Guðrún fekk þann árangur því skráðan en það dugði henni aðeins í 12. sæti sem virtist hafa verið undir hennar eigin væntingum en það hefur hún kastað stöðugt yfir 70 metra í sumar.
2: Ég bara, þetta drullu fúl sko, þetta var ekki hérna, ég var ekki nálægt því sem ég ætlaði að gera en hérna bara stressið bara tók yfir og það bara gerist en auðvitað er það bara fúlt. Já, ég náði sem bara að njóta þess að vera þarna og hérna, ég náði allavega einu kasti inn, þannig ég var með tölu á blað.
0: Sagði Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir. Frétti verða næst sagði útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.

Já, komið sæl og blessuð. Það var nú aldeilis hressilegt að byrja á þessum merka degi. Þráin Steinsson heiti ég og ætla að fylgja ykkur hér í kvöld í fjarveru Andreu, Jónsdóttur sem yfirleitt hér á þessum tíma. Við hófum leikinn á Mosa frænda og frábæri ábreiðu þeirra af laginu The Lunatics Have Taken Over The Asylum og að sjálfsögðu Lunatics, það eru... Þetta orðið náttúrulega komið að því að vera lunatik, það komið að því að tunglinu að menn voru að hegða sér alltaf eitthvað miss vel þegar fullt var tunglið og þannig var þetta orð til. En þessi útgáfa alveg frábæru, við ætlum að vera svolítið í þessi kvöld, tunglög og ábreið, hvernig hljóma það? Það ýmislegt að þetta finna í því og við skulum skella okkur bara í Waterboys hér og The Hole of the Moon.

Waterboys og lagið The Hole of the Moon. Vill maður vera í tunglögum kannski aðeins og líka svolítið í ábreiðum og ég ætla að leiða okkur að heyra útgáfu af þessu lagi sem við vorum að hlusta á. Hérna það maður sem heitir Jack Garrett, kann ég nú engin frekari skila honum. Hann reynir sig við þetta lag og hann fer svolítið út af spórinu finnst mér. I pictured a rainbow

Það komið bönnumenn og gamalt og gott lag sem heitir The Killing Moon. Hjalmar Kóla og söngvari ekkum við bönnumenn segir að þetta sé besta lag sem samið hafi verið, punktur og pasta. Hann frekar hófar maður, hann verið í smá hléi undanfærin ár en nú konur aftur og voru með risastóra tónleika í Liverpoolum daginn, enda ætta þann. Og að gefa frá sér nýja plötu, ætlum að heyra glænýtt lag frá ekkum við bönnumenn núna sem heitir Brussels is Haunted.

Þetta eru YouTube og lagið The Fly af Achtung Baby og ég valdi þetta lag vegna þess að þarna svona komið inn á smá sólarmyrkva tengingu textin hjá Bono þar sem hann segir að sometimes the sun is eclipsed by the moon þar sem hann svona vitna í það að aðra konur hafi stundum skikt á eiginkonans að eiginkonans sé sólin í þessu tilviki en nokkur tunglega til að fara fyrir hvort þetta viðurkenning á einhverju vesni veit ég ekki en þetta frábært lag tilefni dagsins svona en höldum áfram með góða tónlist sem að tengist kannski tunglífi

Supergrúpan Plánetan sem gerði bara heila plötu sem fjallaði eða gerðist öll út í geimnum. Þetta var tunglið tekur mig. Næstu öllu að aðeins að kynna okkur smá sögu á bakvið eitt lag sem að heitir Harlem Shuffle.

Þetta er Rolling Stones frá 1986 af plötunni Dirty Works og lag sem heitir Harlem Shuffle og það komst hæst í 5. sæti á Billboard listanum og hvað í 13. sæti held ég á Breska listanum. Þetta er gamalt lag sem að þeir Bob and Earl sömdu á sínum tíma og þeirra útgáfa hljómar svona og takiði sérstaklega eftir byrjuninni.

Látum þetta duga Bob Nurse og Harlem Shuffle aðeins til að lifa fyrir hérna. Það var aðalega byrjun á lagin þessi hér. Kannist þið þetta? House of Pain. Þeir hikuðu ekki við að nota þessa byrjun söfluðaninn og notuðu þetta í Jump Around.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.

Þetta eru maus og ungfrú orða drepir og er það konan sem að kjafta mann í kaff eða eyðilegur öll orðina því hún kann bara ekki að tala rétt eða ég veit það ekki frábærtlega frá maus. Þannig að þess að halda áfram í svona cover lögum og mér langar að spila fyrir ykkur eitt lag hérna með hljónstinni Deep S Mode. Þeir heiðruðu David Bowie svolítið á tónleikaferðsynni sem þeir fóru fyrir nokkrum árum sem að var þeir Spirit-túrin enduðu alla tónleika á Heroes og bara lefa ykkur að heyra þessa útgáfu það ekki alltaf allir sáttir við þegar að menn að taka svona stórkostlega lög og gera sína útgáfu af þeim en mér finnst þeim að tekist þetta ansi vel þetta lefa ykkur að heyra

Típismót með sína útgáfa af David Bowie laginu Heroes. Mér finnst þetta vel gert hjá þeim. Það eru nokkur svona kofurlög sem við ætlum aðeins að vera að leika okkur með í kvöld. Því munið eftir kannski lagi með hljónstinni Go-Go's sem að hétt á Lips of Shield en það að sjálfsögðu ekki upprunalega útgáfan. Mér langar að spila fyrir okkur upprunalega útgáfana sem með hljónstinni Funboy 3 og það Terry Hall söngari þar sem samti þetta lag og texta og við heyrðum í upphafi þáttarins lagið The Lunatics Have Taken Over Their Asylum með Mosa Frænda og það að sjálfsögðu líka eftir Funboy 3 en hérna það Our Lips Are Sealed

Nöttur country feelingur hérna með Kelly Musgraves og nýtt lag frá henni sem heitir I Believe in Ghosts. Við ætlum að halda okkur aðeins í sveitinni og heyra næst í stuðmönnum. Þetta gamalt og gott, það hefur sjaldan heyrst. Heitir við hér í sveitinni. Svona rússneskur bragurinn.

Hér þarf vendur bóta við, burt með eldri sjóna við. Hér þarf nýja menn í störf, oft var næsinn úið þörf. Ráðum Guðmundssonar svans, ásamt svönu konu hans.

0: Allt með Júkoslavana og alla Vietnamana. Fólk sem er nógu illa sett, tekur það sem þér rétt.
1: Er það samt, tekur maður hverju sem er rétt. Þetta voru stuðmenn og við hér í sveitinni. Ætlum að halda áfram í tunglögum og heyra næst í Noel Gallagher. Hérna lag sem heitir Blue Moon Rising.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að stappi ykkur svona.
3: Það geggja að búa Akureyri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvíti.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
6: Það kannski ekki alveg að segja sér basl, þetta skipulega.
7: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.

Þetta sló nú aldeilis í gegn á sinni tíma á tíunda áratugnum, þetta R.E.M. og Man on the Moon, alveg frábært lag. Ætlum að halda hans þá áfram í svona ábreiðum, coverlögum og taka lag sem að eftir þá félaga í R.E.M. og hérna það Eddie Vedder sem að syngur lagið að Drive.

Söngvarinn beint úr breiðoltinu, Beggi í Soldök og þetta voru Soldök að sjálfsögðu og breytum lit, frábært lag. Við ætlum að halda aðeins áfram í coverlögum og heyra næst í hljónstinni Simple Minds sem að fólk þekkir vel. Þeir gáf út svona tribute plötu fyrir mörgum árum og tóku þar fullt af þekktum lögum. Við að heyra þeirna annað lag, coverlag sem menn spreita sig á David Bowie og þetta lagið The Man Who Sold the World.

Simple Minds og lagið The Man Who Sold the World af tributeplötu sem þeir gáðu út fyrir mörgum, mörgum árum sem spritti sig á ýmsum lögum. Simple Minds eru enn á fullu og þrátt fyrir ýmsar mannabreytingar eru að túra núna í sumar og bera menn þeim vel söguna kraftur í kvöldunum og þeir reisilega gamli. Þeir eru búin að vera að síðan hvað 1976 eða 7 og ekki út fullta efni og fyrsta lagi sem að vakti verulega athygláðin og kom þeim svona hátta lista í Bretlandi og Bretlandseyjum það var þetta hérna, Love Song

Höldum aðeins áfram hérna í ábreiðunum. Þetta var frábær útgáfa hljómsveitarinnar The Disturbed á gamla Simon og Garfunkel laginu Sound of Silence. Maður svona, mann fyrst þegar maður heyrði þetta bara gæsa út allan skrokkinn, ekkert annað. Ég ætla að spila fyrir ykkur eitt lag sem gamalt og gott lag og hérna það flutningi Þýsks sérvitrings sem að heitir, eða hét Klaus Nomi. Hann var mikill sprelligosi og mjög sérstakur listamaður og tók sig mjög alvarlega en samt ekki. Og hann gerir hérna gamalt og gott lag sem að við þekkjum öll You Don't Own Me og tók það og gerir það á sinn hátt, það alveg einstaklega fyrir.

Fiskispjátrungurinn Klaus Nomi og lagi Júton Tómi frábær falsetta hérna hjá honum kontratenor, veit ekki kalla það geti verið andvaka eftir þetta, ég veit það ekki en hérna gildran og frábærlega andvökunætur

Gildran og andvökunætur af plötunni Ljósvaka leysingarnir ef mér sem er ekki frábært lag. Við höfum aðeins verið að leika okkur af ábreiðum hér í kvöld, coverlögum og við heyrðum fyrir kvöld hljónstina dýpi sem móttaka lagið Heroes eftir David Bowie sem mér fannst þeir gera bara góð skil en ég hef líka gaman aðeins þegar að hljónstitir taka eigin lög og svona aðeins eiga við þau og gera þau kannski öðruvísi. Dýpi sem mót er nú þekktir sem raf hljónsitt, náttúrulega, tölupoppið í botni þar og frábæri sem slíkir. En þeir eiga nú til að leika sér aðeins í stúdíón og hérna gamalt og gott lag sem að kom út á plötunni Some Great Reward. Þeir eru bara að dunda sér í stúdíó hérna og hendi eitt gamalt og hérna spila þetta alveg yndislega. Þetta Stories of Old.

úr Stífið sem út að leika sér eigin lagi Stories of Old og tók það þarna bara rannarskýtarinn og aðeins smá skraut í kringum það frábært lag. Ég ætla nú að fara að hætta þessum coverlögum en ég ætla að enda þetta einu. Þetta gerir nú örugglega marka svolítið fyrra. Þetta tölvupopp hljómsveitin Soft Cell sem er hvað þekktust í Painted Love. Hérna spreitaði sig hvorki menni minna en á Jimi Hendrix og Hey Joe.

Þetta voru Soft Cell og lagið Hey Joe sem að sjálfsögðu Jimi Hendrix út í gegn. Kannski einhverju pyrraðar yfir þessari útgáfu en við látum hann að flakka svona einu sinni. Ég heiti Þráin Steinsson, þakka fyrir í kvöld. Gaman að fá að lesa hana andru af svona einu sinni. En við heyrjumst bara síðar. Njótið þessum eftirlifi nætur.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætur fréttir. Umferðin á Vesturlandi suður til Reykjavíkur gengur hægt en örugglega eins og við var að búast, segir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögregluþjónn á Vesturlandi. Hann segir að 40 til 50 bílar aki Hvalfjarðargöngin. Fréttastofu hafa borist ábendingar að umferðin á Snæfellsnesvegi gangi mjög hægt og þar sé bíll við bíl eins langt og augað eigir. Ásmundur segir að tafir þar megir ekki til framkvæmdasvæðis á Snæfellsnesvegi. Talaláttin eftir jarðskjálftana í Kólumbíu komin í 265 og enn 500 saknað. Þetta segir forseti Kólumbíu Abelardo de la Espriella. Borgir í vesturhluta Kólumbíu eru hvað verst út í skjálftanum á mánudag og enn verið að leita að fólki í rústunum. Þjóðir sem heyja stríð geta ekki haldið söngvakeppni evróskara sjónvastöðva samkvæmt nýrri reglu sem skipuleggjendur keppninar tilkynntu í dag. Í reglunni kemur fram að þjóðin sem vinnur keppnina geta ekki haldið hana ef opnuð átök við hvaðum geopolitísk staða eða aðrar aðstæður hafa áhrif á öryggi eða stöðuleika í viðkomandi ríki eða nágrenni þess. Útlett er fyrir að þessar reglu sé aðalega beint að Ísrael en miklar deilur hafa verið þáttöku þjóðarinnar vegna stríðsins. Á Gaza. Þá hefur aldurstakmark þáttakenda verið hækka úr 16 árum í 18 ár.